0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Først har jeg lyst til å minne om noe som jeg har veldig lett for å glemme. Og det er at hva er det egentlig som konstituerer samfunnet av de hellige? Den kristne menigheten. Hva er det egentlig som gjør at du blir medlem av den kristne forsamlingen? Hva er det som egentlig heller den kristne forsamlingen sammen? Hva er det som er årsaken til den kristne forsamlingen? Hvis den spør i dag, så vil det veldig lett bli svaret sånn. Det er kjærligheten. Og det tror vi veldig lett at det er. For vi merker jo alle sammen at det er noe forunderlig når en kommer inn i denne flokken, som ikke er av denne verden, så heter det Guds kjærligheten. Så det er avgjørende at det er kjærligheten for oss. Men det er ikke kjærligheten som er konstituerende. Det er en følge. Hva er det som konstituerer? Hva er det som er årsaken, ligger i botten? Det er sannheten. Det er ikke kjærligheten, men sannheten. Sannheten er årsaken. Kjærligheten er virkningen. Det er en sannhet ifra Gud som er gitt en gang for alle til denne slekt. Og skal det være en sann kristen menighet på jord, så er det avgjørende at den sannheten blir bevart uten å bli avkuttet. Nå er det ikke nok at det er en sannhet i Bokjo. Vi har sannheten. Men denne sannheten ifra Gud må bli min personlige sannhet i livet. Da kommer jeg inn i dette forunderlige kjærlighetssamfunnet på jord, så heter den kristne forsamling. Men kjærligheten kan ikke helle i sammen uten sannheten. Og derfor har Luther en gang i sin tid vært så radikal at han sier, forbannet er den enighet og kjærlighet som setter sannheten i fare. Dette vet jeg inderlig godt kan misbrukes. En kan bruke sannheten til å slå hverandre i hel, så å si. Da kan en. Derfor er det så om å gjøre understreke at det ikke er nok med sannheten i Bokjo, men Guds sannhet må inn i mitt liv, så det blir en del av meg. Så jeg lever på importert sannhet i mitt virkelige liv, sannheten ifra Gud. Det synes jeg er litt viktig å ta vare på. Og derfor står det så veldig sterkt at det er den kristne forsamlings oppgave å kjempe for den sannhet som en gang for alle var overgitt til de hellige. Og da gjelder det både at vi får ha det ukrenkeligt i læren, det er viktig, men også at den sannheten virkelig får være i mitt liv, så jeg er av sannheten i mitt liv. Jeg hadde lyst til å si det først. Nå skal vi prøve å lese noe så på den nøyeste av sammenheng med noe av det som Olav Rune var borte i også. Og det er et kapittel i Galaterbrevet, det femte kapittelet. Vi skal ikke lese absolutt hele, men vi skal lese en god del av det kapittelet. Vi leser da, men før vi leser så vil vi fortsette med å be. Kjære Jesus, takk for dette budskap som du har gitt oss. Takk, Jesus, for du har gitt oss ditt eget ord, så vi ved ditt ord skal bli vist til frelse ved tro på deg. Nå ber vi deg, Herre, om å få være av sannheten, så ditt ord får være det bestemmende i vårt liv, i ett og alt. Så ber jeg om din hellige ånd, når vi nå skal høre ditt ord, så du får velsigne både tale og hørsla, så du får ha oss i din sjelesorg, så vi både når himmelen og får bli til gagn og ære for deg på jorda. Herre, la det skje. Amen. Vi leser da ifra vers 1, Galaterbrevet 5. Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la deg ikke på nytt legge under trelldomsåk. Sjå, jeg Paulus sier dykk, dersom det let dykk omskjera, så vil ikke Kristus være til noko gagn for dykk. Atter vitner jeg for hvert menneske som let seg omskjera, at han skulder å halde hele lova. Det er skilde fra Kristus, det som vil være rettferdiggjort ved lova, det er fallet ut av nåden. For i ånden venter vi trua på det som rettferda gjev oss von om. For i Kristus Jesus har det ikke noe å sige, enten en omskåren eller uomskåren. Her gjelder det tru, verksom i kjærleik. Og så er han litt i vers 9 da, den vetle likningen om en liten surdeig syrer hele deigen. Så vil vi også lese ifra vers 13 og utover. For det vart kallet til fridom, brør. La bare ikke fridommen vært et påskudd for kjøtet, men tjen hverandre i kjærleik. For hele lov er oppfylt i dette ene, du skal elske nesten din som deg selv. Men om det bit og et hverandre, se da til at de ikke et hverandre opp. Men jeg sier, ferast i ånden, så skal de ikke fullføre lystene og kjøtet. For kjøtet trår imot ånden, og ånden imot kjøtet. De to står imot hverandre, så de ikke skal gjøre som de vil. Men dersom de har vært drivne av ånden, da er det ikke under lova. Gjerningene til kjøtet er åpenbare. Det er slikt som hor, urenskap, skamløse, avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avundsjuke, sinne, æresjuke, kløyvinga, parti, misunning, mord, drikk, svir og meir slikt. Om dette sier dykk føråt, som jeg også før har sagt dykk, de som gjør slikt skal ikke erve Guds rike. Men åndens frukt er kjærleik, glede, fred, langmot, mildskap, godleik, truskap, spaklunde, sjølvtøyming. Mot slike er lova ikke. De som høyrer Kristus Jesus til, har krossfest kjøtet med lidenskapene og lystene. Dersom vi lever i ånden, så la oss også ferast i ånden. La oss ikke tro at det tom ære, så vi edger hverandre, eller misunner hverandre. Amen. Vi kan godt sette spørsmålet, hvordan bli en sunn og sann kristen? Og hvordan forbli en sunn og sann kristen? Og da er det noe som han legger så sterk vekt på hjertet vi begynner med. Og det er, til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la deg ikke på nytt legge stående trelldomsåk. Og for å få fatt i hva det står om her, så står det i en sang, om noen mener og spør vil, om grunn til salighet, og om det hører mer til, som man bør have med, for uten Jesus sår og blod, som han for verden flyter lot, jeg svarer med et fredig mot, min grunn er Jesu blod. Om noen mener å spørre vil om grunn til salighet, om det hører mere til. Altså for å spørre en annen måte, er det nok med Jesus? Ja, det er spørsmålet.

kunne finne feste, om vi bare kunne få visshet, om vi bare kunne få, og en kunne betalt alt en hadde, bare kunne få sikkerhet om en var en rett kristen. Og så har en gått og kretser rundt seg selv. Har du det nå? Har du det nå? Er det rett nå? Rundt seg selv og rundt seg selv, nett som går rundt juletreet, skulle jeg si, hele tiden. Rundt seg selv. Og så skulle en bli omvendt, og så omvendte seg ifra ditt dårligere jeg til å prøve å bli et bedre jeg. Og så lurte du på, er dette en kristen? Han snakket om jeg-jeg-esten ifra jeg-estad. Han Lorentz, da synes det var noe. Ja, ja. Hva er omvendelse, folk? Hva er å bli omvendt? Det å bli snudd vekk ifra den person som heter meg til Jesus. Så han blir mitt liv, min frelse, min fred. Ja, det står om den hellige ånd at han skal overbevise om rettferdighet. Fordi jeg gikk til Faderen. Ha? Nei, fordi Jesus gikk til Faderen. Det er noe Guds hellige ånd ute etter å overbevise et menneske. Om at du har det rett med Gud fordi Jesus gikk til Faderen. At han har ordnet deg så helt og fullt at du kan hvile. Det er nok med Jesus. Så er det at den hellige ånd vil snu deg til deg, så du lar deg overbevise, så du blir overbevist, så du henger i deg og våger saligheten din på deg og lever på deg. Jeg har en frelser som ordner opp for meg. Jeg har en frelser som ordner mitt forhold til Gud. Nå har jeg det rett med Gud. Kan ikke få det bedre. Og skjønner du at det får du fatt i dette, så blir det en ny tone i livet. Det som var jeg og jeg og jeg, det bytes det ut med Jesus. For da blir ditt nye håp, ditt nye feste. Og så finner du ikke fred med at nå har jeg det også. Men du finner fred i det, og du hører hva Gud sier Jesus har gjort for deg, og så henger du i det. Jesus grunn til all min glede, når min synd meg her gir sorg. Jesus, det er nok med Jesus. Og så er det, ja, men er det ikke noe som heter død, tror du? Jeg har lyst igjen, jeg har brukt det bildet så mange ganger, men jeg synes det er så godt. Det jeg har hørt Søren Kirkegaard når han snakket om det. Du heller frem et tau, og så spør du, tror du dette tauet heller 100 kilo? Ja. Ja, sier du, det ser noe ut så det kanskje kan heller 100 kilo. Ja, sier du, jeg tror det heller 100. Det er en teoretisk tro. Så kommer spørsmålet, kan jeg få lov å bitte deg rundt magen og fyre deg ut for preikestolen i Rogaland, he? Eller kyrketårnet, som han sa, Søren Kirkegaard. Ja, da blir det noe annet. For da blir spørsmålet, er det nok for meg? Kan jeg våge mitt liv og eksistens på dette? Ja, det er en annen måte å tro på da. For da gjelder det meg. Og det er der inn Jesus vil ha deg. At du våger hele din evighet på han alene. Uten noen ting i hjertet, uten noen ting med deg. Men bare på Jesus. Og her tåls det ikke et fnugg attåt. Fører du inn så lite så i flis attåt, men du må, så skjemmer du ut alt. For den som skal bli omvendt til Jesus, blir med en gang omvendt til den vetla flisen og går rundt dette. Jeg må bare kunne tro, bare kunne angre, bare kunne jeg. Og så hvis du synes du får det til, da er du tilfreds, for da er jeg vært med. Men når det lite lukkes, så detter det ihop igjen, og så sitter du der omvendt til deg selv. Og derfor er apostelen så nøye at det kommer det så lite så et fnugg inn her, så skjemmer det ut alt. Da møsser du freden. Da møsser du glede. Begynner det å dras noe attåt Jesus, og da må han forstå der til evig tid, så den alene så er nok. Det er virkelig nok med Jesus. Og for en fred. Og for en hvile, og for et liv, og for å begynne å bo på noe så ferikt. Ja.
Og det er ikke bare for frelsesvissheten,

Men det er like viktig for helliggjørelsen at det får bli sånn. For du skjønner at det så lenge en er gjerningshelgene og heller på med seg selv og omvendt til seg selv, så er en full av misunnelse, sier Bo Gjertsen plass. Det synes jeg er treffende. Fordi en må slite og slepe så hardt for sin salighet, så vakter du så kleggen på de hina til de ikke skal få det lettere. De skal jammen få gå gjennom det samme. De skal jammen kreves det samme. Men når du så æreløst blir tatt i nåde av Gud og får det for ikke, da vil du til å gi for ingenting også. Så lenge du er krøkt inn i deg selv hele veien, så blir det ingen helliggjørelse. Først når du får flyttet ditt tyngdepunkt ifra deg selv og til Jesus, så begynner helliggjørelsen. Og bare så lenge så du får hvile på Jesus alene. Men en gang det kommer inn noe attåt, så slutter glede i Gud, så slutter freden. Så kan vi, må vi gå litt videre, men jeg skal nå komme tilbake til den siden av saken. Hvordan er en kristen? Ja, det er litt viktig, for her kan vi ta feil. En kristen, det er viktig å høre, er kjøtet og ånden. Det gamle og det nye mennesket. Det gamle mennesket, som vi sier, eller kjøtet, det er den naturen som arver fra Adam. Den blir aldri kristelig, aldri hellig, aldri from. Han kommer til å bli en hedning til sin dødsdag. Og han har ikke tenkt du skal følge Guds ord. Og han kommer til å gjøre seg gjeldende alle dager i livet ditt. Han gjør seg ikke. Men så er det ånden, det nye mennesket, så er Guds hellige ånd sitt herredømme i en troende. Og de to står i krig. For ånden driver deg etter Guds vilje. Til Jesus og til ordet og etter Guds vilje ut i livet. Og så er det krig. Å, for en krig. Jeg tenkte jeg skulle vise disse guttene, han Øyvind, han er så trofast på møte. Jeg vet ikke om jeg kommer til greie å ha møte nå hvis ikke han sitter etter med meg snart. Det var noe som heter ryggtak. Hadde vært med på det. Da krøk en armene inn i hverandre og så står en sånn og vippa. Ene på ene side og ene på hans side. Og i grunn er det sånn å være en kristen ifra ei synsvinkel. Det er noe som vil en vei. Gamle naturen, han vil leve seg selv. Han vil bestemme selv. Han vil ikke ha noen forandring i livet. Han vil leve etter sin egen vilje. Og så såg vi hvordan han såg ut. Hvordan ser han ut, denne karen? Ja, det som kommer ut ifra denne karen, det er hor, urenskap, skamløse, avgudstyrking, trolldom, fiendskap, tretting, avensjuke, sinne, æresjuke, kløyvinger, parti, misunning, mord, drikk, svir og mer slikt. Sånn ser denne gamle karen ut. Sånn er han, og sånn vil han alltid være. Og derfor vil det alltid komme slike stygge ting ut ifra denne karen. Hvis det bare får vekse opp, så kommer du til å bli urein på det ene området, urein på det andre, med sunning, mord, sinne. Det blir ikke noen forandring i livet. For han er sånn, denne karen. Og får han vekse opp, så kommer alt dette raske som jeg leste. Og da skal ikke du bruke opp alle dine krefter og all din frimodighet på å kristne denne karen. For han blir aldri en kristen. Han er og blir en hedning. Så du er nødt til å helle med hus, sa de gamle, men ikke med kosten. Han må ikke få maten, denne karen. Han skal få, du er nødt til å helle han med hus. Hele ditt livsdager kommer til å være den gamle naturen, som aldri vil være med på Guds vilje og stritte imot så godt han kan. Ser du denne karen med ryggtak? Ene veien og hin veien. Det er ikke godt å gå stødigt da, men slek har på ryggen. Ånden, han vil Guds veie. Han driver deg inn på Guds vei. Han driver deg til forandring. Han lar ikke noe område i livet ditt være i fred. Ikke sinne, men mildhet. Ikke egen kjærlighet, men Guds kjærlighet og neste kjærlighet. Ikke hor, men renhet. Så kan vi se.
Det er ikke noe godt samliv, det er krig. Og derfor er de kristne et merkelig skue. Må ikke tenke på å få han fram, men du skal heller ikke tenke at han kan få gjøre som han vil. Da ender du i fortapelsen. For den som lever etter denne gamle karen, han skal ikke arve Guds rike. Dersom det lever etter kjøtet, skal det dø, leste Lorentz i dag. Men dersom det ved ånden døder gjerningene og legeme, skal det leve. Så forholdet til denne gamle naturen, det er helt avgjørende. Ikke bare for å leve et sant kristenliv i verden, men rett og slett for å nå hjem. Så alvorlig det da. Begge deler. Ja, så er det noen som tenker som så at det, ja, vi er helt onde. Det blir aldri noen ting med oss. Vi er jo ikke sterke. Ja, ikke bare det, men vi kan jo ikke annet enn synde. I Guds mening er det sant uten gjenfødelsen, før gjenfødelsen. Men det er ikke sant etter gjenfødelsen. Det vil si, ifra dine egne krefter, så kan du ikke annet enn synde. Men det er ikke sant at en kristen skal ligge unna for all slag hele livet. Aldeles ikke. Ifra mine egne krefter kan jeg ikke ta kampen opp mot gamle mennesker. Jeg er jo da gamle mennesker etter mitt eget. Men Herren selv har kommet oss til hjelp. Den andre talsmannen, den første talsmannen er Jesus, som steg inn for Gud og taler om i sak. Den andre talsmannen er den hellige ånd, som har tatt bolig her inne for å føre krig mot den gamle naturen og ta livet i sin kommando og føre deg en annen vei enn det som ligger til din natur. Om du lar ånden gjøre den gjerning, det er helt avgjørende. Men vi må se litt mer på det. Først har jeg lyst til å si litt om den hellige ånd. Vi kan si det enkelt sånn, at vi har ikke bare møst gudsfrykten i syndefallet, men vi møst selve evnen til å være gudfryktige, jeg og du. Da er det Faderen i vår nød vender seg til sonen og sier, vil du reise ned til jord og ta på deg deres sak og ordne deres gudsforhold, vil du? Og sonen svarer ja. Og så sier han til ånden, vil du ta og gå ned på jord og føre menneskene til Kristus og ta bolig i deg som kommer til Kristus og føre de trygt hjem til meg og helge de i all god gjerning og stelle med de så de blir hos meg? Ja. Evangeliet om den hellige ånd. Et bilde som er brukt mange ganger, det er når Abraham skulle finne ikona til Isak. Det var en festlig måte, ungdommer, hvis det hadde begynt på dette viset. Da tok Abraham fatt for Isak, han måtte ikke finne kona si der i landet, det var bare verslige folk. Så de måtte gå til heimlandet, og så sender de den beste tjeneren, og han skulle finne ikona til Isak. Og så fer han der og finner Rebekka og fører henne til slutt hjem til Isak, og Isak får seg ikona. Det er et godt bilde på den hellige ånd. Så er av Gud utsendt for å finne Kristi brud, vinne et folk for Kristus, føre de til han og bevare de på reise og helt hjem til de møter han i evigheten og er berget. Det er den hellige ånds gjerning. Før Kristus gjør han gjerningen utenifra. Etter Kristus flytter han inn og gjør sin gjerning innenifra. Og derfor er en kristen menneske en helt annen enn noen andre. Da så en utifra må tvinges til før Kristus, da drives en til av indre trang etter Kristus. Drives av ånden. En vil noe nytt, en ny lyst, en ny trang. Men dette er ikke et nytt krav. Det er gave. Det er medgift. Når du blir knytt til Kristus, så får du denne gave. Den hellige ånd i hjertet, og han vil noe der inne. Han vil helle deg hos Kristus. Han vil helle deg i syndserkjennelse. Han vil drive deg til et nytt og helligt liv.
i denne verden. Og så må ikke du gjøre en sorg. Men når det her står, lev i ånden, hvordan foregår egentlig da? Og sånn, det står jo som det er noe jeg skal gjøre. Men hva egentlig da? Jo, da er det mange som forkynner det på den måten at det blir et nytt strev igjen. Men det skal du merke, med en gang du legger på Guds bånd noe på den måten at det blir noe som tynger samvittigheten, så slutter ånden sitt rop her inne, og en kommer under trelldom igjen. Og derfor skal det, når du leser ånden nede gjennom her, like så godt kunne lese nåden. Vandre i nåden, så skal de ikke fullføre kjødets gjerninger. Lev i nåden, for da vil lede sinnet ditt inn på rett vei. Det er ikke helt identisk, men det er veldig likt. For ånden blir gitt ved nåden. Og så lenge nåden får innta ditt hjerte, så har ånden makt i din sjel. Sånn er det. Får du trelldommen inn i ditt hjerte, så du ikke lenger tør tro ditt barnekår, så møsser ånden sitt herredømme i livet. Hvis ikke han igjen forfører deg inn til Kristus. Sånn blir det. Og da fortåls det ingenting her. Ikke et fnugg på samvittigheten. Men den hellige ånd, han har mye å si om livet. Og der kan du lukke til. Ja, hvis du på en måte vil ha nåden over ditt liv, men du vil ikke la Helligånden peke inn i ditt liv, sinnelaget ditt, gjerningene dine, vandringen din, pengeforbruket, tida, alt ihop, så stopper det jo. Så får ikke ånden sin vei med deg. Og så blir plassen du har for nåde veldig liten, fordi du ikke kommer til erkjennelse på felt. Og så blir kraften veldig liten utad igjen. Til slutt kan det bli helt vekke. For ånden sin drivkraft i din sjel er ganske nøyaktig så stor, så du får erkjenne nåde hos Gud. Det er sammenhengen. Og derfor vil den hellige ånd være legen på sykehuset, så fører felt etter felt inn i lyset. Så du ser, her er det ikke riktig i mitt liv. Her må det forandring. Så du må erkjenne dine synder. Erkjenne det som er galt. Så du må til Jesus og få syndenes forlatelse. Og erkjenne syndenes forlatelse som mer og mer i ditt liv. Men ånden stopper ikke der. Men det er utad i livet. Tilskynder han deg innantil til følge Guds ytre formaning og bud. Så der du før har gått imot Guds vilje, der begynner du å innrette livet etter Guds vilje. Ikke tvang, ikke trussel driver deg, men ånden. Og for at jeg skal forstå det, nåden driver. Nåden driver. Har du ikke merket det? Har det ikke vært sånn i ditt liv? Driver du med teoretisk nåde, så virker det ikke sånn. Men er det virkelig nåde i ditt liv, så virker nåden dette. Eller så slår du inn på dødens vei. Og det er det som er så svært. Det går kanskje sånn at du opplever Gud i en sammenheng, i et møte. Og kanskje du får lov å tro syndens forlatelse. Så kommer hverdagen. Og så er det ikke så lenge før er du sint. Er du hissig natur, så forgår du deg. Og så sekker du ned i motløsa igjen. Og du vet ikke riktig. Og så blir det kanskje enten sånn at du sier, klatta nåden på og sier dette, det er jo nok likevel, det er nok likevel, og så vil ikke du høre mer om hissigheten din. Eller du havner i motløshet og sier, jeg vet ikke om jeg kan være en kristen, det går galt igjen. Og så blir du så motløs. Og så blir du så nedfor. Og så er det ikke noe glede i Gud. Og så går du der igjen, uten kraft og frimodighet. Forskjellen er ikke stor mellom de som klatter nåden til forsvar for synda, eller de som ikke tør tro nåden og går i trelldom. Det blir veldig likt i praksis. Er det en annen vei? Ja.
Det er sant og visst. Når jeg kommer hjem og merker gamle Adam, han slår ut, hva skal jeg gjøre da? Jeg skal vite ifra først til sist. Jeg har en Herre i himmelen, som en dag har båret alt dette på sitt legeme og gjort opp for meg. Og derfor forlater meg synd nå, og så springer jeg han i favn. Herre Gud, nå har jeg forgått meg igjen, men takk for du har kjøpt meg fri. Det andre som lover som gjelder her nå, det blir ikke regneskap. Det står noe om det i Romabrevet 8, kapittel vers 2. Der står det at det står først, det er ingen fordømmelse for deg som er i Kristus Jesus, for lov og at livsens ånd har i Kristus Jesus gjort meg fri fra lov og synden og døden. Det er et herligt ord hvis vi får fatt i det. Jeg hørte en fortelling, det var en nordmann som var ettersøkt av Gestapo under krigen, og de forfølgde han på harde liv, og de begynte å snøre seg sammen, så de hadde allerede felt at han skal dø, og nå har man snart. Men på underfull vis så greide han komme seg i en båt ned på Østfold og for ned gjennom Seilandes i et lite håp om han kanskje kunne lure seg inn i Sverige. Og ganske riktig. Omsider så skraper båten til lands, og denne ligger nedpakket i noen presenninger, så tenker han, nå har de meg. Og etter hvert så dreges presenningen vekk, og så tenker han, nå er tid og slutt. Nå er jeg ferdig. Og de så at han blekna, og de så han var redd. Og så kommer det svenske stemme. Kom du, reis opp. Det er ingen fare. Det er andre lovet som gjelder her. Det er ikke noe dum over deg i dette land. Du er fri. Og skjønner du ikke hva du har i Jesus? Du er kommet inn i et rike der aldri synden tilregnes deg. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Han teller det ikke, han rekner ikke med det, de står ikke på din konto. Du står i Guds øye for Jesus skyld, som om du aldri har syndet natt og dag, når du er sur og vanskelig og fell. Så når du ikke, for Jesus skyld, det andre lovet som gjelder, er fri fra lov og synden og døden, ved livets ånds lov i Jesus. Ja, skal jeg slutte med det? Nei. Men ånden sier ikke bare da. Nå går du tilbake til deg du var sint og vanskelig med. Og så møter du dem med mildhet og med bønn om unnskyldning. Og så prøver du å føre livet ditt på en annen måte for min skyld. Og så sier de ja her inne, jeg vil. Og så sier gamlere nei. Men ånden er herre i huset så lenge syndenes forlatelse rår i samvittigheten. Og så går du igjen ut på Guds ord. Og her har ånden noe å si om alle deler i livet. Ja, og derfor må hele landet inn under Guds ord, hele livet altså. Hele meg. Men fær ut og inne alt sammen og følge åndens tilskyndige. Og går det galt, så følger ånden til Kristus og tror syndenes forlatelse. Og ut at i livet til Guds vilje. Kan ikke annet. Men her kan en stoppe det med at Gud ikke får tale med meg om hvordan jeg er. Jeg er jo bare sånn. Da kan en kristen aldri si. For en kristen er to, så sant han er en kristen. Begynner du å gi kjøtet frie tøyler igjen, så dreges du tilbake til Satans sitt mørke rike. Og så går det sånn, den som gjør slikt, ikke fellig slikt, takk og lov. Men gjør slikt, lever sitt liv i samsvar med det gamle mennesket. Han kan rose seg av sin kristendom så lenge han vil, men han er ikke lenger en kristen. Kan ikke. Han kan være både avmektig og svak, men en må til Jesus med syndene sine og erkjenne de. Og så vil Herren stadig utvide dette området han har innunder sitt øye. Og her er det kanskje mye forkrøblet. Åh, hvor mye forkrøpler det. Det er ting i livet som jeg har gått i, så andre har lidd under hele mitt liv, og jeg har gjerne ikke hatt en vond dag for det. Fordi Gud ikke har fått lyst inn i det.
Og så blir Fero skrøpelig til div og mi vanære. Så det er så godt når Gud får komme inn under si lampa med dette, så du ser, her får jeg feil. Her er det galt i mitt liv. Det er ikke det at du har ville lest bevisst i synd, kanskje. Slettes ikke. Men det er det at du har ikke sett det før. Det har vært i mørket. Og så kommer det inn i lyset. Og så får du vondt av ting du ikke har vondt med før. Og så får ånden et nytt felt i ditt liv, der han begynner å vinne seier. Og så går du dog på Guds vei, om en ganske skrøpeligt. Og nå har det vært interessant å spørre. Er det lenge siden du måtte forandre på ditt liv fordi ånden tok tak? Får du fred om dagene? Og nå sier jeg det litt keite, synes jeg. Fordi at det høres ut som det er en plagsom ting. Det er ikke ånden som er plagsom i virkeligheten for en kristen, men det er kjødet som er plagsomt. Jeg har så lyst han skulle eie meg helt. Og så lukkes det så dårligt. Men begynner du å gi kjøtet frihet, så er nok ånden sin tale plagsom. Og da er du farlig i det. Når du begynner å lukke ditt øyre for Guds tale. Og vil ikke være med lenger. Vil ikke høre lenger. Vil være i fred. Det er veien ut av nåden da. Ja. Ja. Jeg har preket lenge nok igjen. Ja, kanskje da. Når det står om de kristne gjerningene, så står det ikke oppskrevne med noe ytre navn. Og det hadde vært flott for munka fromheten vår, hvis vi kunne fått lagt noe ytre gjerning, altså, ja, den som gjør sånn, helt utvortes, han en kristen. For det kan verslige mennesker også gjøre. Og derfor skrives åndens frukt som et nytt sinnelag. Åndens frukt er kjærleik. Kjærleiken gjør ikke noe usømligt. Kjærleiken søker seg sitt eget. Kjærligheten gjør det godt, for kjærligheten han får det øye, så ser de andre og ikke bærer seg selv. Og så begynner han å tjene sine medmennesker. Men det er ikke en gjerning som du kan ape etter, for det er et nytt sinnelag. Åndens frukt er glede. Jeg legger merke til det også. Jeg glede. Åndens frukt er fred. Langmod, mildskap. Og det taler sterkt inn i det som Olav Rune var borte i også. Gud har brukt lang tid for å overbevise meg i visse felt i livet. Skal jeg da ta strupetak på de andre og si, bli sånn i et nu? En mild ånd, når du vet at du lever pur nåde. Og denne milde ånd må få rå, selv om den skal være fast i læren. Kommer ta mange ting her, men jeg skal ikke gjøre det. Spaklynde. Står det her. Etter de oro så tror jeg så langt vekk ifra natur, særlig våre som er litt utålmodige. Men hva ligger i det spaklynde? Det er det å overlate sin sak til Herren. Han skal føre saken. Han skal ta seg av dette her. Han skal ta seg av. Og hvor lite det passer til meg. Jeg vil ordne opp selv. Jeg vil ta fatt selv. Nei. Den spaklynde en som har satt sin lit til Herren. Og overgitt til han å føre min sak. Så slipper jeg føre min sak selv. Hemdyk ikke selv, mine kjære. Overvinn deg vonde med deg gode. Ønsk ikke din uven noe som helst vondt. Herren skal føre din sak. Blir du ute for urett, så la de gjøre urett med deg. Og vær like god mot dem. Herren skal ta opp den uretten med deg i sin time, på en sværere måte enn du. Og da vil du kanskje begynne å be for de spar, Herre. Og det er så godt å få overlate saken. Her ser du åndens gjerning i en kristen. Og der disse ting får begynne å rå, der blir det et underlig samfunn. Der blir det. På disse veiene, så blir jeg aldri stor. For hele veien så har ånden så mye å tale med meg om, at det blir mer og mer en ting. Jesus, du er mitt liv.
Og så det kretsløpet rundt meg selv på en måte prinsipielt brutt, selv om jeg fortsatt en egoist. Men jeg begynte å ha mitt liv i han. Leve av nåde, kretsa rundt han, og så blir hans sinn og hans liv mitt liv. Ja, jeg tror jeg må slutte. Kjære Herre, nå ber vi om at vi ikke må gjøre din hellige ånd sorg. Han vil noe på dette sykehus. Han har talt om noe. Han har drivet til noe. Vi ber deg, kjære Herre, gi at vi ikke står han imot. Herregud, så lamme hans gjerning, så vi kommer inn av trelldommen, ut i kjøtlighet og ut likegyldighet. Herre, la ikke det skje, men la han alltid drive med deg i favn, så de saft og de kraft og ditt liv også kan finnes i meg. Og så takker jeg deg, Jesus, for det er sant at det er nok med deg. Takk, Jesus, for det. Takk for at om min siste time kom nå, så skal jeg få våga min salighet på ditt verk alene. Så må du helle meg der, Jesus, når det lite, når dagene kommer, der jeg må gråte over meg selv, at jeg likevel får helle fast med din gjerning, og ikke forkaste det du har gjort. Og så ber jeg deg, Jesus, når jeg skal en annen plass, og hvor jeg skal ferast, at din hellige ånd må få lede mine steg, min tale, mine ord, så jeg vandrer etter ånden. Herregud, ta ikke din hellige ånd ifra oss. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og vi har kommet bort fra den talen at ja, Jesus sier det og det, og Paulus, ja, han sier det og det, men det liksom ikke den autoriteten da. Og la oss huske på det. Det Herrens ord. Det Herrens budskap. Og for teologer og andre sier hva de vil, men dette sannheten etter Guds ord. Så skriver de til den Guds menighet som i Korint. Jeg var i min studietid en tid formann i noe som kalte teologkomiteen. Da vi arrangerte teologiske kvelder. Og da fikk professor Oddland til å komme og tale det nytestamentlige menighetsbegrep. Han ville fortelle oss hva den nye menighet for noe. Da tok han utgangspunkt her i første brev til Korinterne og definerte hva Guds menighet ut fra dette. Helligere i Kristus Jesus. Det var det første. Den som ikke helliget i Kristus kunne ikke være tilhøre Guds menighet. Men nå forstår du at det står at vi helliget i Kristus Jesus, så sikter det ganske enkelt til soningen for våre synder. Det står jo i Hebreerbrevet at han har åpenbart en gang med tidene sendet for å borta synden med sitt offer. Og så sier Hebreerbrevet, jeg legger så stor vekt på det, vi helliget en gang med at han helliget seg selv for oss. Med et eneste offer har han gjort oss hellige for Gud, tatt bort våre synder. Og ved sin oppstandelse har han gitt oss sin egen rettferdighet. Så vi helligede i Kristus Jesus. Vil du vite hva som gjør deg til en kristen, så må du se på Jesus. Så må du lese hva Gud så sier, hva Jesus har gjort, hvem han hva han har gjort, hva Jesus sier, hva det betyr for oss at han har gjort det. Du kan ikke kjenne til hva du føler. Du kan ikke se på deg selv om du vil bli frelst. Du kan ikke se på deg selv om du vil vokse i troen. Jeg kom nettopp til å tenke på det nå, her jeg sa til sted, hva Kristian skriver, sier om troen. Med troen hos den troende har det seg slik at den sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet. Ja, det det som hemmeligheten. Det står hvem som har frelst meg. Det står hva Gud har gjort med mine synder i Kristus. Og så kommer det videre. Og der har vi den subjektive side av saken som vi pleier å si. Kalte hellige. Ordet kalt betyr i apostelen Paulus' språkbruk at den med sin hørsel har hørt evangeliet. Og gjennom det tilliten til Jesus oppstått i hjertet. Troen kommer av hørelsen, og hørelsen kommer ved Kristi ord. Og hørelse, det det samme som ordet forkynnelse, på gresk, akoe. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Tenk om det kunne stå klart i dag. Takket være Gud har vi en del forkynnere som forkynner dette, og som Guds redskaper til dette, at mennesker blir kalt, og dermed frelst. Og dermed blir de hellige, det vil si at de tilhører Gud. Å være hellig betyr ganske enkelt at jeg tilhører Gud. Jeg tilhører ikke denne verden. Jeg tilhører Gud. Det har meget å si om det. Men siden jeg nevner vår tid og vår dens mange alder virksomhet og mange slags forkynnelse, så jeg så bedrøvet, får jeg si. Har så vondt for at de fleste av det man kaller vekkelse i vår tid, det skjer ved sangevangelister. Og det de synger, det ofte pop. Det melodier som har sin rot i hedenskapet. Melodier som flere av dem har sin opprinnelse i Satans dyrkere. Det bruker de med rytmer som er ganske enkelt en seksbetonte rytmer. Og så har de noen tekster som de kaller da kristne tekster, og som ofte sier absolutt ingenting. Hvis ikke da går direkte mot Guds ord. Og så samles en masse folk, og så kalles det vekkelser. Og når sangevangelistene reiser, så forsvinner forsamlingen også. Det blir ingen kalte helliger slik virksomhet.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Familie og hjem noe av det mest grunnleggende Gud har gitt oss. Gud skapte de første menneskene til mann og kvinne. Han ba dem bli fruktbare og holde sammen. Mannen skulle forlate sin opprinnelige kjernefamilie og holde seg til hustruen, og de skulle bli ett. De to skulle bli en familie og danne et hjem. Storfamilien ble til en stamme, så fikk man byer, og deretter kom hele nasjoner. Matteus begynner sin beretning med å sette Jesus Kristus inn i en familierelasjon. Han gjengir Jesus slektstavle. Og Gud åpenbarer seg som far, han som den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som Paulus skriver i Efeserne 3. Hver eneste familie i verden har en relasjon til andre familier på jorden. Vi har et behov for å høre til, og vi trygges både økonomisk, følelsesmessig og juridisk, ja, i mange forhold, nettopp i storfamilien. Dette gjelder også dem som ikke selv gifter seg. De hører til en slekt med mor og far og ofte søsken. Gjennom familien lærer vi å balansere mellom individets behov og gruppens behov. Hjemmet den viktigste opplæringsskolen for livet. Det har vært mange slags kulturer og skikker i ulike land og gjennom historien. Men aldri har man godtatt promiskuitet og løse forbindelser mellom mann og kvinne, heller ikke i samfunn som har praktisert polygami eller polyandri, har man godtatt det. Men i våre dager synes mye å være på glid, utforbakke. Ikke bare vil man gjennomføre og legitimere seksuell eksperimentering i ungdomstiden, samboerskap, homoseksualitet og likekjønnet ekteskap. Homoideologien blitt misjonerende overfor alt og alle, ikke minst overfor barna og de unge. Noen arbeider bevisst for å få gjennomslag for den tanken at kjønnsforskjellene en sosial konstruksjon, funnet på av mennesker. Individet må få velge kjønnsidentitet, og om man vil ha barn, og i tilfelle mest mulig uavhengig av en partner. Vi merker opprøret mot Gud og hans ordninger i dette som skjer. Desto sterkere synes jeg det blir budskapet i teksten vi skal ta fram nå, fra Salme 127. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn en gave fra Herren. Livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Vi har lest en visdomssalme forfattet av Salomo. Når han skriver om huset og byen, så tenker han naturligvis på et dobbelt budskap. Uten Herrens medvirkning, ved at han har gitt oss materiale og deres gode egenskaper, kan vi ikke bygge et hus. Uten Herrens vakthold nytter det ikke med menneskelige vakter. Men Salomo tenker naturligvis i videre forstand. Huset et symbol for hjemmet og familien. Byen et bilde på storsamfunnet og det vi i dag kaller kommunalt og statlig fellesskap. Ja, han tenker nok på hele livsprosjektet vårt. Et liv levd borte fra Gud ikke verdt å leve. Det gjelder å innvie alt i dagliglivet vårt til Herren og hans ære. Om alt i livet, enten det gjelder å bygge et hjem, etablere en karriere, få seg en familie, gjelder det ha Gud, hans ord og hans vilje som grunnvoll. Det blir et forgjeves strev hvis vi ikke har tatt Herren med på råd. Har vi gjort det, kan vi være trygge på at han vokter oss. Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra livet ditt.
da vil alt streve bli forgjeves. La Gud være første prioritet, og la ham bygge. Be om hans velsignelse over gjerningen din. Du finner for øvrig samme tanke i ordspråkboken, og spesielt i forkynneren, predikeren, som også tillagt Salomo. Det typiske temaer for det gamle testamentets visdomslitteratur. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves, lyder det i vers 1. Man litt vrangvillig, kan det leses slik: Overlatt alt til Gud. Slipp alt og slipp Gud til. Gud ordner opp. Han skal gjøre alt og vi ingenting. Nei, vi skal sette pris på et liv i hvile, men i Bibelen ikke arbeid det motsatte av hvile. Det motsatte av hvile uro. Gud ønsker at vi skal arbeide, ta imot utfordringer, bære ansvar. Herren har alltid oppmuntret til arbeid. Det går en vandrehistorie om en vaktmann som hadde sovnet på post. Han unnskyldte seg med at han kunne hvile seg, for Herren vokter jo byen. Noen kritiserer kristne mennesker for å ha en slik holdning. De antyder at tro på Herren det samme som dovenskap. Nei, Herren ser med stor velvilje på både kroppslig og åndelig arbeid. Herren satte Adam og Eva til å dyrke og vokte Edens hage. Også apostelen Paulus talte mot dovenskap da han skrev: «For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.» La livet ditt være fylt av gledefylt aktivitet, strev og arbeid, men fullt av hvile uten bekymringer. Gud ikke imot menneskelig innsats. Hardt arbeid Gud. Men arbeid mens en ikke hviler, og mens en ikke svikter familien. Det kan dekke over at man egentlig ikke i stand til å stole på Gud, at han vil gi oss det vi trenger. Vi trenger alle passende hvile og tid til åndelig fornyelse. Hos profeten Haggai finner vi et fint ord. «Vær frimodig, alt folk i landet», sier Herren, «og arbeid, for jeg med dere», sier Herren, herskarenes Gud. Jesus var et forbilde i det å arbeide. «Jeg må gjøre hans gjerninger, som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide», sa han. Vers 2 i Salme 127 lyder slik: «Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Dette oppmuntrer ikke til latskap eller passivitet, men vil si at uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid. Søvn en god gave fra Gud. Unn deg hvile. Arbeid mens du stoler på Gud. Hvil mens du stoler på ham. Når du hviler, kan du be. Når du ber, hviler du. Men å bygge vårt hus uten Herren fører ikke til varig lykke. Det gjelder også om vårt forhold til ham. Vi kan ikke bygge rettferdigheten vår på eget strev. Heller ikke kan vi tjene i Guds rike basert på egne krefter. For å lære dette må Herren ofte ydmyke oss og vise at vi som leirkar, og at den rike kraften av ham og ikke av oss. Paulus skriver i Romerbrevet: «Så beror det ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn.» Det dette som ligger i ordet: «Det samme gir han sin venn mens han sover.» Vers 2. «Den som vil invitere Herren med i livets husbygging, kalles Guds venn.» Det viktigste i livet å bli en venn med Gud, og så å følge befalingene hans, og deretter kan vi overlate resten til ham. Han vil gi deg lykke også mens du sover. Han krever ikke mer enn vi kan makte. Rastløs travelhet kan vi legge bort og legge over på Herren. Siste delen av salmen snakker om barna. Se,
Barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Her vi ved et viktig korrektiv fra Bibelen. I dag snakker vi lettvint om å lage barn, som om vi selv skapere av nytt liv. Nei, barn en gave fra Herren. Å lage barn med kunstige midler, mer og mer fjernt fra en partner, synes å være drømmen for mange i dag. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det et uttrykk

til å forme fremtiden. Vi må ikke si at barn til bry når Gud vurderer dem så høyt. Vi kan lære mye av barnas åpne sinnelag og tillitsfulle ånd. Vi oppdrar barna, men de oppdrar også oss. Sjelen blir helbredet ved å være sammen med barn, sa Dostojevskij. Å ha mange barn var et tegn på styrke. Det var spesielt sant i et jordbrukssamfunn, det betydde ekstra hender. En som har mange barn vil sannsynligvis oppnå mer rettferdighet i rettslige sammenhenger. Porten her byporten, den tids bystyre og tingrett. Der samlet de eldste seg. Barna en nådelønn som Herren beriker oss med. La oss være ambassadører for ekteskapet, familien, hjemmet og barna. Alle barn hellige. De må ikke bare få en forelder en og en forelder to. La Herren bygge huset.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode, frelser og Herre, vi takker deg også denne kveldstunden for løftet om at hvor to eller tre samlet I ditt navn, der du midt iblant dem. Takk for at du sammen med oss, Jesus, at du har tid til å være sammen med oss og lyst. Og vi ber om at du ved din hellige ånd vil åpne ordet for oss, slik at vi får mat for vår sjel. Oppbygg oss I de hellige samfunn. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Så skal vi altså prøve å gjennomgå kapittel 7 I 2. Korintierbrev. Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse I Guds frykt. Gi oss rom. Ingen har vi gjort urett. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi utnyttet. Jeg sier ikke dette for å dømme dere, Jeg har jo alt sagt at dere I våre hjerter, for at vi kan høre sammen I død og liv. Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg har blitt rikelig trøstet og har fått glede I overflod I all vår trengsel. For heller ikke da vi kom til Makedonia, hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter. Utenfor oss var det strid, og inni oss frykt. Men Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss ved at Titus kom. Men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøst han selv var blitt trøstet med hos dere. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nikjære dere nå for meg. Dette gjorde meg enda mer glad. For selv om jeg gjorde dere sorg med brevet mitt, så angrer jeg det ikke, enda jeg nok før har angret på det. Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid. Men jeg gleder meg nå, ikke over at dere fikk sorg, men fordi dere ble bedrøvet til omvendelse, for den sorg som kom over dere var Gud. For at dere ikke skulle lide noen skade på grunn av oss. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Iver, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja nikjærhet, ja straff. På alle måter har dere vist at dere rene I denne saken. Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett, men det var for at den nikjærhet dere har for oss skulle bli åpenbart hos dere for Guds åsyn. Ved dette vi blir trøstet. Og I tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt, for dere har alle vært med på å stille hans ånd til ro. Så når jeg har rost dere overfor ham, så det ikke blitt til skamme. Så jeg ikke blitt til skamme. Liksom vi alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet. Og hans kjærlighet til dere enda større, når han minnes den lydighet dere alle har vist, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven. Jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere I alle ting. Som kjent bruker apostelen Paulus meget hyppig betegnelsen de hellige om de kristne I flere av sine apostoliske brev I det nye testamentet. Den som studerer og leser noenlunde nøyaktig det nye testamentet og apostelen Paulus brev, kan ikke unngå å legge merke til at det en betegnelse som altså apostelen bruker svært hyppig om de kristustroende. Altså, de kristne både tiltales og omtales av apostelen som de hellige, fordi de ved troen på frelseren er tilregnet Jesu Kristi egen hellighet, og på denne bakgrunn er kalt til å leve et hellig liv, det vil si et hellig liv i overensstemmelse med Guds gode og velbehagelige vilje for mennesket, og nå tenker vi spesielt på det troende mennesket. Vi kan også uttrykke samme sak som Martin Luther gjør det, til de kristne: bli hva du er. Det betyr, siden du nå virkelig er hellig i Jesus Kristus, og står like hellig for Gud ved troen som om du skulle ha vært Jesus selv, så lev også deretter, nemlig hellig. Det siste henger sammen med det første. Som de hellige i Kristus Jesus har de kristne fått del i et helt nytt liv ved troen, det vil si Jesus Kristus lever sitt oppstandelsesliv i dem ved den hellige ånd, som er selve hovedforutsetningen for at de kristne kan leve et hellig liv, og at apostelen kan formane dem til det, slik han gjør blant annet i 1. Korinterbrevs 6. kapittel: vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv, dere er dyrt kjøpt, la da legeme være til ære for Gud. Det går som en rød tråd gjennom de paulinske brev, ikke minst 1. og 2. Korinterbrev, at de kristnes fremste kall her i verden er å leve et hellig liv for Gud, i overensstemmelse med slik ordet hellig blir brukt i Det nye testamentet. For å si det nok en gang, hvis du virkelig er kommet til en frelsende tro på Jesus Kristus ved evangeliet, og av den grunn er satt inn i Kristus Jesus, så er du med hele ditt liv kalt til å leve i overensstemmelse med Guds gode vilje, det vil si et hellig liv for Gud. Også her i begynnelsen av kapittel 7 i 2. Korinterbrev gjentar apostelen til de kristne i Korint kallet til å leve et hellig liv i en verdensby på den tiden som var gjennomsyret av avgudsdyrkelse, umoral og selvviskhet. Apostelen resonnerer altså ikke sånn som mange ville resonnert i vår tid. Her er det så mye avgudsdyrkelse og så mye umoral og så mye selvviskhet i denne verdensbyen Korint, at her nytter det ikke om å formane til hellighet. Jo, nettopp fordi byen er slik, og nettopp fordi Guds kirke og menighet lever der, og skal fortsette å leve der, så er det desto større grunn til å formane som han gjør. De kristne i Korint trengte i sannhet, som begge brevene til Korint viser, å få gjentatt en slik formaning. Og vi nåtidskristne i Bergen trenger ikke mindre. Legg merke til den fine måten apostelen formaner de troende i Korint på. Han sier: la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd. Altså, formaningen har også adresse til apostelen selv. Han skriver jo oss, og ikke bare dere. Og for det annet, den aktuelle formaningen knyttes sammen med løfter fra Gud til de kristne, som apostelen nettopp har referert til i slutten av kapittel 6, nemlig at Gud vil bo hos sitt folk ved sin nåde og kraft ved den hellige ånd. Men det er mer å si om akkurat den sak. Siden de kristne er et tempel for den hellige ånd, kan de ikke samtidig ha samfunn eller fellesskap med avgudsdyrkelse, umoral og selviskhet.
2: Det vil jo være å profanere Guds hellige tempel, som er kirken eller menigheten. Jesus Kristus og alt den slags kan nemlig aldri forlikes eller forenes, men står alltid i et avgjort motsetningsforhold til hverandre. Derfor skriver altså apostelen: så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Vers 1 i det aktuelle kapitlet. Selve ordet helliggjørelse som brukes her, og ikke så få andre steder i det nye testamentet, og som er svært viktig, anvendes så langt jeg kan forstå, både i det nye testamentet og i våre lutherske kirkes bekjennelseskrifter, i en dobbelt betydning. Det kan være verdifullt å være oppmerksom på det. For det første betyr ordet helliggjørelse hele frelsen i Jesus Kristus i en sum, som en synder får del i ved troen på frelseren alene. Slik brukes det blant annet som en overskrift i Martin Luthers lille katekisme om troens tredje part, altså om åndens virke i en synder til frelse. Overskriften lyder om helliggjørelsen, og da favner det hele frelsen. For det annet brukes ordet helliggjørelse om frukten av det nye livet

over 190 ganger i det nye testamentet, og apostelen bruker det 164 ganger. Det betyr at å være en kristen er å være i Kristus Jesus, podet inn i han ved evangeliet og den hellige ånd. I motsetning til rettferdiggjørelsen og forløsningen i Kristus Jesus, hvor Gud handler absolutt alene med troende menneske til frelse, det vil si en som griper troen ved evangeliet, er helliggjørelsen noe som også en kristen eller en kristustroende tar aktivt del i. Hvis ikke ville det være meningsløst å formane de kristne som apostelen blant annet gjør her i 2. Korinterbrev, det vil si la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Det må jo bety at akkurat her tar en troende del i helliggjørelsen. Men det er viktig at en forutsetning for helliggjørelse, det er altså at man er kommet inn i Kristus Jesus ved evangeliet og den hellige ånd, og blitt et kristustroende menneske. Helliggjørelsen har i det nye testamentet både en såkalt positiv og negativ side. Den positive siden har vi et særdeles klart eksempel på fra Romerne 12, hvor apostelen skriver i kapittels første vers til de kristne: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Altså den positive siden er at jeg ved troen på Jesus stiller frem hele mitt legeme, hele min kropp, alle mine lemmer til tjeneste for den Gud som er tilhører ved Jesus Kristus. Den negative siden uttrykkes med følgende ord, også fra Romerne 12: «Og skikk deg ikke lik denne verden.» Ved troen på Jesus er jo en kristen ikke lenger av denne verden. Han tilhører et annet rike som kommer fullt og helt ved Jesu gjenkomst. Det er samme sak apostelen taler om på vårt sted i 2. Kor 7. Rens oss fra all urenhet på kjød og ånd. Det gjelder altså en renselse fra synd som angår både kjød og ånd, det vil si både et menneskes legemside og åndside, fordi et menneske er en enhet også på den måten at når legeme brukes til synd mot Guds vilje, så påvirker det også et menneskes åndsliv eller sjelsliv og omvendt. Det er nok nettopp denne kjensgjerning om mennesket, også det troende mennesket, ja, fremfor alt det, som gjør at kong David, i sammen med at han skjulte sin synd for Gud, smertelig fikk oppleve dag og natt, lå din hånd tung på meg, min livssaft svant som i sommerens tørke seler. Altså det sjelige eller det åndelige, om en kan bruke et sånt uttrykk i denne sammenheng, påvirket også det legemlige i hans liv, så lenge han skjulte sin synd for Gud. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Synd med legemet og kroppen angår altså i sannhet også menneskets sjelsliv. Også av den grunn er synd livsfarlig. Å rense ut all urenhet betyr i denne sammenheng ikke bare å bekjenne aktuell synd og urenhet, men å flykte fra dem, kutte over forbindelsen med dem, bli enig med Gud i dødsdommen over dem. Der kan vi tenke på den skjønne og lærerike fortellingen om Josef, som ble fristet til synd av Potifars hustru, og som flyktet ut av huset for ikke å gjøre sin Gud imot. Hvordan skulle jeg gjøre den store ondskap og synde mot min Gud? Han flyktet. Det kalles vi også av og til å gjøre. Vi kalles som kristne til å fullende vår helliggjørelse i Guds frykt.
den beste kommentar.

Faren til disse apostlene finner jeg i et salmevers, hvor brorsønn skriver og synger begynte ikke endt. Det må du vite. Du som har Jesus kjent, blir ved å stride. Alt hva ditt hjerte vil fra himmelen vende, skal overvinnes til din siste ende. Og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt, det er stadig å fortsette å utlevere sin synd til Jesus. Det var hele livet. Det er stadig å fortsette å rømme fra konkret synd, og ikke leke med den. Og å fremstille sitt legeme, eller alle sine lemmer til tjeneste for Jesus og evangeliet om ham, direkte og indirekte. Når sjelefilen vil bruke mye av min kropp, noe av min kropp eller mine legemer, så må jeg si at de er opptatt. Jeg beklager, men de er opptatt. De tilhører en annen og skal brukes av en annen. Og han heter Jesus Kristus, Guds sønn. Og vi kalles til å gjøre det med Guds frykt, det vil si ikke med trellens frykt, for en uberegnelig og lunefull Gud, som vi aldri vet hvor vi har, og som vi stadig må trelle under. Men et barns ærefrykt for sin himmelske far og hans gode vilje for barna. Ettersom jeg lærer evangeliet å kjenne om Jesus Kristus, så lærer jeg også bedre min himmelske far å kjenne. Hvor god han er, hvor nådig han er, hvordan han vil med alt godt både i tid og evighet. Skulle ikke også hans vilje så være god for meg? Det bibelverset fra begynnelsen av kapittel 7, som vi nå har gjennomgått, hører egentlig med til kapittel 6 og det forrige avsnittet i brevet. Fra kapittel 7 og vers 2 tar apostelen opp igjen det personlige forholdet mellom han selv og menigheten i Korint, og i denne sammenheng et misforhold i menigheten, som apostelen tidligere påpekt i et brev til han, at menigheten måtte rydde opp i denne saken, som var helt uforenlig med Guds vilje. Ikke minst for menighetens egen skyld og deres vitnesbyrd i Korint. Men dette brevet fikk ikke den forønskede resultat til å begynne med. De etterkom ikke apostelens strenge brev og formaning i sakens anledning. Denne gangen skrev apostelen meget strengt, fordi det var en alvorlig sak, både for den det gjaldt, og for menigheten, og for forholdet til apostelen. Paulus har nå lenge vært svært urolig for at hans strenge brev til menigheten, det såkalte tårebrevet, har fjernet han og menigheten enda lenger enn før fra hverandre. Av den grunn har han sendt sin gode venn og medarbeider Titus til Korint for å få førsteklasses opplysning og kjennskap om menighetens åndelige tilstand og dermed deres forhold til Paulus og tårebrevet. Her merker du hyrden. Han har omsorg for de troende i Korint, for menigheten i Korint. Det er ikke nok for han at de bare kommer til tro. De må bli bevart i troen og i evangeliet. At dette ukjente brevet for oss kalles tårebrevet, kommer nok av en uttalelse av apostelen om brevet her i 2. Korinterbrev, hvor han skriver: «Det var med stor nød og hjerteangst jeg skrev til dere under mange tårer.» Apostelen har jo også sine motstandere i menigheten i Korint, både tilreisende misjonærer, formodentlig fra Jerusalem, og en større eller mindre flokk innad i menigheten, som sympatiserer med disse motstanderne mot apostelen. Det har selvsagt ikke gjort den kritiske situasjonen bedre. Jeg synes det er så fint å legge merke til at denne store apostelen kan kjenne på denne frykt og denne engstelse for menigheten, og til og med innrømme det. Hvor mange biskoper og sogneprester vil ha gjort det?
i byen Troas på nordvestkysten av det daværende Lille Asia, nå Tyrkia, har apostelen ventet ivrig på Titus. At han skulle komme tilbake fra Korinth, men nevnte informasjon om menigheten. Paulus bruker ord i brevet, du kan kontrollere det selv, i denne sammenheng, som meget tydelig viser at hele saken i Korinth, og det å vente i spenning på Titus, uten å finne ham i Troas, har vært en ganske stor psykisk belastning eller påkjenning for apostelen. Og det skriver han altså før i åpent og ærlig til menigheten i Korinth om. Enda det var en åpen dør for evangeliet og evangelisk forkynnelse i Troas, hadde ikke Paulus rast ro til å fortsette sin gjerning i byen. Han skriver som kjent tidlig i 2. Korinterbrev, da jeg kom til Troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet en dør for meg i Herren, men jeg hadde ingen ro i min ånd, siden jeg ikke fant min bror Titus der. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia. Til å begynne med ble ikke saken bedre i Makedonia, altså i Filippi. Til å begynne med var altså saken like uløst. Paulus skriver her i kapittel 7, for heller ikke da vi kom til Makedonia hadde vårt kjød noen ro. Vi hadde trengsel på alle kanter, utenfor oss var det strid, og inni oss frykt. Der er en veldig fin liten historie fra Oldkirkens historie. Vi vet ikke om den er sann, men den kan være sann. Den kan meget vel være sann. Og den dreier seg ikke om apostelen Paulus, men om apostelen Johannes, men den kan illustrere det vi taler om der. Vi vet jo med nok så stor sikkerhet at apostelen Johannes ble forstander eller biskop, som noen liker å kalle det, i Efesus, og levde der høyst sannsynlig til han var over 90 år. Han ble til slutt båret til forsamlingen i Efesus på en båre. I den tiden han var der, så vant han en ung røver for evangeliet, som virkelig kom til tro på Jesus. Så skulle apostelen Johannes formodentlig på en visitas i nærheten, og kunne ikke ta vare på denne unge røveren som nå var, kom til tro og var med i menigheten. Men han sa til en av de eldste at nå må du ta godt vare på han da jeg kommer tilbake igjen. Men denne eldste hadde nok ikke samme sinn som apostelen, så han glemte delvis hele røveren. Helt til Johannes kom tilbake igjen og ikke fant røveren. Hva har du gjort med han? Nei, han hadde han glemt. Det første Johannes da gjorde, det var å forlate menigheten og all sin gjerning og tjeneste, og lete opp røveren. Gå rett inn i røverflokken. For han måtte komme tilbake igjen. Han hadde sånn autoritet og sånn kjærlighet til den unge røveren, at han vant han tilbake igjen for Kristus. Det er det nye sinnet. Og det er det vi hører om her. En apostel som har så omsorg for sine åndelige barn i Korinth, at han forlater til og med Troas, der det er en sånn veldig åpning for evangeliet og dets forkynnelse. Disse ordene av apostelen som vi nå har nevnt, i et brev som skulle bli opplest for en forholdsvis stor menighet, hvorav ikke så få høyst sannsynlig var hans motstandere, viser apostelen som et sjeldent, ærlig og åpent kristen menneske. Jeg vil også si som et menneske som er ekte, både som kristen og som menneske. I så måte ligner han meget på Martin Luther, eller det er vel heller Martin Luther som lever, ligner på han. Siden Paulus kom først, og så kom Martin Luther etterpå, for de som er orientert i kirkehistorien. Så endelig skjedde det noe. Titus kom med nærmest overraskende gode nyheter for Korinth, men legg meget nøye merke til hvordan apostelen uttrykker dette. Han skriver, men Gud, som trøster de nedbøyde, han trøstet oss
ved Titus komme. Altså bak Titus komme til apostel og hans gode gjerninger eller nyheter, ser apostelen Gud. Han sier altså ikke, ja, nå er Titus kommet, det var jo gledelig ferdig med den. Men bak medarbeiderens komme gode nyheter, så ser han Gud. Derfor begynner han nettopp som han begynner, men Gud. Altså Guds trøst inn i den aktuelle situasjonen. Det hele er altså ikke en lykkelig tilfeldighet, ifølge Paulus, men Guds gode vilje og styrelse, som har vunnet seier i Korint. Apostelen bruker et vidunderlig uttrykk her i teksten, som vi også særlig skal merke oss, Gud som trøster de nedbøyde. Apostelen skriver om samme trøst i begynnelsen av brevet, for liksom Kristi lidelse kommer over oss i rikt mål, så er også vår trøst rikelig ved Kristus. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelser som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. Ja, i begynnelsen av 2. Korinterbrev kaller apostelen Gud for barmhjertighetsfar og all trøsts Gud. Det betyr at det finnes intet i ditt og mitt liv, akkurat som i Paulus og Korinternes liv, som ikke er omfattet av Guds barmhjertighet og Guds trøst. Intet. Gud har barmhjertighet og trøst for alt og alle som tar sin tilflukt til hans sønn Jesus Kristus. Han er barmhjertighets far og all trøsts Gud. Er du i den lykkelige situasjonen at du har hatt en barmhjertig far og mor og har det fremledes? Jeg hadde det så lenge de levde. Og så ganger du det med 1 million. Så kan du tenke deg hvordan denne barmhjertighets far og all trøsts Gud er og vil være overfor deg i Kristus Jesus. Men legg merke til videre at Guds trøst kommer til apostelen gjennom et menneske, det vil si Titus, ikke gjennom engler. Gud gi at du og jeg ofte kunne være en slik Titus fra Gud til en kristen bror eller søster i nød, som særlig trenger Guds barmhjertighet og trøst. Tenk om det var i hvert fall noen når de tenkte på deg og meg, så tenkte de på den trøst som vi fikk lov å formidle til dem fra Gud i en svært vanskelig situasjon. Hovedforutsetningen for det er at Gud og vår Herre Jesus Kristus får lov å trøste oss. I vers 2 uttrykker apostelen seg på en måte som virker ganske uforståelig. Gi oss rom. Ingen har vi gjort urett. Ingen har vi ødelagt. Ingen har vi utnyttet. Hva er verden, mener han med det? Midt i kapittel 6 taler apostelen åpenbart om samme sak. Han skriver, vi har talt åpent til dere, korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke et trangt rom hos oss, men i deres hjerter, der er det trangt. Men gi oss like for like. Jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene. Hva mener apostelen med alt dette? At hans ord og formaninger må få inngang hos korinterne, hans åndelige barn i Korint. Det er all grunn til å minne om at noen i menigheten i Korint, de har stengt av for Paulus og hans forkynnelse, på en måte som har vært farlig både for dem selv og for menigheten. Han skriver til dem at disse ordene ikke er uttrykk for dømmesyke, men for å rydde av veien en hindring for det fortsatte fellesskap med dem.
Altså tvert imot saken denne korintierne og deres ve og vel er i apostelen og hans medarbeiders hjerte. Det vil si de er ett i troen som lemmer på det samme legeme. Derfor hører de sammen i liv og i død. Og før vi nå går videre så vil jeg gjerne spørre både dere og meg selv om vi regner det slik i den sammenheng som Herren har satt oss. Altså om en kristen så tilhører jeg et legeme. Alle de som er med i den sammenhengen der jeg har mitt åndelige hjem, de er lemmer på det samme legeme som meg. Altså skal de bo i mitt hjerte, og vi hører sammen både i liv og i død. Nå har situasjonen i Korint, som antydet, forvandlet seg til det langt bedre. Korinterne har tydelig ryddet kraftig opp i det aktuelle misforhold. Titus er blitt trøstet. Paulus er blitt trøstet. Og det har vist seg at korintierne har lengtet etter Paulus, etter å få høre han og hans forkynnelse. De var bedrøvet at de ble årsak til en slik konflikt ved at de ikke slo ned på den aktuelle synder sånn som de skulle gjøre. Nå er de nikjære for apostelen, hans apostoliske embede og hans forkynnelse. Alt dette har gjort apostelen enda mer glad. Så fra vers 8 og utover kommer apostelen med en meget grunnleggende undervisning og erfaring fra livet med Gud, som alle kristne til alle tider trenger å bli minnet om. Først så sier han åpent og ærlig at han en tid hadde angret på det brevet han skrev til ham. Og grunnen er jo det at han visste ikke hva det ville føre til. Så skjønte han at dette brevet hadde en meget bestemt misjon fra Herren, fordi brevet resulterte i at korintierne ble bedrøvet til omvendelse. Det vil si, den sorg som kom over dem var fra Gud. Selve ordet omvendelse heter på gresk metanoia, og det betyr sinnsforandring. Et menneske eller en synder skifter sinn i den betydning at den vender seg til Gud og hans ord i stedet for å vende seg bort fra Gud og hans ord. Både når Gud taler i sin lov og når han taler i sitt evangelium. Her er metanoia, altså omvendelse eller sinnsforandringer, brukt i forbindelse med en kristen eller med troende mennesker i denne forbindelse i Korint. Det kan være verdifullt i den sammenheng å minne om disse setningene som Martin Luther slo opp på Slottskirkedøringen i Wittenberg 31. oktober 1517, tror man nå. Men at han slo de opp, det er sikkert og visst. 95 setninger. Den første setningen lød sånn i norsk oversettelse: da vår Herre Jesus Kristus sier jeg bot, eller omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot, eller en omvendelse. Det finnes for det første og det mest grunnleggende en omvendelse fra åndelig død til åndelig liv, fra å leve uten Gud og uten syndernes forlatelse og uten Jesus, til å leve med Gud, med syndernes forlatelse, for Jesus skyld. Det er den grunnleggende omvendelse. Ingen kommer inn i himmelens rike uten den omvendelse. Jesus sier, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelens rike. Dernest tales det, for eksempel av Jesus gjennom apostelen Johannes åpenbaringen, om en omvendelse til den første kjærlighet. Den har jo altså adresse til en kristen, eller en kristen menighet. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt ifra, omvend deg og gjør de første gjerninger. Det er altså utifra sammenhenget teksten snakk om en omvendelse som er bedrøvelse etter Guds sinn, og som virker omvendelse til frelse. Det finnes en helt annen omvendelse på det rent menneskelige plan,
Jeg har kommet i stade for å bli veldig, veldig sint, og så har jeg slått ned en mann nærmere Johanneskirken. Og så kommer det i Bergens Tidende at på lørdag slo sognepresten i Johanneskirken ned en gammel mann utenfor Johanneskirken. Det kommer på første side bilder av Johanneskirken og faktisk et lite bilde av meg også heldigvis. Det vil jo være veldig kompromitterende for meg. En sognepress begynte å slå ned folk. Det er denne verdens bedrøvelse. Fordi jeg har blitt kraftig kompromittert. Men den bedrøvelsen her er noe helt annet. Det er en bedrøvelse etter Guds sinn som virker omvendelse til frelse. Hos korintierne gjaldt det som før nevnt et misforhold i menigheten, som de til å begynne med ikke ville ordne opp i. Men så skjønte de at dette var Gud, altså apostelordet, og så ordnet de opp i det. De var veldig bedrøvet over den måten de hadde oppført seg overfor apostelen og hans formaning, og tok konsekvensen av det, altså ordnet opp i det. Det var en bedrøvelse etter Guds sinn, som Gud sendte dem ved ordet den hellige ånd. Bedrøvelse etter Guds sinn, det er altså tydeligvis noe som kommer fra Gud og til et menneske. For at det skal erkjenne sin synd og vende seg fra den, ved å vende seg med den til Gud, til Jesus Kristus. Vi har for det første et eksempel fra 2. Samuels bok 7. Det er kong David som har falt i synd, både overfor Gud, overfor Batseba og overfor Uria. Lenge ville han hverken erkjenne eller bekjenne sin synd. Da hadde han det vondt, det kan du være helt trygg på. Så kom profeten Nathan til ham med et budskap fra Gud som til å begynne med ble formidlet i en lignelse, vet du. Og da David ble veldig sint på hovedmannen i denne lignelsen, så sa Nathan, du er mann. Sånn har du oppført deg. Dernest kom det bedrøvelse etter Guds sinn. Han forteller selv om det i salme 32. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne min misgjerning for Herren. Jeg opplevde dette en gang som ung kristne. Jeg hadde jo en veldig god sjelesørger og åndelig far. Og så hadde vi blitt enige om at jeg skulle nevne en bestemt synd for han hvis han dukket opp igjen. Jeg var passelig begeistret for hele avtalen, men det var noen avtaler. Og så skulle jeg ringe til han en lørdagskveld. Vi hadde jo avtaler at jeg skulle si det sånn som det var. Jeg løy han rett opp i ansiktet gjennom telefonen. Da var jeg bare kommet lite grann bort fra telefonen på bystasjonen. Så var det en stemme som sa, du har løyet for din åndelige far og sjelesørger som har vært så god mot deg og har så omsorg for deg. Så skyndte jeg meg tilbake til telefonen og fortalte alt sånn at jeg fikk det ut av verden hurtigere enn hurtigst. Det var bedrøvelse etter Guds sinn. Gud satt fingeren på det ømme punktet og sa, du har syndet. Du har syndet mot Gud, og så har du syndet mot din sjelesørger. Dette må du få ut av verden hurtigst mulig. Og da gjelder det, og du tok bort min syndeskyld. Det er også snakk om omvendelse fra egen rettferdighet til Guds rettferdighet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest den vidunderlige boken av Bo Gjerts Steingrunnen. Jeg håper de fleste har lest den. Der hører vi om også en omvendelse etter Guds synd, det er Savonius presten, som på vei til den anfektede bonden Johannes ikke har anelse om hverken hva evangeliet eller liv i Gud er for noe. Og så kommer han altså på besøk og opplever med rette å være fullstendig hjelpeløs som prest og sjelesørger. Så kommer Katrine, og hun gir jo veldig stor hjelp. Han skjønner jo her noe om et helt nytt liv i Gud som ikke han kjenner til fra egen erfaring. Og så på veien hjem så blir han kjørt av denne bonden som en svoger til Johannes, etter at Johannes har fått hjelp av fra Katrine.
litt etter litt så går det opp for han, blant annet gjennom et ord som han får fra bonden, at du kjenner jo ikke Jesus. Du kjenner jo ikke frelsen. Og så bestemmer han seg for at nå skal han bli en ordentlig kristen. Han tar blant annet av et sånt bånd her nede på sånne flotte bukser som presten hadde i den tiden. Det var så veldig ordentlig. Han gir også prosten som han fører i borost beskjed om at nå skal han bli en ordentlig kristen, altså sånn som de han har vært på besøk hos. Og så får han Norrbox prostille, svensk prostille fra 1700-tallet, det er kraftige saker. Og det plukker han for all hans egen rettferdighet. Så det er ikke så mye som et fikenblad igjen som han kan skjule seg med. Og så går han inn i bedrøvelsen etter Guds sinn. Og gjennom denne bedrøvelsen så får han bruk for Jesus. Og så kommer han til tro på evangeliet om Jesus. Altså omvendelse til frelse. Så fra vers 11 så skriver Paulus litt om følgen av denne omvendelsen hos korintierne. Se hva det førte til at dere ble bedrøvet etter Guds sinn. Ivar, altså var apostelen. Ja, fors var foran. Ja, harme mot de som hadde ødelagt så mye menigheten. Ja, frykt, noen mener for Gud, andre for apostelen. Ja, lengsel etter han. Ja, nikjærhet for sannheten. Ja, straff, at det som ødela for menigheten, det måtte bli utelukket for en tid i kirketukt. På alle måter har dere vist at dere er rene i denne saken. Dette lille tekstavsnittet som vi nå går inn i til slutt, det viser at sann omvendelse alltid får sine følger, ikke bare i vårt forhold til Gud, men også til våre medmennesker, troende og ikke troende. En ung lagsjente hadde vært på lagsleir og bekjente at hun var blitt omvendt til Gud på leiren, og det var faren som fortalte det, og noen ville vite hvordan han kunne vite det så sikkert. Jo, sa han, for nå vasker han også under den matten som ligger ute på gangen. Altså, det gikk relativt dypt. Det var en enkel sak, men det var en stor sak. Så fortsetter apostelen i det følgende å si hvor takknemlighet han er for den opplevelsen Titus har hatt i Korint. Han har som den fine sjelesørger og åndelige far han er, altså Paulus, et uttrykk for stor fortrøstning til korintierne at de nok ville ordne denne saken når de bare fikk tid på seg. Nå har de altså gjort det, og de har gjort Titus så glad og takknemlig. Kjærligheten mellom Titus og menigheten i Korint har øket, og så har han altså gjort Paulus inderlig glad. Det er summen av det som sies i det følgende. Og hans kjærlighet til dere er enda større når han minnes den lydighet dere alle viste, hvorledes dere tok imot ham med frykt og beven, altså som en apostel. Han slutter med å si, jeg gleder meg over at jeg kan stole på dere i alle ting. Det som slår meg veldig godt, og det skal vi slutte med når det gjelder denne bibeltimen, det som slår meg veldig sterk når det gjelder møtet med apostelen Paulus i 2. Korinther, var blant annet i kapittel 7, det var at han menneskelig talt ikke var noen stor mann, heller ikke åndelig talt. Han var en mann som kunne bli redd, som kunne bli engstelig, som kunne frykte, som kunne kjenne seg alene altså. Han var veldig langt borte fra det som vi i noen sammenhenger kalles herlighetsteologi, og der hele kristenlivet er fremstilt som en fest på den nesa. Paulus var helt annerledes. Han var et menneske som kunne kjenne på alle de tingene som vi har nevnt, og derfor hadde et dypt, dypt behov for de hellige samfunn. Det går igjen overalt i de apostoliske brev, hvor avhengig han var av de kristne, hvor glad han var i dem, og hvor mye det betydde for han å ha samfunn med dem, både per brev
og ellers. Og det betydde ikke minst at han var dypt avhengig av evangeliet om Jesus og den trøsten som Jesus gir. Det som slår meg veldig, blant annet i dette kapitlet, det er for et ærlig menneskene. Og hvor ekte han er i hele sitt liv. Hvordan alt åndelig skuespill for å gjøre seg til en annen enn den han er for å score poeng, åndelig talt, det er langt borte fra Paulus. Han er virkelig alle ting i hele sitt liv. Sann, han lever sitt liv for Gud i sannhet, og derfor lever han også i sannhet for sin neste. Da får vi huske på det vi har prøvd å gjennomgå ganske enkelt i kveld. Det er jo ikke så langt kapittel. Og så får vi be om at vi får vandre i metanoia, den sinnsforandring som alltid tar imot Guds ord, lov, evangelium, og den veiledning som der er i alt dette for livet med Gud. Kjære gode Herre, takk for at vi har fått gjennom gå ditt ord også i denne kveldstund. Hold oss i ditt ord, og hold oss hos Jesus gjennom ordet, sånn at vi når målet. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppresa, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

viser seg jeg en visjonsradio. God morgen og vel møtt til en halvtime. Og i dag fortsetter Øyvind Andersen serien «Hva kristendom?». Emnet hans i dag «Hva lovgjerninger?».

0: Ja, det var Randulf Saunes som sang. Straks skal vi ordet til Øyvind Andersen, og vi skal høre han i to små avdelinger. Og i midten skal vi høre vår kollega Holger Kjølvik synge sammen med Steinar Skretting. Vi har alle sammen hørt og tror og vet at en kristen skal gjøre gode gjerninger. Men det er noe i Bibelen som kalles lovgjerninger. Og det står alvorlig at den som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Hva er forskjellen? Eller emnet til Øyvind Andersen, hva er lovgjerninger?
1: Kjære Jesus, jeg ber om at disse leksjonene må bli til hjelp for dem som hører på. Jeg ber at du vil lede mitt sinn, og at du vil legge det til rette for dem som skal høre, og at ordet må bli det som du hadde tenkt med det for oss. Amen. I Romerbrevets tredje kapittel leser vi i vers 19 og 20. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Vi hører her i vers 20, intet kjød, altså intet menneske på jorden, blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Med det er sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger, men samtidig at Gud ikke godtar dem slik at han tilregner noe menneske rettferdighet på grunn av disse lovgjerninger. Hva er lovgjerninger egentlig? Jeg vil belyse det med et konkret eksempel. Ta det syvende bud. Du skal ikke stjele. Sett at jeg lar være å stjele. Det har jeg forresten prøvd å beflitte meg på hele mitt liv. Har jeg da holdt det syvende bud? Her svarer menneskene, ja, naturligvis må en vel det, når det syvende bud sier du skal ikke stjele, og vi så lar være å stjele, da må vel den sak være i orden. Vel, her er det Gud kommer og sier noe annet. Her ble jeg møtt direkte av Gud selv med spørsmålet: med hvilket sinn har du latt være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din kraft, og fordi du elsker din neste som deg selv? Er det årsaken til at du lar være å stjele? Da måtte jeg svare nei. Jeg kunne ikke elske Gud. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv. Det manglet det svært meget på. Allikevel ville jeg la være å stjele. Da var det som Gud sa det like til meg: vel, når du lar være å stjele, så gjør du lovens gjerning, hva det syvende bud angår. Men du har ikke holdt budet. Budet kan bare oppfylles med hjertet. Budet kan bare oppfylles ut fra et syndfritt hjerte. Senere leste jeg i Luthers fortale til Romerbrevet, og det gjorde et underlig inntrykk på meg å lese det da. Du må vokte deg for å tenke om Guds lov slik som du tenker om de borgerlige lover og anordninger. For dem kan du oppfylle med dine gjerninger, men Guds lov kan du alene oppfylle med ditt hjerte. Du kan ikke oppfylle Guds lov med dine gjerninger alene. Det var akkurat som det skulle vært tatt ut av min egen erfaring. Og her ser du forskjellen. Å holde budene, det betyr at vi helt ut er syndfri. At vi gjør det som budet påbyr, eller lar være å gjøre det som budet forbyr, fordi vi elsker Gud helt ut med hele vår sjel, og fordi vi elsker vår neste som oss selv. Gjør vi ikke det, vel, da kan vi nok gjøre de gjerninger som loven krever. Vi kan til en viss grad i hvert fall gjøre det som loven påbyr, og til en viss grad i alle fall la være det som den forbyr. Og da sier Guds ord: dette er lovgjerninger, men det blir ikke godtatt av Gud som at vi har holdt budene. Det er forskjell på å holde budene og å gjøre lovgjerninger, som du hører. Ofte blir lovgjerninger kalt for gode gjerninger. Det blir sagt at det ikke er nok å gjøre gode gjerninger til å bli rettferdiggjort. Det er i og for seg sant nok, men det er forferdelig galt å kalle lovgjerninger for gode gjerninger. Lovgjerninger er ikke gode gjerninger. Lovgjerninger er det samme som i Hebreerbrevet er kalt for døde gjerninger. Det er samvittighetsgjerninger. Det er ting som vi gjør fordi vi vil tekkes Gud. Vi vil være rettferdige, ikke sant? Vi vil gjøre det som er sant og rett. Men vi gjør det ikke ut fra et hjerte som elsker Gud.

Lovgjerninger er ikke gode gjerninger. Lovgjerninger er det samme som i Hebreerbrevet kalt for døde gjerninger. Det er samvittighetsgjerninger. Det er ting som vi gjør fordi vi vil tekkes Gud. Vi vil være rettferdige, ikke sant? Vi vil gjøre det som er sant og rett. Men vi gjør det ikke ut fra et hjerte som elsker Gud. Og da kan det ikke kalles gode gjerninger i bibelsk forstand. Gode gjerninger er åndens frukt. Dem finner du bare hos de mennesker som lever i samfunn med Jesus. Og dem får vi komme tilbake til senere. Men jeg vil bare presisere at gode gjerninger og lovgjerninger er to forskjellige ting. Og lovgjerninger kan altså mennesket gjøre, men som du hører Guds ord sier meget klart og tydelig, Gud rettferdiggjør ikke noe menneske på grunn av lovgjerninger. Altså, der står vi. Vi kan da gjøre de gjerningene som loven påbyr til en viss grad. La være å gjøre dem som loven forbyr, men vi er like nær å bli omvendt til Gud. Gud godtar ikke dette, og dette holder ikke mål for Guds øyne. Så er spørsmålet, hvorfor er da loven gitt? Og det spørsmålet skal vi også ta opp ganske kort. Loven er gitt, svarer menneskene, for å hjelpe oss til å bli rettferdige for Gud. Slik er det så naturlig for oss å tenke. Men Guds ord sier noe ganske annet. Du hører her i Romerne 3:19, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor er loven gitt. Altså, for at hver munn skal lukkes, betyr at vi skal miste enhver unnskyldning overfor Gud. Gud har gitt loven, åpenbart den, for å ta fra oss enhver unnskyldning overfor ham. Og for at hele verden skal bli, jeg har nevnt tidligere, det betyr vise seg å være skyldig overfor Gud. Hele verden er skyldig i sine synder, men menneskene vet det ikke. For at menneskene skal bli seg bevisst hvem og hva de er i Guds øyne, har Gud gitt loven. Det skal vise seg for menneskene at de er skyldige for Gud. Det er det første svaret jeg peker på ut fra Guds ord. Går vi så videre til Romerne 5:20, finner vi et nytt svar. Der står det at loven kom til for at fallet skulle øke, eller fallet, ja, det er grunntekstens uttrykk. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus vår Herre. Her hører vi altså loven kom for at synden, eller rettere sagt fallet, skulle øke. Fall, det er altså bevisst overtredelse. I tillegg til Adams fall, som det er talt om ovenfor, skulle det ved at loven kom bli så mange andre fall. Fallet skulle øke. Augustin sier om dette stedet, Gud handler ikke i grusomhet, men han lar sykdommen bryte ut for at den syke skal søke legen og bli helbredet. Når et menneske er sykt, og han ikke vet om at han er syk, da søker han ikke lege, men dør av sykdommen. Men det vil ikke Gud.

Ja, det var John Olav Larsen som sang sangen til Per Nordsletten, «Den Gud på hvem jeg tror». Og innholdet i den sangen korresponderte med det vi hørte fra Øyvind Andersen, «Lovens gjerning», og neste gang skal vi høre om evangeliets gjerning. Ja, denne halvtimen den er snart slutt den, så vi må si hjertelig takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Det var Oddvar Dahl som satt i studio, men vi har tid til litt sang helt til slutt, og vi skal høre Engelsland musikkor, «Da jeg mitt liv til Jesus gav».

0: Jeg liker godt breie veier. Når jeg ute og kjører bil, vil jeg gjerne komme fort fram. Jeg vil ha det så komfortabelt som overhovedet mulig. Og jeg må erkjenne at jeg faktisk blant dem som kjenner at det kan koke litt ekstra i toppen når veiene blir for smale, køene for lange, og svingene og humplene for mange. Jeg liker breie, gode veier. I går begynte vi så vidt med første del av et meget kjent vers i Bibelen. Bibelordet står i Johannes evangeliet kapittel 14 og vers 6. Det lyder sånn, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Og det vi egentlig gjorde i går, var å stoppe for starten av det verset. Sånn det begynner. Verset begynner med «Jesus sier til ham». Og så kommer det videre «Jeg er veien, sannheten og livet». Han, det var Thomas. Og han fikk altså møte Jesu ord og Jesu røst inn i sitt liv, kanskje da han trang det som aller mest. Det var avgjørende for Thomas at han fikk møte Jesu ord. Det har det også vært i mitt liv, og sånn vet jeg at det også er for deg. Det avgjørende for oss mennesker er å få møte ordet. I dag går vi videre. Det første Jesus sammenligner seg med her i teksten, det er altså veien. Jesus sa til han, «Jeg er veien». Og vi sier det tydelig med en gang, så ingen er i det minste tvil. Jesus er veien hjem til Gud. Han er ikke en blant flere. Jesus er ikke en vei, like god som en annen. Like farbar som en annen. Nei, han er veldig tydelig, Jesus. Han er veien. Så her slås det altså fast, akkurat som mange andre steder i Bibelen. Skal du nå himmelen og saligheten hos Gud? Skal du slippe et evig utenfor? Ja, så er Jesus veien for ditt liv. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hva du og jeg gjør med det, er en helt annen sak. Hvilken posisjon du inntar, om du velger å bøye deg for det, stå imot, det vet ikke jeg noe om. Men ingen som har hørt Jesu budskap er i tvil om at han mener alvor. Han er veien. I en flott bedusang synger vi «Du kjem ikke utanom Jesus, om du inntil livet vil gå». For han ikke syne deg gjeva Guds rike du ikke kan sjå. Vet du hva jeg takknemlig for? Jo, jeg takknemlig for mange ting. Men først og fremst nå tenker jeg på jeg så takknemlig for at denne veien finnes. At den laget. At Jesus var villig til å forlate alt det gode der hjemme. Lande i en skitten stall og krybbe i Betlehem. For så å gå en skrekkelig tung og smertefull vei til Jerusalem og Golgata 33 år etter. Bare med en tanke i hodet. Vinne deg en evig frelse. Fjerne synd av deg. Ta bort alle hinder. Jeg veldig takknemlig til Jesus at han ville det. Jeg var på vei til Lillehammer med møter. Jeg kjørte fra Bamble i Telemark, der jeg bor, gjennom Vestfold, forbi Drammen, inn til Oslo, nærmet meg Gardermoen. Plutselig var det bom stopp. Hele E6 sto stille. Lange køer som ikke rikket seg en meter. Etter hvert fikk jeg høre på radio at det ikke var snakk om en trafikkulykke, men et motorhavari. En bil som rett og slett hadde stoppet. Og den stengte altså hele E6 nordover. Jeg satt der i 10 minutter, 20 minutter, en halvtime. Jo da, visst vekket det mer enn et snev av irritasjon hos meg. Men til slutt fikk jeg høre på radioen. Berger på plass. Tenk det ble det sagt. Berger på plass. Bergingsmannskap altså, redningsbil, nå hadde de endelig kommet for å fjerne hindre, proppen I systemet. Det som gjorde at jeg ikke kom til Lillehammer. Jesus evangeliet, kapittel 24. Det var Jesus store nød og Jesus store smerte. Veien var laget. Frelsen sto der klar, men det var så mange som ikke ville benytte seg av den. Vet du? I dag synes jeg du skulle snakke ut med han. La han få eie livet ditt. Invitere han inn, og legge din framtid trygt I hans hender. Den beste plassen å være med livet sitt, hos han som sier, «Jeg veien». Må Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var andaktsholder I Overnåpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 363. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 32-33, Zakaria kapittel 13-14, Åpenbaringen kapittel 20, vers 7 til kapittel 21, vers 8, Salme 149, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 30, vers 32-33. Har du vært så uforstandig at du har opphøyet deg, eller har du tenkt på ondt, da legg hån på din munn. For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede gir trette.

Zakaria, kapittel 13-14. På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Og det skal skje på den dagen, sier Herren herskarens Gud, at jeg vil utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke lenger minnes. Også profetene og den urene ånd vil jeg få bort fra landet. Om noen heretter står frem som profet, da skal hans far og mor, hans egne foreldre, si til ham, «Du skal ikke leve, for du har talt løgn i Herrens navn.» Og hans far og mor, hans egne foreldre, skal gjennombore ham mens han profeterer. På den dagen skal alle profetene skamme seg over sine syner når de vil profetere, og de skal ikke kle seg i en lodden kappe for å lyve. Men han skal si, «Jeg er ikke noen profet, jeg er en jorddyrker, for det var en som kjøpte meg til trell i min ungdom.» Og om noen spør ham, «Hva er det for sår du har på kroppen?» Da skal han svare, «Det er sår jeg har fått i mine elskeres hus.» «Sverd, våkn opp mot min hyrde, mot den mann som er min neste», sier Herren, herskarens Gud. «Slå hyrden, og fårene skal spres, og jeg vil igjen ta meg av de små. I hele landet, sier Herren, skal 2/3 utryddes og omkomme. Bare 1/3 skal bli spart. Og denne 1/3 vil jeg la gå gjennom el og rense den, som en renser sølv, og prøver den som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si, de er mitt folk, og de skal si, Herren er min Gud.» Kapittel 14. «Se, det kommer en Herrens dag, da det herfange som er tatt fra deg skal skiftes ut i din midje. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinnene blir skjendet. Halvdel av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til dal mellom mine fjell, for dal mellom fjellet skal nå like til Asiel. Dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Usias dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skal komme en dag, Herren kjenner den, det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. På den dagen skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Hele landet, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem, skal bli til en slette, og byen skal heve seg høyt og trone på sitt sted, like fra Benjaminporten til det stedet hvor den tidligere port var, til Hjørneporten, og fra Hananaels tårn til kongens vinpresser. Og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyses bann over det. Jerusalem skal ligge der trygt. Men Herren skal la denne plagen ramme alle de folkene som har kjempet mot Jerusalem. Han skal la kjøttet råtne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. På den dagen skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre. Også Juda skal stride i Jerusalem. Fra alle kanter skal hedningefolkenes gods sankes sammen, gull og sølv og klær i stor mengde. Den samme plagen skal også ramme hestene, muldyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr i leirene. Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, herskernes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om egypteren ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos dem heller.
Den samme plagen skal ramme dem som Herren lar ramme de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Slik skal den straffen være som rammer Egypt og alle de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. På den dagen skal det stå på hestenes bjeller, hellighet til Herren, og grytene i Herrens hus skal være som offerskåler foran alteret. Og hver gryte i Jerusalem og Juda skal være hellighet til Herren, herskarenes Gud. Alle de som offrer skal komme og ta av dem til å koke i. På den dagen skal det ikke mer være noen som driver handel i Herrens, herskarenes Guds hus.

0: Åpenbaringen kapittel 20, vers 7, til kapittel 21, vers 8. Og når de 1000 år etter ende, skal Satan løses fra sitt fengsel, og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens 4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem er som havets sand. Og de dro opp over den vide jord, og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild falt ned fra himmel og fortærte dem. Og djevel som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Jeg så en stor hvit trone og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmel bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
1: Kapittel 21.
0: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmel fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra troen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på troen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av livets vannskilde for intet. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

0: Salme 149, vers 1-4.
1: Halleluja! Syng en ny sang for Herren. Syng hans pris i de frommes forsamling. La Israel glede seg i sin skaper, og Sions barn fryde seg i sin konge. De skal prise hans navn med dans, lovsynge ham til tamburin og sitar. For Herren har behag i sitt folk. Han pryder de nedbøyde med frelse.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: salme av David. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Salme 23,1 står det skrevet. Utenfor Madrid i Spania ligger et stort kloster som kalles Escorial. Kirka der er svært vakker. For mange år siden så laget en arkitekt en bue som var så flat at kongen på den tida ble redd for at den skulle rase sammen. Han ga ordre til arkitekten om å reise en søyle som kunne støtte under buen. Arkitekten gjentok at det ikke var nødvendig, men kongen sto på sitt. Dermed ble en søyle reist. Etter at kongen var død, fortalte arkitekten at søylen var 1 centimeter lavere enn buen. Og den dag i dag er det luft mellom søyla og buen, noe som viser at søyla ikke var nødvendig. Guds plan for våre liv holder. Guds plan og vei for oss trenger ingen menneskelige støtter. Den store arkitekten av hele universet vet hva han gjør. I Bibelen hører vi om Jobb. Han lærte seg tålmodighet og tro gjennom røff behandling fra Guds side. Til slutt sa han til Gud i Jobb 42,2. «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Har du opplevd tøffe ting i livet? Kanskje smerter, sykdom? Kanskje konflikt eller maktmennesker? Kanskje kamp som du i ettertid tenkte at den ble for tøff for deg? Du kom skadet ut av kampen. David skrev, «Herren min hyrde, det mangler meg ingenting.» En hyrdes oppgave var å pleie, nære, vokte og verne sauene som var hjelpeløse i seg selv. Navnet hyrde innebærer en kjærlighet og en troskap som kan sammenlignes med en mors kjærlighet. Og David forsto det bedre enn mange fordi han selv hadde vært hyrde. I barndommen og ungdomstida hadde han vært hyrde for sin fars sauer. Han hadde erfaringer fra denne tida. Han hadde ofret seg for sauene og våket over de natt og dag. Han hadde ikke skydd kulde eller varme, fare eller savn for at sauene skulle ha det godt. Han hadde kjempet med løve og med bjørn for å rive et lite lam ut av gapet deres. Det står skrevet i 1. Samuel 17, 34 og 35. Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den.» David hadde kjempet med løve og med bjørn. Han visste hvordan en god hyrde var. Derfor er det med trygghet og glede at David vitner om at «Herren min hyrde». David opplevde det som en lykke i livet å få være i flokken til Herren. Og han fortsatte med å si «Det mangler meg ingenting». Hva Herren lar oss få lære gjennom hans sannhet kan være veldig forskjellig fra hva vi ser. Etter at Daniel hadde vært ulydig mot Herren og så allikevel ble kastet i løvehula, en opplevelse som en i menneskelige øyne kanskje ville si hadde gitt han skader i det minste på sjelen, da sier Herrens ord om den samme opplevelsen. Da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Daniel kapittel 6, vers 24. Det sto, fantes det ingen skade på ham. Hva Herren ser og hva vi ser kan være veldig forskjellig. Når en har fått Herren som hyrde, så står det urokkelig fast. Det mangler meg ingenting. Paulus vitner om det samme som David i Filippenserne 4,19. min Gud, skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. David viser også i salme 23 og vers 4 at han kjenner til «det som er ondt», står det skrevet. Og i vers 5 «til de mørke skyggers dal og til fiender». Men dette uroer han ikke. Han vitner om en fred og en trygghet når han er hos hyrden. «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting», sier han i vers 1 i salme 23. Professor Carl Fredrik Wisløw sier om salme 23 at David har nok skrevet denne salma på sine eldre dager. Han ser tilbake, og han er en prøvet mann som ser gjennom trengslene han har opplevd, og han har funnet sitt trygge feste i troen på Gud, mente professoren. Derfor sier David, «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting.» Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Til mitt elskede barn». «Jeg har båret deg, og jeg bærer deg, som en far bærer sitt barn. Jeg slipper deg aldri, jeg bærer i hete, jeg bærer i kulde, jeg bærer i mørke dal. Vær ikke redd, jeg forlater deg aldri, du er min øyensten. Min nåde er nok, frykt derfor ikke, jeg slipper deg aldri, men holder deg evig fast, du mitt elskede, elskede barn.»
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17, 14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på hans nåde, er det ingen tvil om at han vil gjøre mot oss alle det han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise presten at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, «Og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65, 24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg, og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet som ikke famler etter ham eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13, 34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere.» Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene, å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd i Zakarias 12, 10. for troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kjærligheten lærer derimot av seg selv hvordan den skal gjøre gode gjerninger, for gode gjerninger er kun det som gagner vår neste. Ja, hva er kjærligheten annet enn en uavlatelig virksomhet til nytte for vår neste? Slik er det at gjerningen heter kjærlighet, på samme måten som troen heter bønn. Landstad nummer 224, vers 1 og 2. Uti min angst og nød, til deg, o Herre søt, jeg søker hen og haster, min sorg på deg jeg kaster. Ulykken bort, du vender, det står i dine hender. Bedrøver meg min synd, som er så mange lund. Jeg vil dog ei forsake i alle mine dager. På Kristus vil jeg håpe, til ham for alltid rope.

Like etter at kommunistene hadde tatt makten I Russland på begynnelsen av 1900-tallet, kom en forfatter fra England på besøk I landet. Han møtte en gammel mann og spurte, «Hvordan det å leve under kommunismen? Hvordan det forskjellig fra livet under tsaren?» Mannen svarte, «Før kommunismen kom, så pleide vi å invitere presten vår ut på gården, så han kunne gi en velsignelse for fruktbarhet over åkeren. Men nå trenger vi ikke lenger be presten komme og velsigne, for vi har traktorer nå.» Den gamle ikke alene om å føle det slik. På mange områder har vi latt teknikken erstatte troen, avansert behandling og skyvet til side bønnen, og I frelseren erstattet av sosiologer, psykologer, psykiatere og terapeuter. Det får oss til å spørre, hvem stoler du på? Teknikken I traktoren kan svikte, sykdommen kan bli immun mot medisin, og ekspertene kan si, vi ser ingen løsning. Du må lære deg å leve med problemet ditt. Tenker vi på alle slike muligheter, står et vitnesbyrd fra Bibelen fram som et sterkt lys. Apostelen Paulus har skrevet, «Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg overbevist om at han har makt til å ta vare på det som blitt betrodd deg, helt til dagen kommer.» Nå for tiden det mange som stolte av sin svake tro, sin mistillit og sin tvil. De understreker at de ikke tror på noen eller noe. Kanskje de blitt skuffet mange ganger. Paulus trodde på en frelser som lever, Jesus Kristus, som vil høre på og ta imot alle som kommer til ham. Paulus stolte på Kristus, som hadde gjort opp for synden hans ved sin død og oppstandelse. Paulus hadde full tillit til Kristus, som hadde lovet å være med ham alle dager. Paulus roste seg av troen på Jesus, for han hadde sett hvordan Jesus hadde vært med under storm og skipbrudd, smerte og forfølgelse. Han stolte på Jesus, og Jesus skuffet ham aldri. Jeg velger også å tro på det som sant og til å stole på.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da skal vi lese teksten for søndag i lag fra Matteus 20, fra vers 1 til 16, i Jesu navn. For himmelriket er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidsfolk til vingarden sin. Da han hadde vært sammen med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingarden. Da han gikk ut ved den tredje timen, så han andre som stod ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingarden det også. Det som rett er, vil jeg gi dykk.» Og de gikk av sted. Han gikk ut at ved den sjette og den niende timen og gjorde likeens. Og da han gikk ut ved den ellevte timen, fant han noen stående der. Og han sa til dem, «Hvorfor står det her ledige hele dagen?» De svarer han, «Av de ingen har leikt oss.» Han sa til dem, «Gå bort i vingarden det også.» Da kvelden kom, sa vingardseigeren til husholderen sin, «Kalla fram arbeidsfolket og gjev deg løna. Ta til med de siste og hold fram til de første.» De som var leigde ved den ellevte timen kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk en denar, de også. Men da de hadde fått han, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du setter deg likt med oss, vi som har bordet dagens bør og hete.» Men han svarer en av de og sa, «Venn, jeg gir deg ingen urett. Vart du ikke sammen med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå, men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med mitt, eller er auga ditt vondt av de jeg er god? Såleis skal de siste verta de første, og de første de siste, for mange er kalla, men få er utvalgte. Amen.» Ja, dette her, det er en tekst om det at Gud rekner med oss. Vi som hører Jesus til, han rekner med oss. Han har oss i sin vingard, i sin tjeneste og i sin gjerning på veldig forskjellige måter. For det hadde vi sist søndag at en fikk 5 talenter, en fikk 2 og en fikk 1. Men da lærte vi det av Guds ord at det var troskapen vingardseigeren så på. Det var ikke mengden, det var ikke summene, men det var troskapen. Den var så viktig og avgjørende. Og jeg tykte det var så veldig fint det som sto i den gamle nynorsk bibelen her, i vers 14. Der står slik, «Nå, jeg vil gi den siste det samme som deg.» Men i den gamle nynorske stod der, «Jeg har hug til å gi denne siste det samme som deg.» Det ble veldig godt for meg å tenke på, at for deg som måtte ha vast livet sitt vekk, og tenke på å gi livet sitt til Jesus oppi gjerne alderdommen, om så er, så er det ikke slik at da sier Gud noe som så at ja, vi får nå kjøre med å fingrene med at du har vast vekk det meste av livet, du får nå komme her, og så skal jeg ikke akkurat skue deg vekk. Men der stod i den gamle der, «Jeg har hug å gi denne siste det samme som deg.» Så du så gjerne går med tanker på at du skulle være en kristen, du skulle være med i Guds rike, for det er virkelig meningsfullt. Du skal vite det, at himmelens Herre, han har hug og å gi den siste det samme som de andre, de som skal komme ifra øst og vest og ifra nord og syd. Og så er det det når det gjelder lønn, så må vi ikke tenke sånn som det er her i verden. For i Guds rike, der er det nådelønn. Der er det nådelønn. Ingenting blir glemt, og ingenting kommer vekk, men det er bare det at i Guds regnskap, der er det de små og ringe, og de som ser gjerne veldig smått på det de har fått til. Ja, de tykker mest ikke noe. Men det er mange av de som ser seg helt elendige og kommer til kort med alle ting, hvis de lever i nåden, og
å leve ut en nådens atmosfære der som du er, og de som du er sammen med, så kan det godt hende du kan bli iblant de første, den som blir togen fram og sagt det at de lønn, den er store. Lønnen den bygger på nåden, den bygger på tilgivelsen. Og det var ikke for ingenting at Jesus sa det når han lærte oss likningen om den barmhjertige samaritan. Når den barmhjertige samaritan fant den stakkaren som lå i grøfta og skamsleien og halvnaken og blakk og hjelpeløse, når han fikk han til herberget og fikk han inn der og han fikk mat og klær, så sa han det med verten: hvis det blir mer å legge ut, så skal jeg stå inne for det. Ja, for du skal pleie han, står der. Du skal pleie han, stedle godt med han. Og så skal jeg legge ut det som måtte være noe utlegg. Det er godt å være sammen med Gud om slik vi skal ha det. Det der å ha fred med Gud og leve med Gud, det er noe enestående. Og han gjør med sitt slik som han vil. Og det er plass for alle. Så du må ikke gå ledige, men se hvor du tror Jesus har reklet med deg. Han har hug og til å ha deg i sin tjeneste. Og så står det, han svarte en av de. Han svarte en av de. Jesus, han taler til den ene han. Han har veldig ofte for seg en person, og derfor så har han nå for seg deg som hører nå. Gud velsigne deg i din sammenheng, i bønnetjeneste, i givertjeneste, ja, i hele den sammenhengen som du lever ditt liv. Du er et frø ifra himmelen i din sammenheng. Kjære Jesus, velsign dagen, velsign helgen, velsign det valget som hele vår nasjon skal gjennom nå på mandag, og jeg ber at vi måtte få ledere som både hadde visdom og klokskap til å lede landet videre i en vanskelig verden. Og allermest, Herre, velsign ditt rikes arbeid ute og hjemme, og de mange tjenerne som lever i troskap ennå på mange plasser. I Jesu navn. Amen.

Det var Frosnes Kores effekt de siste tonene her ifra sendinger til Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen. Og nå vil jeg ønske deg som har hørt på ei velsignet helg, og at du kan grunne litt mer på det Guds ordet vi delte, og at du kunne fått glede av all verdens deilig klang i de sangene som jeg fikk sende til deg. Holger Kjølvik takker for seg og for nå.

gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Mange av de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

tror ikke det er helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den er så djup og samtidig så enkel. Den er så tidløs og likevel så aktuell. Den er talt for snart 2000 år siden, og likevel passer den inn i vår tid som den skulle vært talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og er den talen som er blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik er det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hodet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bergprekk og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108 000 mennesker til et nytt hjem. 18 000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13 000 blir gift. Hver dag biter hunder 11 000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moros skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hot dogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop.
Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge. Omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også, i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreika. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med masker». Et ord til mennesker som lever bak masker. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tider i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker. Og vær som salt i maten. Salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk, for å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruk et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansikten når du faster, eller kle deg i sekk og aske og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk, i frykt og angst, i stress og mas. Stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort engang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt flisa i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han undervist ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. De trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han
og går de skikkelig inn på livet og sier: «La oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si.» Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med: «La oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå.» For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannheter. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien, og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjon at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet. Enkelte småting som må rettes på. Enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsiden av cellene, og sier: «Det er der det er noe galt. Det er der det trengs forandring. Ikke bare en ytterforandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord. Ikke et nytt utseende. Men en virkelig indre forandring som også skaper et nytt liv i det ytre.» Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Det er ikke snakk om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør: «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Han gir oss 4 par av alternativer. 2 og 2 og 2 og 2. Aldri mer enn 2 muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste, at folk som

de som går på den smale vei og de som går på den breie. To utganger av livet. De som blir frelst og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne yngst at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt, her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet. Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier, trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom. Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme igjennom der. Gud har gjort den vid nok til at alle kan slippe igjennom. Han er selv åpnet veien og betalt for vår synd og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sendt ut innbydelsen til alle. Kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trang nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Gjennom oss like mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall og hjelper Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere. Der står jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal en ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvor ser den ut? Hvor skal jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud

ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt, for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting, eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort, og tro på han som har levd for meg, og dødd for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boka Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den børa han har båret hele veien, mens han letter etter porten, faller plutselig av han. Han ser korset der framme og den tomme graven, og bagasjen faller av hans skuldre, og han sier, så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors, velsignede grav, velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er komme til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Ja, og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og i dag fortsetter vi serien om fra bøkene til misjonær Asbjørn Aavik, og det fra boka Hver dag. Og en litt spesiell historie, det avsnittet heter En kirkegård. Og litt senere, Japan-misjonær Arne Grønning fokuserer på profeten Esekiel i andakten.

I dag tror jeg vi begynner med en ønskeplate. Det ikke helt vanlig i disse programmene, men det kommet en telefon fra Eidsvoll, fra Gjørdis Martinsen. Hun en av våre faste lyttere utenom vårt nærområde her på Jæren. Og vi har mange sånne lyttere, også fra mange land faktisk, det vet vi. Takk for at du lytter, Gjørdis. Sangen du vil høre, det himmelske toner, sunget av Odd Dubland. Og Odd synger gjerne for deg. Her kommer sangen Himmelske toner.

glimt fra misjonær Asbjørn Aaviks bøker. I dag er det fra boka Hverdag, og titelen på stykket heter En kirkegård. Jeg fikk nøkkelen. En stor nøkkel til en hengelås. Kanskje låsen rustet etter alt regnet, men bare bruk litt kraft, så går det nok opp. Det den aldrende misjonæren som sier dette, og gir meg kirkegårdsnøkkelen. Vil du jeg skal bli med, kanskje? Nei, jeg vil helst gå alene. Veien finner jeg nok. Året var 1928. Sammen med unge kamerater var jeg denne høsten kommet til misjonsmarken vår, langt inn i det store gamle Kina. Bodde foreløpig i den sentrale byen på feltet Lao Hukov. Der var skolene våre, hospitalet og administrasjonen. Misjonærenes kirkegård lå også der, et stykke utenfor den gamle bymuren. Alt tidlig, før århundreskiftet, kjøpte de første misjonærene et stykke jord av en bonde, hvor de kunne legge sine døde arbeidskamerater til hvile. Tropene felte mange av dem før de selv fikk sette spade i jord for misjonens høst. Det ble reist en høy mur om dette jordstykket. En solid port satt inn. Dessuten en hengelås det ikke fantes en tredje nøkkel til i noen av landets provinser. Men en av disse to nøklene gikk jeg ut Lao Hukovs søndre byport, en meget støvet vei nå i tørketiden. Muldyr og eselkjerrer i lange rekker. Trillebør tok med knirkende hjul i tre aksler. Rick Shows, som hastet og skulle forbi alle disse tunge kjøretøyene. Støv virvlet opp og spredde seg ut over nysådde høståkrer. Menn med tunge børder i bærestang over skulderen sobbet i veien støv. Så, nå er jeg fremme. Låser meg inn, lukker den tunge porten etter meg. Her inne er det stille. Langt vekk fra veiens larm og støv. Sypressene, de første misjonærene plantet, har vokst seg vide i stor ro. Nå sprer de sine evige grønne grener overalt som skal ha ro, tungt, friskt nålheng, som en og annen gang vugget litt av indre styrke, for i dag er det intet pust av vind fra noen kant. Alt er velholdt og tatt hånd om her inne, hvor noe av Norge sover. Et ungt hjemland, hvor ingen av dem som hviler her ble gamle. Tropene, Østen, Asia slo dem ned ganske tidlig. Det leser jeg på disse enkle gravminner hugget ut av Asias fjell. Ikke vakre som i hjemlandet. De mennene som laget dem hadde aldri sett en kristen gravgård. Derfor ville de hugge gravminnet etter Buddhas mål, slik ættene hadde gjort det i nesten 2000 år. Men navnene er holdt ved like av yngre hender i en ny misjonær generasjon. Årstall og dato og. Likedan de smale stiene mellom gravrekkene. Ugras er luket vekk. Her er nye spor etter en jernrive i sanden. Og jeg har god tid til å lese alle disse navnene. Født, året, død, året. Og for de fleste var det ikke noen lang reise mellom disse tallene. Men hva er det? Der borte ved ene langmuren og like inntil den, fem små gravmerker, helt like. Fem små gravrammer i dårlig sement, helt like. Jeg går bort til og leser etternavnet Esbegren. Likt på alle fem gravminner.
og hver sten har et fornavn med dato for inngangen til verden og for utgangen fra den. Og jeg gripes dypt i mitt innerste indre, der jeg står i min første høst i Kina, gripes over hvor kort et pust av jorden alle disse fem små fikk. Ingen av dem fikk se sine fedres land, Norge. Leser så de små navn. Første grav til venstre, Gardar. Han ble om lag et år gammel. Under navnet i små bokstaver, tiden har herjet med, la de små barn komme til meg. Neste grav like ved siden, Birgit. Ble ikke fullt 10 måneder gammel. Og når dette navnet fortsetter Jesu ord, hindre dem ikke, for Guds rike hører sådanne til. Like ved siden hviler Borghild. Bare 5 måneder da en engel hentet henne høyere opp. Så Einar. Han fikk bare 12 dager på jorden. Og lengst til høyre, Erling. Hans livsløp ble kun 3 måneder og 2 dager.

Og så året til 1967. Jeg har funnet frem til en bred korridor i et stort og rommelig sykehus i Norge. Møter en søster. På hvilket rom ligger Sofie Espegren? Jeg får rede på det. Det er jo formiddag, og ikke visittig, men kanskje jeg får lov å gå inn. I ettermiddag er jeg opptatt. Bare gå inn i det ene rom. 88 år har lagt et nett av rynker over ansiktet, merket med tidens seil. Men hun hviler nå med sine smerter i hjemlandets og sine kjæres omsorg. Nå må du ta deg litt tid, Aavik. Du har vel det. Fortell meg om Taiwan. Hvordan går det for dere? Så gjør jeg det. Og for oss der i sykerommet blir det fortsettelsen av Lau Hoko. Og vi har god tid. Nei, du må ikke gå ennå. Jeg føler meg ganske god nå i formiddag. Så blir jeg der en time til. Og det skal vel ikke, skal man vel ikke i et sykerom. Og denne siste tiden er den gamle i sengen, det er hun som har ordet. Det var jo like etter århundreskiftet, ikke lenge etter bokseråret, at vi som ganske unge kom til Kina. Det var jo nybrott den gangen. Vi leide et lite kineserhus i byen den første tiden, mens mannen min Olav var på jakt etter lagelig og sentral tomt. Det var en liten gårdsplass foran huset. Jeg hadde ikke tid til å se etter garder alltid. Antagelig har han spist jord, for han fikk en dødelig dysenteri. Den tiden hadde vi jo ikke medisiner som nå. Langt var det også til lege. Du husker vel, Aavik, den gangen var det bare slike åpne latriner overalt. Kineserne kom ut derfra med smitten på skoene. Det ble liggende igjen over gårdsplassen, og barnet åt det. Birgit, ja, hun fikk koppene. Vi hadde skrevet helt til Shanghai etter vaksine for barnet, men ikke fått den. Og i en koppeepidemi snek også smitten seg inn i vår port. Olav var så glad i dette barnet, satt med det i fanget og bar Gud om å få beholde det, men så angrep sykdommen øynene, og far visste at da ville barnet miste synet. Da overgav han den lille til Gud. Borghild. Hun døde en sommer på Heidsand, sommerfjellet. Du husker vi pleide reise opp der en måneds tid i verstigheten. Vi fikk laget en kiste der oppe. En mann fra sletten kom også opp med sink. Den lille måtte loddes inn i en indre kiste i heten. Vi ville så gjerne ha barnet med oss ned igjen, for legge Borghild til hvile ved siden av de andre to. Einar. Han blir jo bare 12 dager gammel. Her kommer en sykesøster inn med noe varmt å drikke, og det blir en pause. Den aldrende misjonær lukker øynene, sover ikke, bare minnes. Så ser hun bort på meg igjen. Det gikk jo så fort. Olav mente det var gulsott. Så hentet han en annen misjonær for å få Einar døpt. Da de to kom tilbake, så far at det ikke var mange minuttene igjen. Bruk det korte ritualet, sa hun.

nytt barn skulle komme til verden, kunne ikke vente. Kunne du ikke vente, Olav, til det var over? Det er så mye tryggere når du er hjemme. Men Olav kunne ikke vente. Han var lederen for arbeidet vårt. Visitasprogrammet i Yongyang var bestemt etterpå til en annen by. Alt ville bli så vanskelig hvis han brøt ruten. Sofie smiler litt der i sengen med de skinnende hvite lakenene. Jeg fulgte Olav til porten og vinket farvel, men da han var ute av syne, gråt jeg. Gikk så tilbake til hjemmet vårt, Erling. Det var slik en skjønn liten gutt, men er nok vakrere nå der oppe hos Gud. Bare 3 måneder fikk vi beholde ham, så blir det atter en pause, og om litt. Det er jo lenge, lenge siden nå Gardar hentet Jesus hjem til seg i 1905. En ungdom var innom her en dag med gitar. Han sang «Han tek ikke glansen av livet». Siden har jeg ligget her og smånet på denne strofen fra et av versene «Han hjelper i bratteste bakker». Så trodde jeg hun hadde sovnet, men Sofie kommer tilbake. De var jo litt bratte, disse første bakkene. 5 ganger til kirkegården vår der ute, med disse små kistene.

0: Han tek ikke glansen av livet. Det var Randulf Saunes som sang. Så er turen kommet til misjonær Arne Grønning, og i dag er det sekel han skal snakke om. Vær så god, Arne Grønning.
1: Esekiel fikk vokse opp i Judea, mens landet enda var fritt. Men i

Mange år ble han bortført, sammen med mange av sine landsmenn, til fangenskap i Babylon, i år 597 før Kristi fødsel. I Esekiel 1. kapittel, vers 2 og 3 står det at han fikk kallet til å bli profet i det 5. år etter bortførelsen, mens han bodde ved kanalen Kebar i Kaldea. Videre står det at han tilhørte en prestefamilie og var en samtidig av Daniel, som også ble bortført 8 år tidligere. Liksom må han ha hatt god kjennskap til Jeremias, som også profeterte under oppholdet i Babylon. Vi vet ikke så mye om Esekiels person. I 24 vers 18 står det at hans hustru døde. Og samme kveld får han, ved den hellige ånd, se at Jerusalem skal bli fullstendig ødelagt. Løftets folk skal miste løftets land. Og dette skjedde i år 587. Da begynte det 70-årige lange fangenskap i Babylon. I 22 år profeterte Esekiel. Det kan vi se av 29 vers 17. Og han sier det ofte på denne måten: Herrens hånd var over meg. I 3.14 sier han: Herrens hånd var sterk over meg. Dette sier oss at han hadde fått et budskap som han måtte bære fram. Nå er ikke Esekiels bok den letteste å forstå, fordi han bruker ofte bilder og syner. I 1.4 og følgende ser vi dette, og aller mest kjent er vel kapitlene 37, 38 og 39. Dessuten har han spesielle opplevelser, som for eksempel de vi leser om i 3. kapittel. Deretter følger det avsnittet som legger det tunge og alvorlige ansvar inn over oss. Ansvaret for våre medmenneskers frelse. Hvem av oss kjenner ikke at det rører seg noe i vår barm ved å høre ordene fra Esekiel 3, 17-19? Menneskesønn, jeg har satt deg til vekter for Israels hus, og når du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg. Når jeg sier til den ugudelige, du skal visselig dø, og du ikke advarer ham, og ikke taler å advare den ugudelige for hans ugudelige ferd, for å holde ham i live, da skal han den ugudelige dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den ugudelige, og han ikke vender om fra sin ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet din sjel. Disse ordene er like aktuelle i dag, for oss og for våre medmennesker. Esekiel var en stor forkynner. Lik Jeremias så bringer han sterke ord mot sitt eget folk, og begge får merke motstand og til og med hat fra sine egne for det. De maler med mørke farver, og det er lite håp og lysning i det de sier, fordi de ser at Herren må rense ut slagget i smeltedigelen for at det rene og edle skal komme fram. Derfor kom også prøvelsen i fangenskapet. Det som vel opptar oss mest i Esekiels profetier i dag, er den siste delen fra kapittel 33 til 48, fordi det har retning framover.
Og nå er det de mørke fargene som er byttet om med de lyse, for det er framtid for Israel og for alt Guds folk. I kapittel 33, vers 10 leser vi: «Og du, menneskesønn, si til Israels hus, således sier dere, våre overtredelser og synder tynger på oss, og for deres skyld visner vi bort. Hvordan kan vi da leve? Si til dem, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, jeg har ikke behag i den ugudlige stød, men i at den ugudlige vender om fra sin ferd, fra sin onde ferd og lever. Vend om fra deres onde veier. Hvorfor vil du dø, Israels hus?» I kapittel 34 får vi høre at Herren skal føre folket tilbake til sitt land og gi dem en sønn av David til å lede dem og til å gi dem et nytt hjerte. I kapittel 34, 24. Og la oss lese sammen fra kapittel 36, hvor vi hører disse ord fra vers 20 til 28. «Og da de kom til de folk som de kom til, vanhelget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem, dette er Herrens folk, og allikevel måtte de dra ut av hans land. Da ynkedes jeg over mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelget blant de folk som de var kommet til. Derfor skal du si til Israels hus, så sier Herren, Israels Gud, ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, som dere har vanhelget blant de folk som dere er kommet til. Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelget blant folkene, det som dere har vanhelget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Israels Gud, når jeg åpenbarer min hellighet på dere for deres øyne. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land, og jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene fra alle deres urenheter, og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte.

Jeg stanset mange ganger også for det ordet som ble lest en åpning her, om Efesus-menigheten som hadde så store gjerninger og fungerte så utrolig bra, tilsynelatende. Alle som så det med virksomhet syntes dette her måtte være svære saker, og så var de i virkeligheten på vei mot fortapelse. Hadde det ikke blitt en forandring der, en omvendelse, så ville de rett og slett ha gått fortapt. Det er det Herren sier der. Og så sier han dette at disse gjerninger som de gjorde da, det var ikke det som han kaller de første gjerninger. Ja, hva er da de første gjerninger? Jo, det er frukten av at de levde i et rett forhold til Jesus. Og de gjerningene var ikke der lenger. Så han kalte dem til omvendelse. Du har forlatt din første kjærlighet. Og det gjør vi når vi begynner å bli fornøyd med oss selv. Da blir vi mindre fornøyd med Jesus. Men så lenge han får bevare oss i sannheten, vi er fortapte syndere, så klynger vi oss til ham. Blir i ham. Det er han som blir den store kjærligheten. Vi stanset for en tekst i 1. Thessalonikerbrev i går. Og vi skal stanse for noen vers i samme brevet i kveld. 1. Thessaloniker 2. Og fra vers 1 der i Jesu navn. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, dere vet det selv. Heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I indre kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det var åpenbart en mektig vekkelse i Thessalonika. Det vil si at det var en særlig åpning for evangeliets budskap der det kom til med ånd og krafts og bevisning. Som vi hører i vers 13 i samme kapittel, hvis vi hadde lest litt lenger ut. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Du kan si det du kan savne i dagens kristenhet, det er bevisstheten om den motstand og forfølgelse en sann vekkelse vil medføre. Det snakkes om vekkelse rundt forbi, at vi trenger vekkelse, og om vi kunne få vekkelse, det er sant det. Men det er liksom en tanke om at dette skal føre til at alle blir så glade for det. Sånn tenker vi rundt forbi. Og ingen kjepper stikkes i hjula, som om djevelen hadde gått og lagt seg, som en sa. Ja. Nei, som vi også ser så klart i julebudskapet, blant annet. Til da hadde Herodes hatt et greit nok forhold til fariseerne og de skriftlærde og den virksomhet som de drev. Det hadde han altså ikke noe problem med, denne onde mann. Men da de vise menn kom og talte om ham som nå var født, da våkna djevelen i denne sin tjener altså, når Jesus kom til stede. Djevelens ånd raser alltid mot Guds ånd.
kan ikke annet. Så be ikke om vekkelse før du helt på det regne med det, eller så vil du kunne gå deg alldeles vill I en slik en, og ende opp på gal side. Vi tror at, åh, da blir det så flott allting, ikke sant? Til og med ordføreren I bygda kommer og priser denne vekkelsen. Men sånn blir det ikke hvis det en sann vekkelse også. Det gjør ikke det. Men nå skal vi ikke tale om store vekkelser, og hva som virvles opp rundt dem. For selv om vi må bøye oss for at Gud alene vet, så synes det lite sannsynlig at slik skal skje I Norge anno 2025. Det gjør dessverre det. Det blir nok heller det vi kaller stangfiske. En her og en der, rundt forbi, som kommer til klarhet og blir tatt ut som en brand av ilene, som det står. En her og en der, hvor ordet får gjøre sin gjerning fullt ut. Vi vil heller tale om situasjonen for oss, du og jeg, vi som til stede her nå, som kanskje som nettopp stangfisket, og ved den hellige ånds opplysning har lært Jesus å kjenne. Som var da? Jo, som vår evige frelser og forsoner, den eneste I hvem det gitt oss frelse. Det finnes ikke noe annet sted. Det ikke noen annen du kan gå til å finne denne frelse. Det en, eneste en. Og det han som Gud selv sendte til denne verden, for å være det for deg. Og det en hovedsak vi trenger å stanse for hver enkelt. Det en hovedgrunn til at Jesus kom til denne jord, det var for å være din frelse. Utøse sitt blod til syndenes forlatelse for deg. Men da må det være noen synder der også, da. Et syndig hjerte som må renses. Forutsetningen del, så var det ikke noe behov for dette blodet ifra himmelen. Det så salig å få se noe inn I at han som I sannhet ble vår frelser nede på Golgata, som han selv vittner om når han roper ut, det fullbrakt. Han den samme vår frelser her I kveld. Han fortsatt en frelser for menneske. Og når jeg hører dette fullbrakt fra korset som kom fra Jesu lepper, så det noe som står for meg. Hvis det manglet så mye som et komma på denne frelsen, altså noe som enda måtte oppfylles fra vår side, for å nå himmel og salighet, da kunne ikke Jesus ha sagt at det var fullbrakt. Det altså det det innebærer når han roper det ut. Det ikke noe mer å legge til for at du og jeg skal nå himmel og salighet og gå frelst hjem dit. Han har gjort det fullt ut. Alt det Gud krevde av mennesket, det gjorde han. Det var det som ble fullbrakt. Det som loven krever altså. Og det fullkommenhet, syndfrihet. Han den samme I dag. Han hver tid og stund din frelser der han stiger inn for nådens trone I himmelen med et fullbrakt verk. Et fullkomment offer I ditt sted, se det nå altså. Det nemlig tilfellet akkurat nå. Det offeret som han brakte der for et par tusen år siden, da han gikk hjem til himmelen, vi har nettopp feiret Kristi himmelfartsdag, det ligger der fremdeles og taler vår sak. I denne stund. Og hvis du har tenkt å bli frelst på noen annen måte, så går du alldeles feil. Du kommer til å møte en ganske annen dør enn den som han har åpnet for deg. Hva han sier til denne svake Philadelphia-menigheten I åpenbaringsboka? Jo, han sier dette velsignet, jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og altså, de kan ikke frelse deg. Men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og legg merke til det ordet åpnet. Det står ikke bare åpen. Men det en som har åpnet denne døra, det vil si at den var stengt, men blitt åpnet. Og det var Jesus som gjorde det. Jeg har satt foran deg I en åpnet dør. Du og jeg kunne aldri åpne den døra.
Det er det de prøver på I alle slags verdens religioner. Og nå tilbake igjen til paradiset. Vi har åpnet denne døra. Men vi trenger å høre at den allerede åpnet. Det en annen som har gjort det. Det ikke noe annet som kan stille en synders hjerte til ro innenfor en hellig, vet du. Har du noe slikt for deg, altså da du dermed på en gal og dermed også en farlig vei. Som bare det klare evangeliske budskap om det lyteløse Guds lam kan berge deg ifra. Dette det en stor del av kristenheten som ikke har del I. I det de legger noe til, altså. Noe som fører til at du mener og sier slik som, men det må da vel være I orden med meg også. Der begynner det altså. Hva det enda mangler? Som kommer tanken, ikke sant? Og så det nok av de som vil tilby deg. Ja, du må bare gjøre sånn, du må gjøre sånn, vi skal be for deg, du skal bli, og så videre. Men sannheten, altså svaret på det spørsmålet som kommer ut av en arm synders hjerte, når han får se seg selv, hvor dårlig det står til. Hva det jeg mangler? Det bare et svar på det, skjønner du. Du mangler ingenting. Du har fått alt I Kristus. Du mangler alt I deg selv. Men du har også fått alt I ham. Det svaret. Det ikke det å pønte på deg som om du kunne bli noe annet enn hva du For det kan du ikke. Det ikke noe menneske som kan bli noe annet enn hva det Derfor så kan du ha vært kristen I 30, 40, 50 år, og plutselig så dukker opp synder I ditt hjerte som du hadde til å begynne med. Ja, du den samme. Men det Jesus også. Han en frelser for syndere. Nei, sier du kan hende. Du vil gjerne ha noe som kunne føre til at du ville oppleve det som at det, nå var det I orden med deg, nå var du blitt en skikkelig kristen. Hør du? I det du var I orden, så hadde du ikke lenger noe behov for dette lyteløse lam og offer. Det skjønner vi jo, rett logisk faktisk. Og det vil du vel ikke hevde, at du ikke har bruk for Jesus lenger? Nei, sier du kan hende, da fullkommen jeg nå ikke, men jeg kan da vel ikke være så skitten og elendig som jeg viser meg å være? Hva sier Guds ord til det? Om din rettferdighet og hellighet var så svær at det kun manglet en liten flis I byggverket, så var du likevel evig fortapt. Og måtte altså se fortapelsen I øynene sammen med alle verdens syndere. Tenk det. For Gud kan bare ta imot det som hellig som han selv Jeg vet ikke hvilken grad det har gått opp for deg, men det svært når du begynner å se det at han som du skal ha med å gjøre, han hellig. Og det ikke jeg. Hellig som han selv, og det ikke vi I stand til å forstå hva og langt mindre bli. Hellig som Gud hellig. Men det vi må være, sier Jesus til sine disipler. Nå var ikke disse her som vi leser om her I Thessalonika, det var ikke lovens folk slik som jødene. De var grekere. Men likevel så hadde de loven lagt ned I seg, som Guds ord sier et sted. Han har lagt det ned I hedningens hjerte. Det det vi kaller samvittigheten, som alle hedninger har. Derfor kunne de ikke forstå at deres forhold til en guddom berodde på annet enn at deres forhold til en guddom berodde på dem og deres gjerninger. Som vi ser altså som nevnt av alle hedenske religioner, så det jo dette at du skal tilfredsstille en gud. Primitive, fra de mest primitive til de mest opphøyde religioner, så har de dette her ved seg. Resultatet av dette ble at evangeliet kom som en overraskelse på dem.
når de hørte det. Det hadde de aldri hørt om før, en slik Gud. Et uventet perspektiv, som en kalte det. Ja. Nei, sånn hadde vi jo ikke tenkt at noen Gud skulle være. Han må jo forlange noe av oss. Du kan jo ikke hente noe der ikke er noe å hente, vet du. Sånn ser Gud på oss. Vi fortapte. Mørke borte fra ham.

Og til det svarer Guds ord et klart og entydig ja med store bokstaver. Det er nettopp det som er saken, og det var det de fikk se, som vi så av vers 13 i kapitlet her. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot ikke som et menneskeord, noe som stammer fra menneske, men som de sannhet er som Guds ord. Dette var de helt, altså helt fremmede for. Alt som ble forkynt av religiøsitet, av filosofi og så videre blant disse grekene, det gikk ut på hva vi skulle være og gjøre og så videre. Og så kommer det plutselig en der iblant dem, og så forkynner han hva en annen har gjort i stedet for dem. Det var overraskende. Det var det Guds ord disse her fikk ta imot. I det går opp for deg at det ord du hører om den frelse som er gitt deg Jesus Kristus fra evighet av, er et Guds ord. Da skjer det som står om at da går morgenstjernen opp i ditt hjerte. Glede i Kristus Jesus. Jeg trenger ikke noe mer enn det som Gud allerede har gitt meg. Takk Gud. Det beror ikke på svake, syndige meg som stadig faller igjennom både i tanker, gjerninger og ord, dessverre. Det beror ikke på meg. Han har ikke lagt det på meg å nå himmel og salighet, men alene på sin sønn, Jesus Kristus. Jeg vil være så frimodig å spørre deg i kveld, kjære venn, er det han som er din kristendom? Eller har du noe mer? Det er et svært spørsmål, men det er avgjørende. De står i himmelen, det kan du lese om i åpenbaringsboka, de står der i himmelen av alle folkeslag og raser, og ettersom det står, hva er det de synger? Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Synger ikke om seg selv der. Hva kan hindre deg i å nå himmel og salighet, og du verden for et spørsmål? Hva kan hindre deg i å nå himmel og salighet? En annen har jo banet veien helt fram, som jeg nettopp har sagt. Hva kan da hindre deg i å nå fram? Bare din vantro. At du ikke vil tro dette budskap slik det kommer til deg, at du vender ryggen til det. Det er det eneste som kan stenge himmelen for deg. Hva er vantro? Er det det at du noen gang sliter med å tro? Nei, det er ikke vantro. Vantro er at du ikke vil tro. Men som Jesus sa til jødene i sin tid, Johannes 8, 24, derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. Det er ikke blitt noe annet budskap nå enn det han forkynte der. Der bruker altså Jesus Guds eget navn, jeg er, om seg selv. Om dere ikke tror at jeg er den jeg er. Men som allerede nevnt, det koster å bringe dette budskapet ut i en verden som ligger i mørke, i verdslighet og religiøsitet, ikke minst. For det er den, vet du, den verste motstanden. Det er ikke av disse verdslige menneskene der ute, selv om det kan være ille nok, men det er av de religiøse. De som altså har noe i seg selv, og som mener at de står for Gud med noe i seg selv. Jeg har da vært en god kristen. Jeg har gjort det og det, og jeg gjør det og det, og så videre. Der kommer motstand. Det gjorde det på Jesu tid også. Det var jo fariserne han fikk problemer med. Ikke synderne. Det står om dem, toller og sjøger. Hold seg nær til Jesus for å høre ham. De hadde bruk for dette budskapet. Mens fariserne, de mistet alt sitt eget da de hørte dette budskapet. Vet ikke hvordan det er her i kvelden.

Du og jeg står jo innenfor Gud når vi hører Guds ord. Vi også ser også teksten vår her at enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet I Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet I vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Lidelse I Filippi, og nå altså under stor strid. Og så skriver apostelen videre noe vi alltid kan kjenne sanne vitner på, og det vel verdt å ta med seg, ikke sant? Nå til slutt. Merk det verdt ikke når jeg leser dette her. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker. Men Gud som prøver våre hjerter, vi kom ikke den gang med smigrende ord. Dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke. Det ser vi jo dessverre så mye av I dag. Vi må øse inn penger for å få noe tilbake. Hvis du støtter oss, vil Gud støtte deg, og så videre. Reine skjære løgn, Gud har gitt deg alt det du trenger til himmel og jord. Allerede han ga sin sønn. Og det må være grunn for at vi også gir og støtter. Gud vårt vittne, sier han. Heller ikke søkte vi ære av mennesker. Verken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Det var altså Guds eget budskap, frelsesbudskap, disse tessalonikerne nå hadde fått forkynt. Og nå I kveld, så har du fått forkynt her på Nain. Du kan prøve det på Guds ord. Ta godt imot det. Så skal du få møte disse forkynnerne og tessalonikere I himmelen en dag. For hvis de ble bevart I det som Paulus taler om her, så de nettopp der de nå I denne stund. De for Guds trone og priser ham, for at han var villig til å kjøpe dem med sitt eget blod. Det finnes ikke en sjel I himmelen som ikke der på det grunnlaget. Alle der av en eneste grunn. Gud kom selv hit ned for å frelse oss. Da han ikledde seg kjød, ble et menneske som oss, og bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Så velsignet når du får se det budskap som døperen Johannes forkynte sine disipler, da Jesus gikk forbi der. Se det nå, hva han sier. Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Altså har Gud lagt det på ham, da ligger det jo ikke lenger på deg, vet du. Ser du evangeliet? Det som skal få deg til himmel og salighet, det ble lagt på ham. Det som du kanskje hver dag finner I ditt eget hjerte, som du ønsket ikke hadde vært der, det ble lagt på ham, sier Guds ord. Nå ser jeg det. Ja, Herre, vi takker deg for budskapet ditt, for det enkle evangelium. Du kommer til oss. Du vil at vi skal få lov til å se det og bli frelst og salig hjemme hos deg. Vi ber om at det måtte skje også her I kveld nå. Der ute på nettet, hver enkelt som hører, måtte det nå fram. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, at du gjør denne gjerning ved den hellige ånd. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi ber at du må velsigne denne stund for oss. Åpne ditt ord for våre hjerter og la oss kjenne makten og tyngden i budskapet som du vil gi oss i dag. Og da på en sånn måte, Herre, at vi kunne få et budskap å gå med og bringe til dem som vi skal forkynne ditt ord for. Det er store ting vi ber om, men vi ber i ditt navn, Herre Jesus, og så tror vi at vi er bønnhørt. Amen. Det er første søndag i faste, og det er Matteus 16, 21-23 som er teksten. Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, for du er meg til anstøt. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Fastetiden var jo i den gamle kirkes tid forberedelsestid til dåpen som skulle skje påskeaften. Det var som de hadde det i de første kristne århundreder. Katekumenene ble forberedt gjennom lengre tid, og så skjedde dåp til visse terminer, hvorav påskeaften var den viktigste. I tiden umiddelbart før påske så ble det foretatt eksorsismer på dem. Det var en seremoni med dypt åndelig innhold, utdrivelse av onde ånder. Det var som en forberedelse til dåpen. Hva forestillingen man da knyttet til det, er ikke så lett å være klar over bestandig. Det var blitt en liturgisk form på en måte. Og det er grunnen til at vi har tekster som taler om utdrivelse av onde ånder på søndagene i fastetiden. Eller de fleste av dem, de første av dem. Det er først er det Jesus som har sitt store oppgjør med Satan i ørkenen. Det er Matteus 4. Det er første søndag i faste etter den gamle rekke. Vi har her den andre rekke og har vårt evangelium, og når det da er satt her, så skal det være en parallell til første rekkes evangelium, sånn er meningen. Det var i 1880-årene at vi fikk disse to nye rekkene, andre og tredje. Nå har de tatt fra oss den tredje, nå har vi bare to igjen. Visdommen i det skal jeg ikke diskutere på dette tidspunktet. Jeg tror ikke det var noe klokt, men da går med det. De vet vel det, altså den første tekstrekken, den er veldig gammel, går tilbake til Hieronymus, heter det, og det er kanskje riktig, og er vel kanskje enda eldre i virkeligheten. Den andre og tredje tekstrekken fikk vi i 1880-årene, vesentlig hentet fra en svensk ordning. Men altså, tekstene på de første fastesøndagene handler om onde ånder, og det er grunnen til det, har jeg antydet. Det er grunn til å ta den prekenoppgaven alvorlig som vi finner der. Vik bak meg, Satan, sier Jesus til Peter. Og vi må være klar over hva det er vi har for oss på slags tekst. Akkurat nå er jo dette med utdrivelse av demoner aktuelt igjen. Og nå på en ny måte. Det er ganske merkelig hvordan det forandrer seg. De første tekstgjennomgåelser jeg hadde på menighetsfakultetet for 30 år siden, over 30 år siden, så fant jeg det rimelig at man skulle si litt i prekenen om realiteten i disse onde ånder. Det var nesten ingen som trodde på dem, og ingen kristne mennesker hadde noen følelse av at det var noe med det heller. Når vi nå står overfor prekenoppgaven i samme retning, så føler jeg den noe mer komplisert. Fordi vi nå har fått en situasjon hvor det er tale om det på en måte som vi ikke har vært vant til å høre i vårt land. Og hvor det kanskje ikke alltid tales noe særlig klokt heller. Med overdrivelser, og det kommer samtidig med en bølge av interesse for det okkulte. Som er så merkverdig typisk for vår åndssituasjon i Amerika og Europa. Man interesserer seg for det okkulte. Spiritismen er kommet på mot igjen, og Satan er i høy grad aktuell. Satanisme forekommer, og det forekommer visse utgaver av kristelig betonet demonutdrivelse som ikke alltid er preget av den samme nøkterne saklighet efter Guds ord. Det sviver bøker og hefter omkring om demonologi som oppriktig talt er under det rimelige saklighetsnivå for kristne sjelesørgere. Det må han ha lov til å si. Det er da den situasjonen vi har når vi nå får sånne tekster fremover og har denne teksten her. Nå, så mye som en generell bakgrunn. Jeg må nok tilføye at det er ikke uten videre sånn at denne teksten er skikket til en parallell til Matteus 4, en følgende. Det er nok til det man har valgt den, men dette uttrykket «vik bak meg, Satan» er jo ikke noen hovedsak i vår tekst, tross alt. Det må også sies. Hovedsaken er vel mer å finne i det Jesus sier, «Du har ikke sans for det som hører Gud til». Det er det sinn som har, er på bølgelengde med Guds tanker, i motsetning til det sinn som ikke er på bølgelengde med Gud og hans sinn og tanke. Det er det som gir oss prekenoppgaven fremfor alt her. Jeg tror imidlertid vi kan forene dette, og jeg tror at her har vi et eksempel på at en såkalt homiletisk prekenmetode er å foretrekke, i et hvert fall meget mulig, det vil si de kjenner disse uttrykkene. Homiletisk kaller vi den prekenmetode som tar for seg Bibelens vers ett for ett, eller avsnitt ett for ett i teksten, og så lar prekenens disposisjon være bestemt av gangen i teksten. Tematisk kaller vi derimot den prekenmetode som trekker ut et tema av selve teksten, og så preker over det. Det er i prinsippet disse to forskjellige metoder. Her synes jeg at å ta tekstens vers ett for ett, det er jo bare disse få vers, det er veldig greit og hjelper oss til å komme inn på budskapet som vi har. Nå vel, jeg mener at vi da kan begynne på begynnelsen av vers 21 og ta for oss prekenoppgaven i lys av det vi finner der med en gang. Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at de skulle gå til Jerusalem, og der skulle han lide mye vond. fra den tid, det er altså efter Peters store bekjennelse, som vi leser om like forveien. Du er Messias, den levende Guds sønn, svarte Peter på de andres vegne. Og det, sier Jesus, det har ikke kjød og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Han var kommet så langt i sin erkjennelse at nå kunne tiden være inne til å ta opp et nytt tema, nemlig hans vandring opp til Jerusalem og hans lidelse og død. Og så sier da Jesus dette til dem, at nå skal dette skje. Nå skal jeg gå opp til Jerusalem, og der kommer det til å gå sånn at jeg blir arrestert, og de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde skal sørge for at jeg blir slått ihjel. Men så skal jeg stå opp på den tredje dag. Men da viser det seg at Peter har ikke lett for å forstå det der. Han reagerer imot det der. Det er hva vi da ser. Han forstår ikke det. Han irettesetter Herren for det han har sagt, og sier: Gud, fri deg, Herre. Dette må ingen blunde vedfares deg. Det er mange som har det på lignende måte som Peter. Det er en ganske utbredt innstilling, dette her. Altså, kristendommen kan være grei nok på visse vilkår, når vi bare kan slippe et annet. Det er, ja, vi har vel hørt det der noen hver, tenker jeg. Kristendommen er utmerket, men alle disse dogmene, de trenger vi ikke. De er så overflødige. Særlig dette om Jesu død og stedfortredende soning, korset, det er et anstøt i dag som det har vært bestandig. Og ordet om fortapelsen, at ansvaret ved å være et menneske er så faren, simpelthen, ved å være et menneske er så stor, det vil man ikke gå med på. Så kristendommen er grei, den, men hvorfor, hva skal vi med alle disse dogmene? Hvorfor kommer dere med det bestandig? Og det er ikke vår tid først som har oppfunnet denne innstillingen. Det tror man kanskje. Jeg har et utklipp liggende hjemme fra en avis som skrev for en mannsalder siden at det går ikke an å sitte i en elektrisk sporvogn og så tro på dogme om at Jesus er død for våre synder. Det lar seg helt enkelt ikke gjøre. Det var ca. 20 år før Bultmann sa praktisk talt det samme. Det går ikke an å gjøre bruk av moderne teknikk og medisinsk innsikt, og så samtidig tro på en Guds sønn som kom ned fra himmelen for å gjøre menneskene salige, sier jo Bultmann. Temmelig ordrett sitert. Det er vår tids tankegang, dette her, men det er virkeligheten mye eldre, naturligvis. Man kunne ikke sitte i en bærestol i Rom og tro det heller. Det er ikke først den elektriske sporvogn som har gjort det vanskelig. Vi finner det i 1. Korintier 1,18. Der. Det er en dårskap for grekere, det vil si for det tenkende, filosofisk orienterte mennesket, med innsikt i tingene litt og utover det vanlige. Det er en dårskap. Det er simpelthen dumt og umulig og håpløst, og man kan ikke holde fast på sånt nå. Altså, kristendommen er bra nok, men la oss endelig ikke få servert alt sammen. Det kan da ikke være nødvendig. Det er innstillingen. Men Peters innvending går mye dypere enn det også, i virkeligheten. Han reagerer imot selve denne forestilling, altså at Jesus skulle komme til å bli arrestert av de store, mektige i samfunnet. Han kan ikke tenke seg det. At Jesus, med andre ord, skulle lide nederlag. Det har vært et anstøt, og er det. Og har vært det bestandig. Det sa de i gamle dager også, det ja. Det var Celsus, ca. 180 efter Kristus, hans bok imot de kristne. Der står nesten alt sammen. Det er, han har sett i grunnen alt sammen, Celsus. Og der sier han det at kristendommen er en forunderlig innstilling. Det er jo bare noe uselt kryp, disse kristne. Det er omtrent som om noen padder i en dam skulle begynne å snakke om at de er verdens midtpunkt. Så han sier de kristne at de er gjenstand for den allmektige Guds spesielle omsorg. Ligner jo ikke noen ting. Nei, at Jesus skulle altså lide nederlag i sin kamp, det går ikke an å tenke seg. Nei, da var det noe annet, skriver en annen av disse kristendomsfiender på et tidlig tidspunkt, det er Hierokles, i det tredje århundrede. Nei, da var det noe annet med Apollonius av Tyana. Det kunne da ligne noen ting. Da han var arrestert og sto foran keiser Domitian, da forsvant han plutselig. Og man hørte himmelsk musikk. Man hørte himmelsk musikk, og borte var han. Og så dukket han opp et helt annet sted, og keiser Domitian var igjen med lang nese. Men altså, Jesus

Han går taler altså om simpelthen dette med, med lidelsen som Guds vei. Det er noe allerede der som det er godt å tale med mennesker om. For det sitter spikefast i så mange av oss at det er i motgang, trengsler, så kan jeg ikke tro på Gud. For tror jeg på Gud, så går det bra. Det er denne lykkereligion som er så utbredt overalt. Nevnte du visst her, jeg må si det altså til Japan. Har jeg sett denne tilstrømningen til Soka Gakkai, for eksempel. Store religiøse sentre ved foten av Fujiyama. Og andre lykkereligioner. Det var et sånt tempel rett nede i gaten for Aotani i Kobe, hvor seminaret ligger. Når det var de store dagene der nede i det tempelet, så var det nesten ikke det kommet frem for mennesker som mildret på. Våre møter og gudstjeneste bare rett noen kvartaler opp i gaten, der var det dessverre god plass, får jeg si. Og jeg kan ikke love folk dette her at det skal gå bra bestandig. Men der gjør de det. Og det er religion, det vil man ha, altså. Og får man ikke det, ja, så kan jeg ikke tro på Gud. Jeg har ikke sans for det som hører Gud til. Men aldri er noe det blitt så klart som når det gjaldt Jesus' store frelsesverk. For det var lidelsens vei. Og det er det neste som vi der må tale om utifra denne teksten. Jesus måtte lide og dø om vi skulle bli frelst. Det var ikke noen vei utenom det. Han ba om det. Er det mulig, sa Jesus, så la denne kalk gå meg forbi. Men det var ikke mulig. Han måtte temme den til siste dråpe, så er Jesu lidelse som vår stedfortreder og forsoner. Det er veien til frelse og forløsning for alle mennesker. Det kunne Peter ikke forstå. At hans Herre og Mester skulle frelse oss ved å lide nederlag, ved å dø på et kors, det kunne han ikke forstå. Det måtte være andre veier, men det var veien. Lidelsen, anfektelsen, nøden, forlatt du da av dine blev, ja, av min fader, din fader med, og aldri jeg utgrunne kan, hva da ditt hjerte led, den veien. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet, synger Brorsson. Det var veien til frelse for oss alle sammen. Hvem kan fatte det? Men det sinn altså som har forståelse for Guds tanker, den som er på bølgelengde med ham, den som har sans for det som hører Gud til, han forstår det. Det demrer for ham i et hvert fall at det måtte være sånn. Det var Guds eneste vei til frelse for oss. Hvorfor er det så vanskelig for oss å begripe det? Vel saktens fordi at vår menneskelige livserfaring går en helt annen vei. Her står vi overfor det som de gamle dogmatikerne kalte for opinio legis, lovens mening, som ligger oss alle sammen i kjød og blod. Den tankegang at vi får ingenting for ingenting, men må yde og betale for det som vi vil ha. Det er jo livserfaringen. Vi vet det. Og så dømmer vi da Gud utifra oss selv, og tenker at vi må møte opp med noe, vi må gi noe, skal vi få noe. Har dere lest den lille bitte boken, eller lille hefte, som heter En kristens inntekter og utgifter? Jan de Lifte, vært oversatt til norsk flere ganger. Det er en merkelig liten bok.
Jeg vil anbefale til lesning og repetisjon. Det er så mye visdom å hente der. Det er en fortelling, vil de huske som har lest den, om en gammel prest fikk sin nevø til å medhjelpe. Og den gamles stadige valgspråk, det var: for intet har jeg fått det, for intet skal jeg gi det. Men så hadde de da sin oppgave i en by som heter Widerborg. Widerborg, uten E i Wider, altså en, det taler jo om motstand. Motby. Det var en ugudelig by, og ens år var liten og ingen resonans for Guds ord. Og så har da en gang en veldig preken lytt om Guds usigelige nåde, at han tilbyr frelsen for ingenting. Og den unge mannen, som ikke har noen særlig livserfaring enda, han venter seg store ting. Han syns det må da skje noen ting, en sånn en preken om Guds nåde, om hans uendelige kjærlighet, også at vi får det for ingenting, for Jesus skyld. Nei, det er bare trege, lukkede ansikter og kokte øyne. Det er ikke noen resonans noen steder, og etterpå ikke et ord. De bare går sin vei. Og så sier den unge mannen til sin onkel: hva kan dette være? Jeg forstår ikke dette, sier de. At ikke det skal være noen resonans efter at de har hørt et budskap som dette. Nei, det er ikke noe rart, sier den gamle. Det er bare ganske naturlig, det. For disse menneskene her i Widerborg, de tror ikke det som ble sagt, for de dømmer Gud, nemlig Gud, etter seg selv. De gir aldri noen gang selv noen ting for ingenting. De venter i det minste takk og blir fornærmet hvis ikke de får det. Aldri gir de noen ting for ingenting. Og de venter ikke at andre skal gjøre det imot dem heller. De er klar over at den som vil ha noe her i verden, han må betale for det. Og så tror de ganske rolig ut ifra sin egen tankegang at sånn er Gud. Har ikke sans for det som hører Gud til. Det var Guds vei til frelse for oss å sende sin sønn gjennom lidelse, en blodig død. Og det er hva vi må forstå. Det er hva vi forstår når vi står overfor Jesu Kristi kors. Men det skjønte da ikke Peter. Og så sier han: Herre, dette skal ikke skje med deg. Det kan ikke det, for Gud er med deg. Så skal ikke det skje. Men hva sier da Jesus til ham? Han irettesetter ham så veldig hardt. Vik bak meg, Satan, sier han. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Du dømmer om Gud, tenker om Gud ut ifra dine egne menneskelige forutsetninger, og så kommer du aldri til å forstå Gud og Guds vei på den måten. Vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt. Det er der vi kanskje skal tenke litt på dette med den onde fiende. En onde fiende. En står i en forunderlig dobbeltstilling som forkynner det i dag når vi skal tale om sånne ting. Den verslige bok vil ikke høre tale om at det finnes noen sånn uhyggelig verden av åndsmakter, at det finnes en personlig djevel, at Satan er en virkelighet. De bare ler av det og fleiper av det og synger dumme viser om det. Det er all mulig grunn til å gjøre klart for menneskene at det er en virkelighet. Det er det. Den onde fiende er fremdeles denne fryktelige motstander som kan kamuflere seg på forskjellig vis. Han kan komme som en brølende løve. Han kan komme som en lysets engel.
Og det var det siste som var tilfellet her. En fristelse til å spare seg for lidelsen for vår Herre Jesus Kristus. Ja, ja, det er nok så sant som det er sagt, at det finnes en sådan mørk virkelighet. Det finnes, han lever denne onde mørkets fyrste, og det finnes onde ånder, som det er all grunn til å advare menneskene imot. Men vi skal ikke liksom beskjeftige oss med det, som om det var, som om beskjeftigelsen med dette var noe fortjenstfullt. Jeg kommer så for meg disse siste dagene ordet fra Lukas 10, hvor det står om de 70 som kom tilbake og snakket til Jesus. Han hadde sendt dem ut med oppdrag, og så sier de at endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. De hadde drevet ut onde ånder, og det var de veldig begeistret for, og syntes det var store ting. Og det var utvilsomt store ting. Jeg må nok si at en sånn en årsrapport som den de kom med, de 70 der, det var litt mer enn det vi kom med samtidig. Jeg har vært menighetsprest i mange år siden, og måtte sende inn min årsrapport til biskopen hvert år, om hva jeg hadde gjort, og mange gudstjenester jeg hadde hatt, og der sto det da, antall gudstjenester, antall møter, antall sykebesøk, antall sjelesørgeriske samtaler. Det var veldig vanskelig å lage statistikk av, må jeg si. Det var mange av oss som ikke likte den rubrikken. Hvor mange begravelser, hvor mange ektevigsler, og så videre, og så videre. Ja. Og den som reiser som predikant, han skal vel saktens også ha en årsstatistikk, hvor mange møter han hatt, og så videre. Mange skolebesøk. Det er vår årsstatistikk da. Men det var ikke noe dårlig årsrapport, den som disse kom med. For der hadde det altså skjedd noen ting på det åndelige plan. Det onde ånder er oss lydige i ditt navn. Der var det altså skjedd noe virkelig i åndens verden. Altså. Det er vel ikke alltid at det inngår i en årsrapport, der rett for det er kanskje ikke alltid vi har vært så i basketak at det er skjedd noe. Virkelig kommet til møte med åndene. Og da tenker jeg altså på sånt noe som at mennesker er blitt frelst. Har det skjedd? Jeg glemmer aldri gamle Robert Wilder, den gode gamle amerikanske misjonæren som falt inn i samtalen en tidlig morgenstund. Var noen som sto og snakket om en stor åpningsfest i studentlaget som jeg hadde hatt kvelden i forveien. Det var så storartet. Og så kommer gamlingen og stikker innimellom og sier, ble noen omvendt, sa han. Ja, dermed sluttet altså samtalen. Det hadde vi ikke tenkt på en gang, er jeg redd for. Nei, det var det ikke, men det var en veldig gild fest. Jeg mener, det blir noe annet når det liksom kommer ned på det plan, altså, at det bryter på at vi har møtt, at lysets krefter har møtt mørkets makt og seiret. Og det var det de hadde opplevet, disse 70 som kom tilbake og avla rapport for sin herre og mester som hadde sendt dem. Men så sier Herren, gled dere ikke over at åndene er eder lydige, men over at eders navn er skrevet i himmelen. Det er så stort når det skjer store ting, kanskje enda ekstraordinære ting som man må undre seg over. Det er veldig stort. Men ikke konsentrer oppmerksomheten om det. Ikke konsentrer oppmerksomheten om det. Ikke la det være budskapen. Ikke la det være gledesemnet fremfor noe annet.
Men gled eder over at eders navn er skrevet i himmelen. Og la det være selve budskapet, at det er så stort å få lov å være Guds barn for Jesus skyld, som døde for oss. Jeg tror vi der kommer midt inn i dette som heter sans for det som hører Gud, som hører Gud til. Sans for det som hører Gud til. Det virkelig store er frelsen, syndenes forlatelse av nåde ved troen på Jesus. Korset, det er det store. Sans for det. Sans for forsoningens herlighet. Sans for Guds forunderlige vei til frelse for oss. Sans for det at det går an å være en fattig synder frelst ved troen på det Jesus gjorde for meg da han døde. Det er merkelig at vi kan snakke om noe annet. Kan vi nesten fristes til å si. Om en rett hadde tatt det. Og derfor så reduserer i grunnen hele dette her, det reduserer seg til et stort spørsmål, og det er: kjenner du Jesus? Det gjorde ikke Peter egentlig, altså, og det er høyst oppsiktsvekkende, for bakgrunnen, som jeg begynte med å si, er jo at han hadde avlagt denne store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Allikevel så kjente han ham ikke for andre alvor. Han hadde ikke forstått Jesu vei til Golgata. Hadde ikke forstått forsoningens underlige hemmelighet. Og hadde ikke forstått Guds rikets kår i verden. At det er noe som går gjennom nederlag til seier. Hadde ikke forstått. Han hadde ikke sans for det som hørte Gud til. Og der skiller veiene seg da. Og Gud hjelper hver av en av oss til å kjenne Jesus og forstå ham. Kjenne ham og forstå ham. Hans vei, hans nåde. Sånn at vi ikke står spørgende, avvisende overfor korsets vei til frelse. Men la det være det virkelig store for oss til alle tider. At kun du i mine tanker er den dype sammenhengen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet. Der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag. Men det er noe som heter åndens frukt som kommer der. Som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stund om vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, som svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han er en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det er noe som er nødvendig for denne mannen her. Det er en vei som han må gå. Om han skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det er han må inn på den veien som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler er på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg er bundet av mine penger. At jeg hverken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som er sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet. Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det er forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Jeg tror ikke det helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den så djup og samtidig så enkel. Den så tidløs og likevel så aktuell. Den talt for snart 2000 år siden. Og likevel passer den inn i vår tid som den skulle være talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det derfor den lever videre. Og den talen som blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik er det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hovedet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bergprekk og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108 000 mennesker til et nytt hjem. 18 000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13 000 blir gift. Hver dag biter hunder 11 000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moros skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hot dogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop.
Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge, omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også, i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreika. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med masker». Et ord til mennesker som lever bak masker. Og jeg lurer på hvem av dere som ikke gjør det, til tider i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker. Og vær som salt i maten. Salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk, for å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruk et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansikten når du faster, eller kle deg i sekk og aske og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk, i frykt og angst, i stress og mas. Stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort engang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm, at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt flise i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han undervist ifra, legger de til sides og ser disiplene inn i øynene og lener seg forover og sier, og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen. Slutt med teorien. Nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han
og går de skikkelig inn på livet og sier: «La oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si.» Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med: «La oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå.» For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannheter. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien,

Her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet. Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier, trang er det en port, og smal er det en vei som fører til livet. Og få er de som finner den. Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom. Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme igjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe igjennom. Han har selv åpnet veien og betalt for vår synd og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sendt ut innbydelsen til alle. Kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trange nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Gjennom oss like mennesker. Mennesker som ser det som sitt kall å hjelpe.

Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvordan ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem som helst, hvor han enn bor i verden, hva han enn har gjort, hvilke byrde han enn bærer på, hva slags liv han enn har levd, får komme og ta imot Guds nåde, fritt, for ingenting, og får bli frelst uten å ta med seg noen ting eller gjøre noen ting. Det er så enkelt. Det er bare å ta imot det han har gjort og tro på han som har levd for meg og dødd for meg. Det er den trange porten. Det er den smale veien. Trang blir den kalt, ikke fordi den er vanskelig å komme gjennom, for den som kommer til han, men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boka Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den børa han har båret hele veien, mens han lette etter porten, faller plutselig av han. Han ser korset der fremme og den tomme graven, og bagasjen faller av hans skuldre. Han sier, «Så langt gikk jeg, nedlesset av min synd.» Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors. Velsignede grav. Velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien. Det er porten. Det er så enkelt. Det er kommet til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

0: En salme av David. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Salme 23,1 står det skrevet. Utenfor Madrid i Spania ligger et stort kloster som kalles Escorial. Kirka der svært vakker. For mange år siden så laget en arkitekt en bue som var så flat at kongen på den tida ble redd for at den skulle rase sammen. Han ga ordre til arkitekten om å reise en søyle som kunne støtte under buen. Arkitekten gjentok at det ikke var nødvendig, men kongen sto på sitt. Dermed ble en søyle reist. Etter at kongen var død, fortalte arkitekten at søylen var 1 centimeter lavere enn buen. Og den dag i dag er det luft mellom søyla og buen, noe som viser at søyla ikke var nødvendig. Guds plan for våre liv holder. Guds plan og vei for oss trenger ingen menneskelige støtter. Den store arkitekten av hele universet vet hva han gjør. I Bibelen hører vi om Jobb. Han lærte seg tålmodighet og tro gjennom røff behandling fra Guds side. Til slutt sa han til Gud i Jobb 42,2. «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Har du opplevd tøffe ting i livet? Kanskje smerter, sykdom? Kanskje konflikt eller maktmennesker? Kanskje kamp som du i ettertid tenkte at den ble for tøff for deg? Du kom skadet ut av kampen. David skrev, «Herren min hyrde, det mangler meg ingenting.» En hyrdes oppgave var å pleie, nære, vokte og verne sauene som var hjelpeløse i seg selv. Navnet hyrde innebærer en kjærlighet og en troskap som kan sammenlignes med en mors kjærlighet. Og David forsto det bedre enn mange fordi han selv hadde vært hyrde. I barndommen og ungdomstida hadde han vært hyrde for sin fars sauer. Han hadde erfaringer fra denne tida. Han hadde ofret seg for sauene og våket over de natt og dag. Han hadde ikke skydd kulde eller varme, fare eller savn for at sauene skulle ha det godt. Han hadde kjempet med løve og med bjørn for å rive et lite lam ut av gapet deres. Det står skrevet i 1. Samuel 17,34 og 35. Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far.» Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. David hadde kjempet med løve og med bjørn. Han visste hvordan en god hyrde var. Derfor er det med trygghet og glede at David vitner om at «Herren min hyrde». David opplevde det som en lykke i livet å få være i flokken til Herren. Og han fortsatte med å si «Det mangler meg ingenting». Hva Herren lar oss få lære gjennom hans sannhet kan være veldig forskjellig fra hva vi ser. Etter at Daniel hadde vært ulydig mot Herren og så allikevel ble kastet i løvehula, en opplevelse som en i menneskelige øyne kanskje ville si hadde gitt han skader i det minste på sjelen, da sier Herrens ord om den samme opplevelsen. Da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Daniel kapittel 6, vers 24. Det sto, «Fantes det ingen skade på ham?» Hva Herren ser, og hva vi ser, kan være veldig forskjellig. Når en har fått Herren som hyrde, så står det urokkelig fast, «Det mangler meg ingenting.» Paulus vitner om det samme som David i Filippenserne 4,19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. David viser også i Salme 23 og vers 4 at han kjenner til «det som er ondt», står det skrevet. Og i vers 5 «til de mørke skyggers dal og til fiender». Men dette uroer han ikke. Han vitner om en fred og en trygghet når han er hos hyrden. «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting», sier han i vers 1 i Salme 23. Professor Carl Fredrik Wisløw sier om Salme 23 at David har nok skrevet denne salma på sine eldre dager. Han ser tilbake, og han er en prøvet mann som ser gjennom trengslene han har opplevd, og han har funnet sitt trygge feste i troen på Gud, mente professoren. Derfor sier David: «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting.» Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Til mitt elskede barn». «Jeg har båret deg, og jeg bærer deg, som en far bærer sitt barn. Jeg slipper deg aldri, jeg bærer i hete, jeg bærer i kulde, jeg bærer i mørke dal. Vær ikke redd, jeg forlater deg aldri, du er min øyensten. Min nåde er nok, frykt derfor ikke. Jeg slipper deg aldri, men holder deg evig fast, du mitt elskede, elskede barn.»
1: Rita Aasen var anlagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn, det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 363. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 32-33, Zakaria kapittel 13-14, Åpenbaringen kapittel 20, vers 7 til kapittel 21, vers 8, Salme 149, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 30, vers 32-33. Har du vært så uforstandig at du har opphøyet deg, eller har du tenkt på ondt, da legg hån på din munn. For trykk på melk gir smør, og trykk på nese gir blod, og trykk på vrede gir trette.

Zakaria, kapittel 13-14. På den dagen skal det være en åpnet kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere mot synd og urenhet. Og det skal skje på den dagen, sier Herren herskarens Gud, at jeg vil utrydde avgudenes navn av landet, og de skal ikke lenger minnes. Også profetene og den urene ånd vil jeg få bort fra landet. Om noen heretter står frem som profet, da skal hans far og mor, hans egne foreldre, si til ham, «Du skal ikke leve, for du har talt løgn i Herrens navn.» Og hans far og mor, hans egne foreldre, skal gjennombore ham mens han profeterer. På den dagen skal alle profetene skamme seg over sine syner når de vil profetere, og de skal ikke kle seg i en lodden kappe for å lyve. Men han skal si, «Jeg er ikke noen profet, jeg er en jorddyrker, for det var en som kjøpte meg til trell i min ungdom.» Og om noen spør ham, «Hva er det for sår du har på kroppen?» Da skal han svare, «Det er sår jeg har fått i mine elskeres hus.» «Sverd, våkn opp mot min hyrde, mot den mann som er min neste», sier Herren, herskarens Gud. «Slå hyrden, og fårene skal spres, og jeg vil igjen ta meg av de små. I hele landet, sier Herren, skal 2/3 utryddes og omkomme. Bare 1/3 skal bli spart. Og denne 1/3 vil jeg la gå gjennom el og rense den, som en renser sølv, og prøver den som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem. Jeg vil si, de er mitt folk, og de skal si, Herren er min Gud.» Kapittel 14. «Se, det kommer en Herrens dag, da det herfange som er tatt fra deg skal skiftes ut i din midje. For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinner blir skjendet. Halvdel av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen. For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør. Og dere skal flykte til dal mellom mine fjell, for dal mellom fjellet skal nå like til Asiel. Dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Usias dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. På den dagen skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skal komme en dag, Herren kjenner den, det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. På den dagen skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst, og den andre halvdel til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Hele landet, fra Geba til Rimmon, sør for Jerusalem, skal bli til en slette. Og byen skal heve seg høyt og trone på sitt sted, like fra Benjaminporten til det stedet hvor den tidligere port var, til Hjørneporten, og fra Hananaels tårn til kongens vinpresser. Og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyses bann over det. Jerusalem skal ligge der trygt. Men Herren skal la denne plagen ramme alle de folkene som har kjempet mot Jerusalem. Han skal la kjøttet råtne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn. På den dagen skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og løfter hånd mot hverandre. Også Juda skal stride i Jerusalem. Fra alle kanter skal hedningefolkenes gods sanke sammen, gull og sølv og klær i stor mengde. Den samme plagen skal også ramme hestene, muldyrene, kamelene, eslene og alle andre dyr i leirene. Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, herskernes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om egypteren ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos dem heller.
Den samme plagen skal ramme dem som Herren la ramme de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Slik skal den straffen være som rammer Egypt og alle de hedningefolkene som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. På den dagen skal det stå på hestenes bjeller, hellighet til Herren, og grytene i Herrens hus skal være som offerskåler foran alteret. Og hver gryte i Jerusalem og Juda skal være hellighet til Herren, herskarenes Gud. Alle de som offrer skal komme og ta av dem til å koke i. På den dagen skal det ikke mer være noen som driver handel i Herrens, herskarenes Guds hus.

0: Åpenbaringen kapittel 20, vers 7, til kapittel 21, vers 8. Og når de 1000 år etter ende, skal Satan løses fra sitt fengsel, og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens 4 hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem er som havets sand. Og de dro opp over den vide jord, og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild falt ned fra himmel og fortærte dem. Og djevel som forførte dem ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Jeg så en stor hvit trone og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmel bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.
1: Kapittel 21.
0: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmel fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra troen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han sier til meg, «Skriv, for disse ordene er troverdige og sanne.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste og drikke av livets vannskilde for intet. Den som seirer skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

0: Salme 149, vers 1-4.
1: Halleluja! Syng en ny sang for Herren. Syng hans pris i de frommes forsamling. La Israel glede seg i sin skaper, og Sions barn fryde seg i sin konge. De skal prise hans navn med dans, lovsynge ham til tamburin og sitar. For Herren har behag i sitt folk. Han pryder de nedbøyde med frelse.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Jeg liker godt breie veier. Når jeg ute og kjører bil, vil jeg gjerne komme fort fram. Jeg vil ha det så komfortabelt som overhovedet mulig. Og jeg må erkjenne at jeg faktisk blant dem som kjenner at det kan koke litt ekstra i toppen når veiene blir for smale, køene for lange, og svingene og humplene for mange. Jeg liker breie, gode veier. I går begynte vi så vidt med første del av et meget kjent vers i Bibelen. Bibelordet står i Johannes evangeliet kapittel 14 og vers 6. Det lyder sånn, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» Og det vi egentlig gjorde i går, var å stoppe for starten av det verset. Sånn det begynner. Verset begynner med «Jesus sier til han». Og så kommer det videre «Jeg er veien, sannheten og livet». Han, det var Thomas. Og han fikk altså møte Jesu ord og Jesu røst inn i sitt liv, kanskje da han trang det som aller mest. Det var avgjørende for Thomas at han fikk møte Jesu ord. Det har det også vært i mitt liv, og sånn vet jeg at det også er for deg. Det avgjørende for oss mennesker er å få møte ordet. I dag går vi videre. Det første Jesus sammenligner seg med her i teksten, det er altså veien. Jesus sa til han, «Jeg er veien». Og vi sier det tydelig med en gang, så ingen er i det minste tvil. Jesus er veien hjem til Gud. Han er ikke en blant flere. Jesus er ikke en vei, like god som en annen. Like farbar som en annen. Nei, han er veldig tydelig, Jesus. Han er veien. Så her slås det altså fast, akkurat som mange andre steder i Bibelen. Skal du nå himmelen og saligheten hos Gud? Skal du slippe et evig utenfor? Ja, så er Jesus veien for ditt liv. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Hva du og jeg gjør med det er en helt annen sak. Hvilken posisjon du inntar, om du velger å bøye deg for det, stå imot, det vet ikke jeg noe om. Men ingen som har hørt Jesu budskap er i tvil om at han mener alvor. Han er veien. I en flott bedusang synger vi «Du kjem ikke utanom Jesus, om du inntil livet vil gå. For han ikke syne deg gjeva Guds rike, du ikke kan sjå.» Vet du hva jeg takknemlig for? Jo, jeg takknemlig for mange ting. Men først og fremst nå tenker jeg på jeg så takknemlig for at denne veien finnes. At den laga. At Jesus var villig til å forlate alt det gode der hjemme. Lande i en skitten stall og krybbe i Betlehem. For så å gå en skrekkelig tung og smertefull vei til Jerusalem og Golgata 33 år etter. Bare med en tanke i hodet. Vinne deg en evig frelse. Fjerne synd av de. Ta bort alle hinder. Jeg veldig takknemlig til Jesus at han ville det. Jeg var på vei til Lillehammer med møter. Jeg kjørte fra Bamble i Telemark, der jeg bor, gjennom Vestfold, forbi Drammen, inn til Oslo, nærmet meg Gardermoen. Plutselig var det bom stopp. Hele E6 sto stille. Lange køer som ikke rikket seg en meter. Etter hvert fikk jeg høre på radio at det ikke var snakk om en trafikkulykke, men et motorhavari. En bil som rett og slett hadde stoppet, og den stengte altså hele E6 nordover. Jeg satt der i 10 minutter, 20 minutter, en halvtime. Jo da, visst vekket det mer enn et snev av irritasjon hos meg. Men til slutt fikk jeg høre på radioen. Berger på plass. Tenk det ble det sagt. Berger på plass. Bergingsmannskap altså, redningsbil, nå hadde de endelig kommet for å fjerne hindret, proppen I systemet. Det som gjorde at jeg ikke kom til Lillehammer. Evangeliet, kapittel 24. Det var Jesus store nød og Jesus store smerte. Veien var laget. Frelsen sto der klar, men det var så mange som ikke ville benytte seg av den. Vet du? I dag synes jeg du skulle snakke ut med han. La han få eie livet ditt. Invitere han inn, og legge din framtid trygt I hans hender. Den beste plassen å være med livet sitt, hos han som sier, «Jeg veien». Må Gud velsigne dagen din.
1: Per Tveten var andaktsholder I Overnåpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 14. søndag etter trefoldighet. Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Lukas 17, 14. Se hvor vennlig Herren i dette eksempelet lokker alle hjerter til seg og oppmuntrer dem til å tro på seg. For dersom vi bare åpent stoler på hans nåde, er det ingen tvil om at han vil gjøre mot oss alle det han gjør mot de spedalske. Jesus sier ikke, «Jeg vil forbarme meg over dere, bli rene.» Men han sier kort og godt, «Gå av sted og fremstill dere for prestene.» Det er som om han vil si, «Det er ikke behov for noen bønn. Deres tro har allerede fått det dere ber om, før dere begynte å be. Nå skal dere bare gå av sted og vise presten at dere er blitt rene. Slik jeg ser på dere, og slik dere tror, slik er og forblir det.» Jesus hadde ikke sendt dem til prestene, dersom han ikke holdt dem for å være rene. Heller ikke ville han sendt dem dit for at de skulle bli rene. Se hvor mektig troen er. Den får alt den vil hos Gud. Alt den ber om, anser Gud som skjedd allerede før det blir bedt. Om dette har Jesaja sagt, og det skal skje, før de roper skal jeg svare, mens de ennå taler skal jeg høre. Jesaja 65, 24. Det betyr ikke at troen eller vi er verdige til å få det, men Gud vil gjennom dette vise sin ufattelige godhet. Han oppmuntrer oss på denne måten til å tro på seg, og tillitsfullt vente alt godt fra ham. Det skal vi gjøre med en glad samvittighet som ikke famler etter ham eller frister ham. De spedalske lærer oss å tro. Kristus lærer oss å elske, slik Johannes skriver i Johannes 13, 34. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Det betyr, «Ved troen har dere alt det jeg er og har. Jeg tilhører dere. Ved meg er dere nå blitt rike og mette. For alt det jeg gjør og elsker, det gjør og elsker jeg ikke for min egen del, men for dere. Jeg tenker bare på hvordan jeg kan være til nytte og hjelp for dere. Det behøves ikke mye kunnskap eller mange bøker for å beskrive et kristelig liv. Det kan i sin helhet sammenfattes i disse to stykkene: å ha et godt hjerte til Gud og en god vilje mot menneskene. Det gode hjertet og den gode tro lærer av seg selv hvordan en skal be. Ja, hva er en slik tro annet enn bare bønn? Den venter hele tiden på Guds nåde. Men venter den seg dette, så ønsker den det også av hele sitt hjerte. Egentlig er det et slikt begjær som er en rett bønn. Den oppnår og makter alt. Det er dette Kristus lærer oss, og Gud fordrer av oss. Fordi en slik bønn ikke bygger på sine gjerninger eller sin verdighet, men på Guds nåde alene, så går det også slik det blir trodd, ønsket og bedt. Det er derfor profeten Zakarias med rette kaller den nådens og bønnens ånd, i Zakarias 12, 10. for troen erkjenner og vil ha Guds nåde hele tiden. Kjærligheten lærer derimot av seg selv hvordan den skal gjøre gode gjerninger. For gode gjerninger er kun det som gagner vår neste. Ja, hva er kjærligheten annet enn en uavlatelig virksomhet til nytte for vår neste? Slik er det at gjerningen heter kjærlighet, på samme måten som troen heter bønn. Landsdag nummer 224, vers 1 og 2. Uti min angst og nød, til deg, o Herre søt, jeg søker hen og haster, min sorg på deg jeg kaster. Ulykken bort, du vender, det står i dine hender. Bedrøver meg min synd, som er så mangelund. Jeg vil dog ei forsake i alle mine dager. På Kristus vil jeg håpe, til ham for alltid rope.

Like etter at kommunistene hadde tatt makten I Russland på begynnelsen av 1900-tallet, kom en forfatter fra England på besøk I landet. Han møtte en gammel mann og spurte, «Hvordan det å leve under kommunismen? Hvordan det forskjellig fra livet under tsaren?» Mannen svarte, «Før kommunismen kom, så pleide vi å invitere presten vår ut på gården, så han kunne gi en velsignelse for fruktbarhet over åkeren. Men nå trenger vi ikke lenger be presten komme og velsigne, for vi har traktorer nå.» Den gamle ikke alene om å føle det slik. På mange områder har vi latt teknikken erstatte troen, avansert behandling og skyvet til side bønnen, og I frelseren erstattet av sosiologer, psykologer, psykiatere og terapeuter. Det får oss til å spørre, hvem stoler du på? Teknikken I traktoren kan svikte, sykdommen kan bli immun mot medisin, og ekspertene kan si, vi ser ingen løsning. Du må lære deg å leve med problemet ditt. Tenker vi på alle slike muligheter, står et vitnesbyrd fra Bibelen fram som et sterkt lys. Apostelen Paulus har skrevet, «Jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på, og jeg overbevist om at han har makt til å ta vare på det som blitt betrodd deg, helt til dagen kommer.» Nå for tiden det mange som stolte av sin svake tro, sin mistillit og sin tvil. De understreker at de ikke tror på noen eller noe. Kanskje de blitt skuffet mange ganger. Paulus trodde på en frelser som lever, Jesus Kristus, som vil høre på og ta imot alle som kommer til ham. Paulus stolte på Kristus, som hadde gjort opp for synden hans ved sin død og oppstandelse. Paulus hadde full tillit til Kristus, som hadde lovet å være med ham alle dager. Paulus roste seg av troen på Jesus, for han hadde sett hvordan Jesus hadde vært med under storm og skipbrudd, smerte og forfølgelse. Han stolte på Jesus, og Jesus skuffet ham aldri. Jeg velger også å tro på det som sant og til å stole på.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

skal vi lese teksten for søndag i lag fra Matteus 20, fra vers 1 til 16, i Jesu navn. For himmelriket likte en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidsfolk til vingaren sin. Da han hadde vært sammen med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingaren. Da han gikk ut ved den tredje timen, så han andre som stod ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingaren det også. Det som rett der, vil jeg gi dykk.» Og de gikk av sted. Han gikk ut at ved den sjette og den niende timen, og gjorde like ens. Og da han gikk ut ved den ellevte timen, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står det her ledige hele dagen?» De svarer han, «Av de ingen har leikt oss.» Han sa til dem, «Gå bort i vingaren det også.» Da kvelden kom, sa vingardseigaren til hushalleren sin, «Kalla fram arbeidsfolket og gjev deg løna. Ta til med de siste og hold fram til de første.» De som var leigde ved den ellevte timen kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk en denar, de også. Men da de hadde fått han, knurra de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidt en time, og du setter deg likt med oss, vi som har bordet dagens bør og hete.» Men han svarer en av de og sa, «Venn, jeg gir deg ingen urett. Vart du ikke sammen med meg om en denar? Ta det som ditt der og gå, men jeg vil gi den siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre hva jeg vil med mitt, eller er auga ditt vondt av de jeg er god? Såleis skal de siste verta de første, og de første de siste, for mange er kalla, men få er utvalde. Amen.» Ja, dette her det er en tekst om det at Gud rekner med oss, med så høyre Jesus til. Han rekner med oss. Han har oss i sin vingard, i sin tjeneste og i sin gjerning på veldig forskjellige måter. For det hadde vi sist søndag at en fikk 5 talenter, en fikk 2 og en fikk 1. Men da lærte vi det av Guds ord at det var troskapen vingardseigaren så på. Det var ikke mengden, det var ikke summene, men det var troskapen. Den var så viktig og avgjørende. Og jeg tykte det var så veldig fint det som sto i den gamle Nynorskbibelen her, i vers 14. Der står slik, «Nå, jeg vil gi den siste det samme som deg.» Men i den gamle nynorske sto der, «Jeg har hug til å gi denne siste det samme som deg.» Det ble veldig godt for meg å tenke på, at for deg som måtte ha vast livet sitt vekk og tenke på å gi livet sitt til Jesus oppi gjerne alderdommen, om så er, så er det ikke slik at da sier Gud noe som så at ja, vi får nå se i mellom fingrene med at du har vast vekk det meste av livet, du får nå komme her, og så skal jeg ikke akkurat skue deg vekk. Men der stod i den gamle der, «Jeg har hug å gi denne siste det samme som deg.» Så du så gjerne går med tanker på at du skulle være en kristen, du skulle være med i Guds rike, for det er virkelig meningsfullt. Du skal vite det, at himmelens Herre, han har hug og å gi den siste det samme som de andre. De som skal komme ifra øst og vest og ifra nord og syd. Og så er det det når det gjelder lønn, så må vi ikke tenke sånn så det er her i verden. For i Guds rike, der er det nådelønn. Der er det nådelønn. Ingenting blir glemt og ingenting kommer vekk, men det er bare det at i Guds regnskap, der er det de små og ringe, og de som ser gjerne veldig smått på det de har fått til. Ja, de tykker mest ikke noe. Men det er mange av de som ser seg helt elendige og kommer til kort med alle ting, hvis de lever i nåden, og,
å leve ut en nådens atmosfære der som du er, og de som du er sammen med, så kan det godt hende du kan bli iblant de første, den som blir togen fram og sagt det at de lønn, den er store. Lønnen den bygger på nåden, den bygger på tilgivelsen, og det var ikke for ingenting at Jesus sa det når han har lært oss ligninger om den barmhjertige samaritan. Når den barmhjertige samaritan fant den stakkaren som lå i grøfta og skamsleien og halvnaken og blakk og hjelpeløse, når han fikk han til herberget og fikk han inn der og han fikk mat og klær, så sa han det med verten: hvis det blir mer å legge ut, så skal jeg stå inne for det. Ja, for du skal pleie han, står det. Du skal pleie han, stedle godt med han, og så skal jeg legge ut det som måtte være noe utlegg. Det er godt å være sammen med Gud om slik vi skal ha det. Det der å ha fred med Gud og leve med Gud, det er noe enestående. Og han gjør med sitt slik som han vil. Og det er plass for alle. Så du må ikke gå ledige, men se hvor du tror Jesus har reklet med deg. Han har hug og til å ha deg i sin tjeneste. Og så står det, han svarte en av de. Han svarte en av de. Jesus han taler til den ene han. Han har veldig ofte for seg en person, og derfor så har han nå for seg deg som hører nå. Gud velsigne deg i din sammenheng, i bønnetjeneste, i givertjeneste, ja, i hele den sammenhengen som du lever ditt liv. Du er et frø ifra himmelen i din sammenheng. Kjære Jesus, velsign dagen, velsign helgen, velsign det valget som hele vår nasjon skal gjennom nå på mandag, og jeg ber at vi måtte få ledere som både hadde visdom og klokskap til å lede landet videre i en vanskelig verden. Og allermest, Herre, velsign ditt rikes arbeid ute og hjemme, og de mange tjenerne som lever i troskap ennå på mange plasser. I Jesu navn. Amen.

Det var Fosnes koret som fikk de siste tonene her ifra sendingen til Jæren Misjonsradio denne fredagsmorgen. Og nå vil jeg ønske deg som har hørt på ei velsignet helg, og at du kan grunne litt mer på det Guds ordet vi delte, og at du kunne fått glede av all verdens deilig klang i de sangene som jeg fikk sende til deg. Holger Kjølvik takker for seg og for nå.

gå inn gjennom den trange port. For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Jeg tror ikke det er helt noen tale på denne jord som overgår den vi holder på med nå, nemlig bergpreken. Den er så djup og samtidig så enkel. Den er så tidløs og likevel så aktuell. Den er talt for snart 2000 år siden, og likevel passer den inn i vår tid som den skulle være talt i går. Og like godt til den passet inn i alle tider. Det er derfor den lever videre, og er den talen som er blitt oftest sitert gjennom alle tider. Jeg las den gjennom igjen, som jeg har gjort så mange ganger før. Og det var som å svirre rundt som en mygg kring et bål, eller et lys. Du vet, myggene tiltrekkes av lys. Men etter hvert som jeg kom nærmere lyset, ble jeg varm og kjente at det brant. Lyset som tiltrakk meg, brant meg når jeg kom nær. Og slik er det med denne talen. Sannheten brenner når du slipper den inn på deg. Den rusker opp i livet ditt. Den får deg til å se ting på en ny måte. Og snu hverdagen din opp ned. Den får deg til å se at de ting du er opptatt av i livet og i hverdagen egentlig teller så lite. Og de ting du ikke er så veldig mye opptatt av, er de ting som ofte teller. Derfor er det så alvorlig, men samtidig så godt, å komme tilbake til slike evige ord, som setter ting på hodet, men som samtidig setter ting inn i et rett perspektiv. Ord som er bestått gjennom alle århundrene og alle generasjonene, og forandrer samfunn og menneskeliv og familie, fordi det setter livet inn i et nytt og rett perspektiv. La oss se litt på livet, slik det arter seg for folk flest i vår tid, i forhold til det liv bergpreik og tegner for oss. Jeg fant en artikkel i et amerikansk magasin som hadde titlen «Hverdag i Amerika». Den gir oss noen eksempel som viser hvordan livet er i vår verden i dag, i hvert fall for mange mennesker. Hver dag i Amerika flytter 108 000 mennesker til et nytt hjem. 18 000 flytter til en annen stat hver dag. Hver dag utsteder regjeringen 50 nye forordninger og reguleringer. 40 amerikanere blir 100 år hver dag. 5800 av oss blir 65. Og 8000 av oss prøver å glemme vår 40-årsdag. Prøver å glemme at vi har blitt 40. Hver dag går 167 bedrifter konkurs, mens 689 nye starter opp. Hver dag kjøper vi 45 000 nye biler, mens vi krasjer 87 000. Hver dag skriver 20 000 mennesker brev til presidenten. Mer enn 6300 mennesker blir skilt hver dag, mens 13 000 blir gift. Hver dag biter hunder 11 000 mennesker, inkludert 20 postmenn. Hver dag spiser vi 300 mål med pizza, 53 millioner varme pølser, 167 millioner egg, 12 millioner liter iskrem, 3000 tonn snop. Vi jogger 17 millioner mil hver dag og forbrenner 1,7 millioner kalorier. Hver dag reiser 4109 med fly bare for moros skyld. 2740 barn rømmer hjemmefra hver dag. En tyverialarm går på hvert tiende sekund, og en bil blir stjålet hvert 30. sekund. Vel, dette er Amerika, og noe av det passer ikke i Norge selvsagt. Særlig det med hvor mange pølse eller kanskje hotdogs som ble spist til dagen, eller hvor mye pizza som settes til livs, eller snop.
Men mye av det kunne like godt vært skrevet om liv i Norge. Omskrevet i et prosentvis forhold til befolkningen i alle fall. På farten, stadig i bevegelse, spise ting, gjøre ting, ryme ifra ting, bite ting, stjele ting, forandre ting. Det eneste som ikke forandrer seg, sier Guds ord, er Guds ord. Og den eneste som ikke forandrer seg, er Gud. Og en ting til som ikke forandrer seg, det er livet som Gud beskriver og tilbyr i sitt ord. Det er stått fast gjennom alle tider. Sannheten om livet, slik Gud tilstreker det opp, har aldri forandret seg, aldri blitt avleggs, aldri havnet på museum. Er ikke det god grunn nok til å ta litt tid til å studere disse sannhetene? Kanskje de har noe å si til meg også, i dag, eller til deg? Det er disse sannhetene Jesus gir oss her i Bergpreika. Sannheten om livet, og det livet han vil gi mennesker. Og vi har sett på noen av disse sannhetene. La oss ta et raskt resumé av det vi har sett på. Et hovedtema i kapittel 5 var «Ut med hykleriet», «Av med maska». Et ord til mennesker som lever bak maska. Og jeg lurer på hvem av oss som ikke gjør det, til tider i alle fall. Inn med sannheten, ærligheten, omsorgen, fredsbyggingen, renheten, rettferdigheten, barmhjertigheten. Vær lys og salt i verden. Vær annerledes. Lys for mennesker. Og vær som salt i maten, salt på jorda, som setter smak på den og hindrer den ifra å gå opp i forråtnelse. Det er kapittel 5. Så kommer det kapittel 6, og Jesus fortsetter. Bort med alt skuespill. Bort med religiøs show for å gjøre inntrykk på folk. For å ta seg godt ut. Ikke blås i trompeten når du gir noe, for at folk skal se hva du gjør. Ikke stå på torget når du ber, og bruke et fromt og endeløst vokabular, for at folk skal se hvor from du er. Gå inn i ditt rom og lukk døra. Der kan du be. Ikke gjør deg til i ansikten når du faster, eller kle deg i sekk og aske, og se ut som du er skamslått. Ikke gjør deg til for folk, eller for deg selv, eller for Gud. Og når det gjelder livet, ikke lev i panikk, i frykt og angst, i stress og mas, stol på Gud. Lev hans liv, så skal han leve med deg i livet. Det er kapittel 6. Og så kommer det kapittel 7. Og det første som møter dere der er, døm ikke. Hvorfor er du så opptatt med å plukke flise ut av din brors øye, når du selv går rundt med en tømmerstokk i ditt eie, som du ikke har begynt å høvle bort engang? Bjelken i ditt eie øye er så enorm at du vil ha mer enn nok å gjøre med å fjerne den. Når du er ferdig med den, kan du hjelpe din neste til å bli kvitt flisa i øye sitt, hvis han har noe. Og så snakker han videre om bønn, om å be til vår far, som et barn ber og spør sine foreldre. Og så snakker han om summen av loven og profetene. Alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot deg. Det er som han slår hendene sammen og sier, dette er konklusjonen på det hele. Grip dette og lev dette, og du er grepet hva det dreier seg om i livet. Men som en hver god forkynner, så stopper han ikke når vi skulle vente at han ville stoppe. Han fortsetter. Jeg har en følelse av at Jesus ruller sammen bokrullene som han underviste ifra, legger de til sides, og ser disiplene inn i øynene, og lener seg forover og sier, «Og nå, la meg vise dere hva alt dette betyr. Slutt med undervisningen, slutt med teorien, nå skal dette stoffet anvendes. Det trenger ikke mer teori, mer sannhet. Det de trenger nå er å anvende disse sannhetene og gjøre etter det de har hørt. Og for vers 13 og uttalen sin begynner han
og går de skikkelig inn på livet og sier: «La oss anvende disse ordene på områder som det kanskje ikke er tenkt at de har noe å si.» Jeg elsker å drive med bibelundervisning. Det har jeg gjort så lenge jeg husker. Men jeg liker ikke å stoppe med undervisningsdelen. Jeg liker å konkludere med: «La oss se hvordan dette kan anvendes. La oss se hvordan vi kan gå ut og leve dette. Gjør det som vi har snakket om nå.» For jeg føler det er det som er det store problemet i dag. I alle fall har det vært det i den tradisjonen og i det miljøet jeg vokste opp. Vi var proppfulle av undervisning, av kunnskap, av bibelske sannheter. Men det var ikke så mye hjelp vi fikk når det gjaldt å leve det vi hadde lært. Derfor var det interessant å finne ut her at Jesus ikke stoppte med teorien. Og han vil ikke at de som hører på han skal trekke den konklusjonen at de trenger å gå hjem og foreta noen få justeringer i livet. Enkelte småting som må rettes på. Enkelte ytre justeringer som må til. Nei, det er ikke ytre justeringer som må til. Det er akkurat det som ikke må til. For Jesus går like inn til hjertet, like til innsiden av cellene, og sier: «Det er der det er noe galt. Det er der det trengs forandring. Ikke bare en ytre forandring. Ikke en ny maske. Ikke nye ord. Ikke et nytt utseende. Men en virkelig indre forandring som også skaper et nytt liv i det ytre.» Og det er radikalt det han sier nå. Hør på det. Det er ikke snakk om å ta på seg en ny trøye, eller et annet ansiktsuttrykk, eller å gi noe flere kroner til julemesser. Hør. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Han gir oss 4 par av alternativer. 2 og 2 og 2 og 2. Aldri mer enn 2 muligheter. Vi elsker en tredje mulighet. Vi hater slike enten eller. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det i det siste, at folk som har et klart enten eller i sin livsfilosofi blir ikke populære. Og derfor de hater Jesus og spikrende korset. De vil ikke vite av noe slik. For du kan ikke stå der og si at det bare finnes 2 alternativ. Nei, det passet ikke på den tiden, og det passer ikke i dag. Vi vil ha flere alternativ. Men Gud gir oss bare 2. 2 porter, sier Jesus. En trang og en vid. 2 veier. En smal og en brei. 2 slags mennesker. De som går på den smale vei, og de som går på den breie. 2 utganger av livet. De som blir frelst, og de som går fortapt. Ingen tredje mulighet. Jeg skulle så gjerne yngst at det var. Jeg skulle så gjerne funnet et eller annet skriftsted som jeg kunne hengt meg på og sagt: «Her er ting i skriften som tyder på at det er en tredje gruppe, en tredje vei, en tredje mulighet.» Men jeg kan ikke finne noe slike ord. Det hadde gjort det så mye lettere å være forkynner om jeg hadde hatt et tredje alternativ å komme med. Men Jesus sier: «Trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og få er de som finner den.» Og ja, visst er den smal, den veien. Og visst er den trang og den porten. Men det betyr ikke at det er trangt hos Gud. Det betyr ikke at Gud er smalsporet. Det har aldri vært trangt hos Gud. Der er det rom for alle. Det er vi som har gjort det trangt. Det er ikke Gud som har bygd en port så trang som mulig for at færrest mulig skulle slippe igjennom.
Det er slik noen tenker om Gud. Men saken er den, alle kan komme gjennom der. Gud har gjort en vid nok til at alle kan slippe gjennom. Han er selv åpnet veien og betalt for vår synd og gjort alt ferdig. Han har gjort alt og sender ut innbydelsen til alle. Kom, for alt er ferdigt. Da må ikke vi si at han har gjort det vanskelig, at det er trangt hos Gud. Men mennesker er ikke villige til å komme på slike betingelser. De er ikke villige til å komme til en plass der alt er ferdigt. De er ikke villige til å la han sette betingelsene for hvordan kommer det Gud, og hvordan lever. Mennesker vil bygge sin egen vei, og gå på den. Det er det som kalles den breie vei. Nå må man bare ikke gjøre så mange mennesker at de synes jo veien er smal nok, så de prøver å gjøre den smalere enn den er. Og noen synes ikke at porten heller er trang nok, så de prøver å gjøre den trangere. Enten for seg selv eller for andre. Helst for andre. De setter opp 1000 betingelser som Gud ikke har sett. De lager 1000 humper og hål i veien og gjør den mer kroget enn den er. De synes ikke at Gud har bygd den smal nok. Det er noe mest like menneske. Menneske som ser det som sitt kall å hjelpe Gud med å gjøre det enda smalere og enda trangere. Der står jo at veien skal være smal. Ja, da må vi gjøre den smal. For det er noen som har det litt for lett på den veien. Det er noen som synger og danser langs den veien, og er glade, og har det godt med seg selv, og godt med livet. Og så prøver vi å skrenke den litt inn, så folk skal merke at det er den smale vei de er på. Og der skal de ikke ha det for lett. Vel, jeg skal ikke si mer om det i dag. Jeg skulle bare ønske at vi lot Gud få bygge den veien. Veien er smal nok som den er, om ikke vi skal gjøre den smalere for hverandre. Hva er denne porten da? Og hva er denne veien? Hvordan ser den ut? Hvordan kan jeg vite at jeg er på den smale veien? Jeg har gått gjennom den trange porten. La meg svare enkelt. La meg gi deg svaret med å sitere fra Bibelen. Bibelen selv svarer nemlig på det spørsmålet. Og det er egentlig så enkelt. La oss slå opp Johannes 10, vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst. Kan det sies enklere og klarere? Og det andre ordet jeg vil lese står i Johannes 14, 6. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Mener du fremdeles at det høres ut som Gud har gjort det vanskelig? Nei, Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har gjort det så lett at ikke en dåre skal ta feil. Han har gjort det så lett at hvem

men fordi det er så få mennesker som vil komme på slike betingelser. Ser du hva som gjør at den kalles trang? Det er ikke Gud som er trang. Det er vi som er trange. I boka Pilgrims vandring kan vi lese hvordan kristen er på vei til den trange port. Han går gjennom porten, og den børa han har båret hele veien, mens han lette etter porten, faller plutselig av han. Han ser korset der fremme og den tomme graven, og bagasjen faller av hans skuldre. Og han sier, så langt gikk jeg, nedlesset av min synd. Ingen andre steder kunne jeg få lagt den av. For et sted dette er. Velsignede kors, velsignede grav, velsignet mest ham som ble fornedret for min skyld. Det er veien, det er porten. Det er så enkelt. Det er komme til han slik som du er, med det du bærer på. La han ta det. Han har båret det. La han ta det av dine skuldre og sette deg fri. Kan noen da påstå at det er trangt hos Jesus?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Dette helt, helt I starten av Markus evangeliet. Markus det andre evangeliet I Nytestamentet, men selv om jeg ikke helt sikker på det, så kan jeg tenke meg at når Markus sitter og skriver, så han I tanken, når han starter med å fortelle om Johannes, døberen, så han I tanken de aller siste versene I det gamle testamentet. Og hvis du leser de siste versene I det gamle testamentet fra Malaki, så ser du at han forteller om Elia som skal komme. Profeten som skal komme og rydde en vei for Messias. De ordene står der, det de helt siste versene I det gamle testamentet. Hos profeten Malaki eller Malakias. Og så begynner Markus med å fortelle om døberen Johannes, og så står disse versene et på hver side av et 400 år. Stort gap. Og så det som et rop og som et ekko. Når han kom. 400 år har gjengen. Men det en avgrunn. Det en avgrunn av nød og krig og elendighet. Med sine oppturer og seierer. Men også med de store nederlagene I Israel. Og nå ligger de under for Roma for en onde konge. Jeg røyst, roper I øydemarka, rydd Herrens veg, gjør stigende hans rette. Hva betyr det? Hva betyr det? Det handler om herolden, som kommer riene, eller ja, riene mest sannsynlig. For skikken var sånn at hvis kongen hadde tenkt seg på besøk til en by, eller tenkt seg en plass, så rei herolden I førveien med beskjed om at alle som bodde langs etter den veien måtte ta ansvaret sitt alvorlig og rydde veien så kongen kunne ri fram eller kjøre fram. Da fanns det ikke noe mester på den tid. Da fanns det ikke noe statlig veivesen som tok seg av veirydding. Det fungerte på den måten at hver grunneiger eller innbyggeren I hver landsby hadde ansvar for den veibeden som gikk forbi deres landsby. Så når røsten lyder I ødemark og rydd Herrens vei og stierne hans rette, så betyr det at kongen kommer snart. Og når kongen snart kommer, så betyr det at det ansvar for å rydde veien så han kan komme. Og så klikket jeg meg inn på internett I går og så las jeg. Hvordan var det I Norge? For 750 år siden, cirka, så kom Magnus Lagerbøte med sin landslov som samlet alle lovene I Norge. Deriblant lovene om vedlikehold av vei. Magnus Lagerbøtes landslov fra 1274, som samlet disse gamle lovene, antagelig fra Eidsivating og fra Borgarting. Og der står det. En mann kan sjekke om veien skikkelig. Og det gjør han på den måten at han tager en stong på 8 alen. Og så henger han en vidjering I hver ende, legger denne stongen framfor seg på hesten, og så rier han midt etter veien. Og hvis det tre som stikker ut I veien, sånn at en av vidjeringene detter av, så må grunneigeren bøte. Han må betale en bot for hver gang en vidjering dette av denne 8 alen lange stonger. Så bønnen visste det. Den grunnen jeg eier, den veibeden som går over min eiendom, den veibeden har jeg ansvar for. Og de kan komme hvor tid som helst med en åttealen lang stang og sjekke, har jeg gjort jobben min? Er veien klar til dess kongen skal komme? Og så gikk det opp for meg en ting når jeg satt i går. Jeg har alltid trodd at når Johannes står frem i ødemark og roper, gjør klar Herrens vei, så handler det om den veien som Gud skal ri på frem til meg. At Jesus må på en måte ha en åpen, fri passasje, fri vei, fri adgang til meg. Men så forstod jeg, det ikke sånn. For i Magnus Lagerbøte sin landslov, og antagelig i Israel for 2000 år siden, så var det sånn at når kongen skulle komme, og herolden kom med beskjed om å rydde veien, så handlet det ikke bare om at kongen skulle kunne komme til deg, men han skulle kunne komme til naboen. Og sånn er det i Magnus Lagerbøte sin landslov. Den veien som det var mest om å gjøre, det var veien som gikk over din eiendom, sånn at kongen kunne komme frem til naboen sin eiendom, og derifra videre til neste nabo. Så kongen skal ikke bare til deg, men han skal til naboen din. Du har ansvar for kongen sin vei til din nabo. Rydd Herrens veg. Gjør stigene hans rette. Fyll i hålen i veien. Rydd vekk kvistene som stikker ut i veien, så kongen kan ri fram til deg, ja, men også til naboen din. Slik stod døperen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte en omvendingsdåp som ga tilgivning for syndene. Og ifra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til han, og de sanna syndene sine, og ble døypt av han i Jordanelva. Dette henger ihop med det med å rydde en vei. Det følger naturlig på hverandre. Det å sanne synd og si og bli døypt er å åpne en vei for Jesus. Og vi er gjerne så vant med å høre det at vi ikke tenker over det. Hvis vi hadde levd for 2000 år siden, på den tiden når døperen Johannes sto frem, så ville vi ha vært fylt av en enorme lengsel. Israel var Guds utvalgte folk, men det var ikke en profet som hadde stått frem på 400 år. Hva slags tanker, hva slags følelser hersket i hjertene til Israels folke? De var Guds utvalgte folk, men nå var det 400 år siden det var en profet. De lever på en måte på arven etter de gamle profetene. De lever i lengsel etter en messias. Og så kommer det en som står frem i ødemarken, og så taler han med sterke stemmer, med sterke overbevisninger, og folk strømmer ut. Er dette en profet? Er det endelig kommet en profet til dere igjen? Rydd Herrens veg, de forstender at han i alle fall ser seg selv som en forgjenger, eller en veirydder for messias. Dessa som ligger under for romersk styre og undertrykkelse. Så en lengsel. En lengsel etter befrielse. En lengsel etter å høre Gud sin stemme igjen etter 400 år. Så lengselen på den ene siden, og på den andre siden stoltheten over å være Guds utvalgte folk, den stoltheten ser vi i Jesu møte med folk i evangelien. En voldsom stolthet med et eksklusivt folk med Gud har utvalgt. Og han utvalgte Abraham, han utvalgte Isak, Jakob. Så vi ser det hos enkelte av de jødiske lederne at de hadde en kolossal stolthet, til dels en arroganse. De var Guds utvalgte folk. De var noe helt annet enn hedningen. Hvis en hedning skulle bli jøde, så måtte han bli proselytt. Han måtte bli en sånn, han måtte få opplæring. Og så måtte han gå gjennom en dåp. Og jødene hadde ikke dåp. Den eneste dåpen jødene hadde, det var proselyttdåpen, når en hedning skulle bli jøde. Så det som skjer når Johannes innstifter en omvendelsesdåp, og folk let seg døpe, da sier de egentlig indirekte, jeg stiller meg på linje med hedningene. Jeg har ingenting å komme med, jeg har ingenting å rose meg av. Jeg har ikke noe fortrinn framfor hedningene. Jeg tar imot dåpen. Jeg går på ny inn blant rekken i Guds folk. Så den Johannes-dåpen, omvendelsesdåpen, det er dødsstødet, den der arrogansen som vi ser hos enkelte av de jødiske lederne i møte med Jesus. Selvfølgelig blir vi frelst, med jo Guds utvalgte folk, med jo Abrahams etterkommere. Nei da, Gud kan oppreise etterkommere av Abraham av disse steinene. Så det at en jøde blir døpt er et uttrykk for en kolossal ydmykhet. Jeg har ingenting. Og så sanner de syndene sine. Og så ser vi at Jesus sin vei til deg og Jesus sin vei til naboen din går gjennom ditt knuste hjerte. Og det er gjerne en sannhet som vi trenger å høre om igjen og om igjen. Jeg husker jeg gikk i Indonesia og så på noen flotte store hus der. Det var noen enorme hus i Indonesia. Det var styrtrike folk. Utrolig flotte biler. Og utrolig fattigdom, side om side. Og så gikk jeg der og så jeg på noen fantastisk store flotte hus, og så tenkte jeg på, er de kristne man tror, eller er de muslimer, de som bor her? Eller kanskje er de kinesere, buddhister? Tenk om de var kristne. Tenk om på en måte disse her store husene, disse vellykka folkene, kunne være kristne og få være et vitnesbyrd om Jesus, han som kan velsigne. Og så gikk det opp for meg etter hvert, det er jo helt feil måte å tenke på. For hvem er det som har vært til inspirasjon og til oppmuntring for meg? Jo, det er de som har stått trufast hos Jesus i sykdom. De som har hatt en glede og en trygghet og en kjærlighet til Jesus, selv om de har slitt med den ene diagnosen etter den andre, altså. Husker spesielt deg i Bergen. Ufattelig inspirerende. Du så sleit, altså. Og hvis det hadde bledd ifra litt sånn fort gjennom her, og så lagt en lista over de personene du møter i Bibelen som er knuste kar, så hadde den liste blitt ganske lang. Det er ingen lysende, fullkomne, perfekte skikkelser. Noen som gjerne et stykke på vei er det, men de fleste er nok så knuste kar. Og ved at de er knuste kar, så kan Jesus bli herliggjort. Han til ære og pris som hørte fra Efeserne. Så, Jesus sin vei til din nabo går gjennom ditt knuste hjerte. Han går gjennom dine sår. og går gjennom din ærlighet. Og kanskje noen av dere har opplevd det samme som meg. Litt sånn der Anne Hørlum, hei om morgenen, når vi skal på søndagsmøte på bedehuset. Slenging med døra og kjefting og smelling. Ja, nå kommer du. Vi må gå om 5 minutter. Og så er det en bil med pottsure folk, og så stiger vi ut av bilen, klær på og et smil, og kona vil ta armen min, og så går hånd i hånd inn på bedehuset. God morgen! Liksom. Er det opplevd det? For vi har lyst til å være litt sånn fine og pyntelige. Og ja, ingen har lyst til å gå sure inn på bedehuset. Men kanskje er det nettopp gjennom sårene noe, og smerten noe, at vi kan få være et vitnesbyrd om Jesus. Ifra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til ham, og de sanna syndene sine. De innrømde det. Og når de innrømmer synden sin, og når de let seg døype, så sier de, jeg er en sånn som trenger en frelser. Og for hver som steg ned i jorden, så ble det litt enklere for han som kom etter det, stiger ned her nå. Og innrømmer at jeg er en synder. Johannes gikk i ei kappa kamelhår og hadde et lærbelt om liv, levde av grashopper og villhonning. Han levde i ødemark, og denne mannen var kledd som en profet, var både i klesdrakt og budskapet hans alt minde om Elias som hadde levd 600 år tidligere. Og så forkynte han, det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse sandalreimen hans. Så denne mannen, Johannes, hadde forstand en hel del ting. Og enten vi vil det eller ikke, så er vi litt sånn som en aure, har jeg tenkt. Vi er som en aure, han tar farge av den grunnen han lever på. En aure på sandgrunn er lysere enn en aure på som lever på en mørk grunn. Men tar farge. Enten vi vil det eller ikke, enten vi innrømmer det eller ikke, så tar vi farge av den verden vi lever i. Og Johannes hadde flyttet ut i ødemark. Og dermed så kunne han leve. Og grunnet på det han hadde lært hjemme, gamle testamentet han hadde pugget hjemme. Og så kommer det fram en som er 100% seg selv og 100% Guds tjener. En som ikke er tatt farge av noen ting annet. Så står han der med en hellig overbevisning om to ting. En hellig overbevisning, en ufattelig sterk overbevisning om to ting. Messias kommer snart. Og dette folket er fullt av synd. Koso. Jo, hellig overbevisning om synden til Israels folk. Hellig overbevisning om at nå kommer snart kongen. Omvend dere. Så de kan møte han når han kommer. De to overbevisningene brant i han. Og folk så det på han. Han var dønn ærlig. Og han tok det dønn seriøst selv. En som virkelig levde det han lærte, og dermed så hørte folk på han. Og dessuten så kjente folk seg igjen i det han sa. Sånn er det av og til. Når folk sier sannheten, så lytter folk. For vi vet egentlig hva sannheten er. Men bare venter på at noen skal være så modige at de tør å si det. Antagelig litt sånn som Jonas Gahr Støre. Jeg tenkte. Som snakker om elefanten i rommet. Alle vet det. Men han er den første som tør å si det. Og når han sier det, så vet vi det er sant. Og Israelsfolket visste at det som døperen Johannes forkynte, det var sant. De kjente det. Han sier sannheten om meg. Jeg har visst det, men jeg har bare ventet på noen som tørde å si det. Jesus kaller han den største som født av en kvinne. Ydmykheten hans. Han sier, der kommer en etter meg. Og jeg ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalreim og hans. Det var slaven sitt arbeid. Jeg ikke verdig til å være slaven til han som kommer etter.

Denne mannen ut av ødemarken har forstått noen djupe, store ting. Jesus er fra evighet. Han har forstått at Jesus kommer og skal døpe med den hellige ånd. Der ute i ødemarken har han forstått det. Jesus kommer og skal døpe med den hellige ånd. Og senere så ser man han har forstått at Jesus bærer hver hos sin synd. Han har forstått djupe, store ting, denne mannen. Eller Gud har åpenbart det for han. På den tida kom Jesus ifra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vattnet, så han himmelen dele seg, han så anden dala nedover seg som en due. Og det kom en røyst ifra himmelen. Du er sønnen min, som jeg elsker. I deg har jeg mi glede. Jeg har vært med bredden av Jordan, og jeg har sett en hvite due. Og hvis noen av dere har vært med Jordan, så kan det godt hende at det også sitter en hvite due. Det er ikke en sånn, wow, det var jo en hvite due. For meg var det spesielt i og med at jeg hadde lest denne teksten, men for de som sto der, alle så kanskje den hvite due, men det var slett ikke alle som forsto at det var den hellige ånd som kom. For det var sånn et vanlig syn, der med Jordan. Men Jesus kom og ble døpt. Og det bare står så. Hva betyr det at Jesus ble døpt? Han som ikke hadde noen synd å bekjenne. Ingenting å omvende seg ifra. Han let seg døpe. Og kanskje var det nettopp da at han steg ned og tok på seg alt det som de andre hadde vasket av seg. I alle fall er det etter dette at Johannes sier, det er han som bærer, Guds lam som bærer hver hos sin synd. En annen ting som ikke Bibelen sier helt tydelig. Hva visste Jesus om seg selv? Han ble helt og fullt menneske. Hvor tid visste Jesus at han var Messias? Ifra den dagen han ble født? Hvor tid forsto Jesus det? Kanskje her. Kanskje er det for Jesus skuld at denne stemmen kommer fra himmelen og sier, du er sønnen min, som jeg elsker. I deg har jeg mi glede. For jeg tror det må være sånn at det ble gradvis åpenbart for Jesus selv hvem han var. For ellers så blir det umulig å tenke seg en toåring som skal lya mor si og selv vet at han er Messias, Guds sønn. Det er på en måte, det skjer i hovedet mitt i alle fall. Antagelig en gradvis åpenbaring for Jesus selv om hvem han var. Men hele tiden et liv i lydighet imot Gud og foreldrene sine. Og så kommer der en stemme fra himmelen som sier, du er sønnen min, som jeg elsker. I deg har jeg mye glede. Og hvis du ser i nederst i Bibelen dere, så ser du at det er henvist til to vers i det gamle testamentet. Det ene er salme 2. Salme 2 er en salme i det gamle testamentet som alle jødene var hjertens enige om. Denne salme taler om Messias. Og stemmen fra himmelen siterer fra salme 2. Du er sønnen min som jeg elsker. Det med veldig klare ord sier det at Jesus er Messias. Og Jesus kunne det gamle testamentet utenat. Så når han hører noen ord, så henter han automatisk fram det han har lært. Akkurat som hvis jeg sier høye gjest, så tenker det på en julesang, ikke sant? Det kommer nå til julefest. Det tenker på den sangen, for den er det lært. Hvis det har lært han da. Og Jesus hører, du er så

sønnen min som jeg elsker, og Jesus tenker automatisk, salme 2. Messias salme. I deg har jeg min glede, og Jesus tenker automatisk, Jesaja 42. Tjener sangen. Guds liende tjener. Så dessen få ordene ifra himmelen sier, du er Messias. Og den siste delen sier, hva slags Messias? Jo, den liende tjeneren. Han som tog okka synd og smerte og sykdom på seg. Sånn som vi hører om i Jesaja 53. Dessen få ordene forteller alt. Du er Messias, men du er den liende Messias. Ikke kongen som skal hylles og underlegge seg fiendene sine med makt og med våpen, men den liende tjeneren som skal bære folkets synd. Og så gikk Jesus ut i ødemarka for å bli fristet. Motstod djevelen som ville ha han til å bli til å vinne folket sitt med triks og med under. Den liende tjeneren. Gud kommer til dere gjennom Jesus sine sår. Han går til naboen din gjennom dine sår. Kjære Jesus, vi takker for ordet ditt. Takker for at du kom. Takker for at du ble frelsere nok, herre nok, konge nok. Og så ber vi Jesus om frimodighet og kraft til å tale ærligt om oss selv, om deg. Til å våge å kle av oss en vellykket fasade og vise at vi er syndere med mennesker som av og til har det ganske vondt. Men vi har en stor frelser. Og vi har en Herre som tager seg av oss. Og vi har en far som er glad i oss. Vi ber Jesus om at din vei til oss naboer kan være fri og uhindret. Sånn at naboene oss neste gjennom oss faller åka smerte åka, seier åka glede kan se den frelseren som de selv lengtet. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til dere. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Så var vi samlet i studio til Jæren Misjonsradio. Velkommen til Eivind Johannes Lindtjørn, og velkommen til deg som hører på oss. Flott at du, Eivind Johannes Lindtjørn, kunne komme. Og til deg med radioapparatet så har jeg en liten ekstra melding. For jeg ønsker du skal finne frem blyant og kulepenn og papir til å notere, for vi kommer tilbake til helt til slutten av programmet. Mens du springer og leter det du trenger for å notere, så sender vi litt musikk og sang.

0: Øyvind Johannes, du skal få presentere deg selv. Men først så må jeg fortelle hva jeg selv heter. Jeg heter Hans Torgny Indrebø, og skal lose oss gjennom de tre spennende kvarter fremover, sammen med Øyvind Johannes Lindtjørn. Og her skal det være musikk, og jeg tar jeg ikke helt feil, så skal vi få innsikt i et arbeid som til tider har vært ganske spennende i Øyvind Johannes sitt liv. Øyvind Johannes Lindtjørn, fortell om deg selv. Hvem er du, slik at vi kan kjenne på at vi vet hvem du er?
1: Jo, takk for det. Jeg er 42 år, jeg er gift med Nadia, og vi har tre barn. Elia er en på 9, og Anna var på 5, og så har vi en liten gutt på 1 år. Og sammen så har vi vært misjonærer utsendt av Norsk Luthersk Misjonssamband og Mission Aviation Fellowship, MAF, i Østafrika siden 2006. Så der har vi tjenestegjort i Tanzania og Sør-Sudan og Kenya og de siste årene i Uganda. Jeg er misjonærbarn selv, vokste opp i NLM. Mine foreldre, Magnil og Bernt Lindtjørn, var misjonærer i Etiopia, så jeg vokste opp på misjonsmarken selv, og etter et utdannelse i Norge så reiste jeg ut selv. Vi kom tilbake til Norge i fjor sommer, så vi har vært i Norge et år nå, og bor nede på Ogna, sør på Jæren.
0: Ja, det er i syden det.
1: Ja, det er syden. Det har vært syden nå. Da, at vi har nydelig strender der, og godt og varmt. Så det der Stavanger-folket kommer nå for å nyte sommeren, ser det ut som.
0: Ja, men foreldre dine var misjonærer, forteller du. Jeg ikke helt feil informert, så var farfar og farmor også misjonærer.
1: Stemmer det. Så jeg blir jo tre generasjons misjonær i vår slekt, og jeg har jo også noen søsken som er misjonærer også. Så det ligger veldig i blodet. Og jeg har tanter og onkler som har vært ute også. Så det ligger i blodet. Farfar og Mun Lindtjørn, de reiste ut til Etiopia i 1949. Da reiste han og farmor Eli til Etiopia, og min far var født der samme året. Og de hadde mange år ute, og senere når min far var ferdig utdannet som lege og traff min mor som var sykepleier i Oslo, så reiste de ut, og sånn det ligger i blodet.
0: Og der ble du til også, kanskje?
1: Nei, jeg ble født, det var 5 måneder vi reiste ut, men jeg har 3 søsken som er født der ute. Vi er 5, men meg og min eldre bror, vi var født i Norge.
0: Men du fikk da se at misjonærer hadde god hjelp av fly. Var det nødvendig med fly ute i Etiopia den gangen?
1: Ja, det var det. MAF, de jobber jo i mange land. Akkurat i dag så jobber vi i 25 land i over hele verden. MAF har vært i Etiopia i mange tiår. De er ikke der nå, men de har vært inn og ut, for i Etiopia har jo vært en del skiftende regimer, og det har vært konflikter, og MAF har måttet forlate landet, og de har blitt kastet ut av landet, og de har også vært der under andre navn, som blant annet AirServe, så under hungerstøden i 1984, da det var kommunistregimet som styrte, så var det vel mest som AirServe at MAF opererte. Og jeg ble kjent med MAF som liten gutt, med at min far brukte MAF i arbeidet sitt. Så MAF var jo de tilbød en veldig viktig tjeneste i det arbeidet, spesielt under hungerkatastrofen 1984.
0: Ja, var det matdistribusjon, eller var det med leger og sykepleiere ute i distriktet?
1: Både matdistribusjon, de fløy jo tvinotter med mat, de gikk i skytsetrafikk med matdistribusjon, men også fløy personell, helsearbeidere og så videre. Og så vet jeg også at andre misjonærer i NLM også brukte MAF på den tiden. Og mange andre misjonsorganisasjoner, der fungerte MAF som en livline, for eksempel til misjonærer borte i Vest-Etiopia, ja. Som har veldig kupert terreng og veldig dårlige veier, så var MAF som gjør arbeidet mulig i Etiopia. Så jeg kjente til MAF siden jeg var veldig liten gutt.
0: Var det der du ble inspirert av å bli flyger?
1: Ja, absolutt, absolutt. Jeg var veldig ung når jeg sa jeg skulle bli MAF-flyger, så vokste jeg aldri fra det, nei.
0: Nei, men det er greit å ha sett seg mål. Ja, har du alltid likt å fly senere?
1: Ja, jeg hadde. Jeg var flyinteressert da jeg var liten. Jeg har alltid vært sånn en liten flygal gutt. Og jeg fremdeles veldig flyinteressert.
0: Ja, du fremdeles litt gutt i deg, altså.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror det sånn gutteting, og det noen som ikke vokser helt opp, og de ender vel opp som flygere.
0: Ja, jeg kan si det. Ja. Skal vi prøve med litt musikk?

0: Organisationen du arbejder med har det engelske navnet Mission Aviation Fellowship, og til daglig så bruger man vel bare MAF eller MAF. Men hvordan kom denne tanken om at bruge fly op i missionstjenester?
1: Det dukket op hos nogle unge militærflygere under 2. verdenskrig. Det var jo mange tusind mænd som tjente, både i Royal Air Force og Australian Air Force og US Air Force. Mange af disse her var troende, kristne, og de tænkte, hvordan kan vi bruge dette flyet til noget godt, mere end at bare sprede død og fordervelse, for de så hvor effektivt våpen det her var. Så ideen blev født da under 2. verdenskrig, og så tænkte de efter krigen, nå kan vi bruge disse ressourcerne. Så veldig kjapt så begynte de også å leke med ideen, og de undersøkte hvordan de kunne bruke fly til å nå ut til vanskelig tilgjengelige områder, støtte misjonsorganisasjoner og støtte kirker, primært i Sør-Amerika og i Afrika. Så i 1946 så utførte Betty Green, som var første MAF-pilot fra California og ned til Mexico. Hun fløy et fly fra California til Mexico. Det var den første MAF-flygingen der. Og så kort tid etterpå samme året så fløy to briter og en australier fra England og ned til Østafrika for å gjøre en rundtur der, for å besøke misjonsorganisasjoner og kirker og høre hvordan de kunne hjelpe disse menn ut med evangelien og ut med hjelp til vanskelig tilgjengelige områder. Så sånn ble MAF født.
0: Ja, du er jo en riktig røver til å fly selv. Jeg har ikke helt feil orientert, så har du flyttet tvers over Stillehavet.
1: Ja, jeg var så heldig i fjor, da skulle vi levere seks fly. Vi hadde kjøpt seks fly til Papua Ny-Guinea i Sørøst-Asia, og disse var jo kjøpt i Kansas i USA. Så vi måtte jo fly disse over dammen, så da var jeg så heldig å kunne fly etter de. Så da i februar i 2019 så fløy de fra Kansas og helt over til Australia. Så det var fantastisk.
0: Mange ensomme timer, det?
1: Ja, det var det. Lengste turen var jo 14 timer og 50 minutter.
0: Alene.
1: Men det var såpass mye å gjøre, så det var faktisk ikke et kjedelig øyeblikk. Jeg var alltid opptatt med et eller annet.
0: Så flott.
1: Ja, det var navigering og følge med på vær og kommunisere med base og det og drive fuel transfer og følge med på hastighet og tid igjen og drivstoff. Det var alltid noe å gjøre på.
0: Ja, både med motvind og medvind.
1: Og ja da, jeg hadde over 50 knop motvind og hadde over 50 knop medvind, så det var noen enorme vinder vi hadde med å gjøre. Så ingenting var noen overraskelse. Vi hadde jo veldig nøye planlegging, så vi var jo veldig klar over alt været vi møtte på. Men likevel, når du sitter med 50 knop motvind, og du er midt over Stillehavet, og du har ingen alternativ å gå, så sitter du og finkalkulerer hele tiden.
0: Men du, det minner meg om at jeg har vært med deg på en flytur en gang.
1: Okay.
0: Og da sa du det til meg og gjestene at alltid når før vi foretar en flytur, så folder vi hendene. Det var vel også med på denne turen?
1: Oh ja, absolutt. Hver eneste flyging i MAF, før eneste flyging, så ber vi. Vi gjør dette til Guds ære, for å ære han. Hver eneste flyging har en hellig hensikt, og det er å tjene våre medmennesker, og det er å nå ut med evangelien og ut med hjelp. Så derfor så ber vi før hver eneste flyging. Vi har alt det her på sjekklisten. Så dette, ja, dette tar vi nøye.
0: Ja, så flott, ja, altså. Du, nå er du fyger og pilot i dette helt spesielle flyselskapet som ikke driver, skal man si, hva heter vanlig handelsvirksomhet, men de er vel basert bare på gaver, stemmer det?
1: Ja, vi er primært basert på gaver. De fleste land så driver vi kun basert på, vi driver kun misjons- og hjelpearbeid, flygninger. Noen land så har vi en litt annen forretningsmodell, enten fordi at vi må være der under en annen modell, på grunn av restriksjoner, eller at vi faktisk finner det hensiktsmessig å subsidiere flygninger med å ha kommersiell aktivitet i tillegg. Men det er heller unntaket. De fleste plassene så driver vi ikke noe profittflyging. All flygning er enten for misjonsorganisasjoner, kirker eller hjelpeorganisasjoner.
0: Nå har vi nevnt det at dere transporterer mat av og til, eller inniblant, og misjonerer og evangelister. Driver dere med annen transport i tillegg til det?
1: Altså mat, forsyninger, personell, alt som har med missions- og hjelpearbeid, det flyr vi. Vi flyr også ambulanseflygninger. Noen plasser så gjør vi veldig mye ambulanseflygninger. Så vi flyr veldig, så å si Sør-Sudan, som er der flyr jeg i 2 år. Det var vel, halvparten var vel cargo, og halvparten var personell.
0: Cargo betyr det?
1: Frakt.
0: Frakt.
1: Ja, for disse organisasjonene som jobber langt ute i distriktet, der alt flys inn. Alt ifra dopapir til byggevarer, til alt sammen må flys inn. Alt kommer luftveien. Det finnes ingen andre veier inn dit enn med fly.
0: Nettopp. Ja. Hva har gjort mest inntrykk på deg i disse flyturene du har hatt, eller i arbeidet ditt som pilot, enten det var nå i Uganda, eller Kenya, eller Tanzania, eller Sør-Sudan? For i Sør-Sudan var det vel ikke bare helt enkelt?
1: Nei, det var ikke det. Jeg tror, det som gjør mest inntrykk er jo selvfølgelig å se det enkelte individer som sitter printet i hodet mitt. Enten det et barn eller det er en mor med et barn. Og kunne se den hjelpen de får, eller se den nøden de lever i. Og jeg husker spesielt, jeg fløy et helseteam, et legeteam med ortopeder, nedi sør på Masai-steppen i Tanzania. Og jeg skulle ned og hente de igjen etter jeg hadde droppet de av noen dager tidligere. Og så kom de til meg og sa, dette barnet trenger hjelp nå. De har prøvd alt slags mulig med den lokale helseklinikken og alt mulig sånn, men vi vet at dette barnet trenger hjernekirurgi, for hun hadde noe som heter spina bifida, ryggmarksbråk. Og dette er jo noe avansert, det er jo en komplikasjon som du må ha nervokirurg og gode fasiliteter for oss å hjelpe til med. Men akkurat den uken så var det en nervokirurg på Heidum sykehus, og det visste denne ortopedlegen seg fløy rundt, han visste om det. Så han sa, det kan du fly hun til Heidum nå med en gang, og så kan du komme og hente oss igjen senere. Så jeg da tok dette fattige bondeekteparet med denne datteren, og så fløy jeg de til Heidum, der denne jenten fikk hjelp av nevrokirurgen allerede neste dag, og kan leve opp og bli et normalt barn og leve og til det blir gammelt. Og det var, jeg husker fremdeles dette fattige ekteparet som satt der med datteren sin, som de hadde gjort alt for å hjelpe. De hadde gått til heksedotto, de hadde gått til den lokale klinikken, og de hadde fått all slags mulig medisin som aldri ville hjulpet, mens nå får de hjelp på Heidum, misjonssykehuset på Heidum. Så det er en av disse, det å se smilet på de og vite hvordan de fikk hjelp. Og det finnes så mange sånne tilfeller, for jeg har jo nå flytt i MAF i 10 år, så å peke ut en enkelt en, det er ikke lett, men det er en av de som har gjort inntrykk.
0: Men jeg tenker på, jeg vet ikke hvor mye du kan si eller vil si om krigszonen du har flytt inn i Sør-Sudan.
1: Ja, i Sør-Sudan var jo, det hadde jo det at det var i borgerkrig når vi var der, ja. Og det ble jo verre og verre den tiden vi var der også, frem til juli 2016, da brakte det løs, og så var det jo krig, det, i hvert fall påfølgende året. Så det, jeg fikk jo sett litt der også, og jeg fikk et nærmøte med soldater i Juba disse dagene i juli når det var krig i Juba. Så det var veldig lite hyggelig, selvfølgelig. Men heldigvis er ikke det minnet sitter sterkest igjen med. Det har på en måte ikke formet de sterkeste minnene fra MAF.
0: Nei. Nei, men det var da hyggelig det,
1: ja,
0: da.
1: Ja, da,
0: at ikke du hadde følelsen av det, at det var stort at du ikke hadde sånne strevskudd i kroppen.
1: Ja.
0: Ja da, men hva var det jeg tenkte?

0: Jeg lurer på en ting, jeg. Hva slags link er det, eller hva slags samband er det mellom det å drive flymisjon og selve evangeliseringsarbeidet?
1: Altså, vår visjon i MAF, det at vi vil se de mest isolerte mennesker bli forvandlet åndelig og fysisk i Kristi navn. Vi vil nå hele mennesket, og vi vil nå de legemlige, og vi vil nå de åndelige. Og mange plasser ser ikke fly en luksus, det er en nødvendighet. Så for eksempel i Nordseringete i Tanzania, så er fly en nødvendighet for å nå ut til alle disse her småplassene der Masai-befolkningen er spredt rundt omkring. Så hver måned, det har vi gjort nå i 40 år, så flyr vi ut dit, så starter vi om morgenen, og så flyr vi til en landsby og dropper av en evangelist, så flyr vi til neste lille Boma og dropper evangelist, og så neste lille Boma dropper evangelist, og så tilbake igjen, plukker opp flere evangelister, og så er det ned til Leknetron-sjøen, og så tar vi en runde der, 3-4 plasser, og så lander jeg, og så gjør jeg klar til neste dag. Og så plukker jeg opp igjen evangelistene. Og hadde de ikke hatt flyet, så hadde den rundturen som vi brukte flyet der, hadde tatt 3 måneder. Og vi gjør det på 3 dager. Og det viser så konkret hvordan flyet effektiviserer dette arbeidet. Dette arbeidet er initiert av den tanzanianske kirken selv, det drives av den tanzanianske kirken selv, men MAF er der for å effektivisere, så vi er deres transport. Så jeg er disse evangelistenes sjåfør, og flyet det er min Land Rover. Sånn så er flyet en absolutt...
0: Har du ditt eget fly?
1: Nei, det har jeg ikke. MAF har 130 fly. Hvert eneste fly er kjøpt inn av gaver, donasjoner fra kirker og menigheter og enkeltpersoner. Noen fly er donert direkte fra en person, rike folk. Andre fly er samlet inn gjennom store innsamlingsaksjoner, men alle flyene eies av MAF som organisasjon.
0: Du nevnte det at det var bare... Det var det var ikke veier, men det var alltid råd å planere noen hundre meter strekning for et fly. For flyplassen trenger ikke være like lang, men hva så med landingslys og kontrolltårn og sånn? Må du alltid stole helt på deg selv?
1: Ja, de fleste plassene vi flyr til over 2000 destinasjoner i hele verden. Vi er det flyselskap i verden med faktisk flest destinasjoner vi flyr fast til. Og de fleste plassene er bare en liten åpning i jungelen, eller en åpning i en fjellside, eller en slette. Det er flystripene vi flyr til. Så jeg kan ta av fra en Dar es Salaam internasjonal flyplass, og så kan jeg fly inn i jungelen, der det er bare en liten åpning, for å slippe av eller plukke opp de som arbeider der. Og er det flatt en plass, så kan vi lage

0: en kilometer rullebane. Men det fjell en plass, så lager vi flystripper I fjellsiden, og da trenger vi bare noen få hundre meter. Så for eksempel I Papua Ny-Guinea, da har vi veldig mange flystripper som kun 300-400 meter, men de har 8 grader helning. Så der det en vei inn, og på mange av disse flystrippene, så en nautisk mil ute, så du forpliktet til å lande. Du kan ikke gå rundt igjen. Og du kan bare lande en vei, og det oppover. Og så laster du av, eller laster på igjen, og så tar du av motsatt vei. Og da, når du da gir gass og slipper bremsene, så er du da helt forpliktet til å ta av igjen, for da kan du ikke stoppe før du nå ender rullebanen, for det så bratt nedoverbakke. Så vi trent I å fly I veldig, det såkalt, de kaller det her bushflyging. Vi trent til å fly under svært krevende forhold.
1: Må vel mest si ekstremt da?
0: Ja, det er ekstrem flyging I mange tilfeller, så derfor så en MAF-flyger, han nøye selektert, men han går igjennom også veldig nøye trening. Så vi, når jeg ble med I MAF, så dro jeg til USA på et 6 ukers såkalt terreng- og bushflygingskurs bort I USA.
1: En gang sa du til meg, jeg ingen våghals som flyger. Nei. Står du med det?
0: Ja, det våghals det en kar som tar sjanser. Men dette helt kalkulert. Ja, vi tar ikke sjanser. Vi flyr ikke bare inn til en flyplass på lykke og fromme. Her det nøye kalkuleringer. Og vi flyr helt på numrene, for å si det sånn.
1: Jeg lurer på, mange av disse flyplassene, sier du, ligger ute I busjen. Ja, der skog rundt omkring, eller litt uskammerei. Ikke vanlig til et flyplass I alle fall med tarmak og det som skal til. Mm. Men det av og til at de innfødte, eller de nasjonale, egentlig okkuperer flyplassen for deg? Hva gjør du eventuelt da?
0: Ja, folk på rullebanen et av de største problemene vi har. For det meste barn.
1: Ja.
0: For det plassen vi flyr til, der det jo alltid folk, for det jo folk vi tjener. Og flystrippen ligger ofte rett ved eller midt I landsbyen. Og bygger du en flystrippe, så kan du være sikker på at det dukker opp en landsby rett ved flystrippen. For ved den flystrippen, det hjelper å få. Så derfor det alltid masse folk, og spesielt barn. Og jeg hadde en skummel opplevelse her for 3 år siden. Da var det akkurat når jeg skulle landet med fullet sitt fly, 250 meter foran meg, så løper en jente, en liten jente på en 8-9 år, løper ut i flystrippen. Og så skjønner hun at hun, så blir hun redd når hun kommer ut på flystrippen, hun tror ikke hun klarer å komme over, så hun stopper midt I rullebanen. Og så fryser hun, blir livredd, og beveger seg ingen plass, hun bare satte hendene I fjeset og lukte øynene. Og hun unngikk jeg bare med noen få centimeter. Så det var veldig skummelt. Og så dette er noe som vi til stadighet veldig på vakt over.
1: Kyr og...
0: Kyr, ja da. Kyr og sauer. Og, ja da, det er et stort problem, en stor utfordring.
1: Så du kunne bli en biff av og til?
0: Ja, det har blitt en del biff. Ikke på meg, men jeg har en kollega, han drepte en sau en gang.
1: Ja, så ble et lamme da på han, ja, i alle fall. Ja, ja. Men du jo gift, du har nevnt det at du har 3 barn.
0: Mm-hmm.
1: Og når du flyger sånn I områder, ja, med både det urolig på I landet og det urolig vær, blant annet, hender det at du får tenke på deg som sitter hjemme og venter på deg?
0: Ja, det gjør det. Men jeg tror faktisk det gjør at du mer skjerpet og mer forsiktig. Jeg reiste ut som enslig, og de 3 første årene så var jeg enslig ute, og da har du kun deg selv å tenke på. Mens når du får kone og barn, så det plutselig noe mer enn deg selv. Og spesielt når du en plass som Sør-Sudan, der faktisk det kan være farlige situasjoner. Så jeg tror du ekstra forsiktig og sørger for at du gjør ting skikkelig, slik at du kommer helskinnet hjem hver dag.
1: Ja, du nevnte en gang det at du var gift med jobben.
0: Ja.
1: Men hva forskjellen til å være enslig og gift med jobben, og det å få seg kone og barn da?
0: Ja, jeg tror det nok en grunn til at Paulus sier at han skulle ønske at alle var som han, for at du kan virkelig dedikere deg. Og det oppdaget jeg også når jeg var ute, spesielt de første 3 årene, når jeg hadde kun meg selv å tenke på. Jeg hadde telefon på 24 timer I døgnet, 7 dager I uken. Og noen ringte meg klokken 4 om natten for å be om en ambulanseflygning, så smilte jeg fra øre til øre. Jeg husker på min 30-årsdag, så fikk jeg en ambulansetelefon rett før vi skulle ha selskap. Så det ble et 30-årsdag uten meg. Og jeg synes det bare var stas. Jeg jeg elsket det jeg gjorde, og jeg elsker fremdeles det jeg gjør. Men når du gifter deg, så din kone og dine barn det viktigste I livet ditt, og de også ditt første kall. Og da må dette misjonskallet, din tjeneste, det må gå ned på rangstigen. Og da blir det selvfølgelig at man må prioritere deretter også.
1: Ja. Nå har vi snakket så mye at nå trenger vi litt pause.
0: Ja, okay.

0: Opplever du at Gud med deg på hver eneste tur? Og hvordan merker du det?
1: Det mer sånn at jeg vet at Gud med meg på hver eneste tur. Så på samme måte så Gud med oss i alt. Og om jeg sitter med en følelse av at Gud med meg, det noe annet. Men Gud har lovet at han skal være med oss hver dag til verdens ende. I det han lovet en misjonsbefaling, og det jo på misjonsbefalingen vi reiser ut. Men hvis jeg ser tilbake på disse årene,
0: ja.
1: Og situasjonen jeg har vært i, og vanskelige tider, så, og jeg har fått spørsmål, og hva har vært mest lærerikt? Og det er det å lære, det jeg har lært å stole på Gud. Mer og mer, altså jeg har sett hvordan Gud er allmektig, hvordan Gud er suveren, og hvordan Gud har kontroll. Og at vi kan stole på han, han vet det beste. Og jeg tror spesielt når jeg ser tilbake på spesielle perioder eller spesielle epoker og hendelser, så kan jeg se hvordan Gud har vært trofast, absolutt.
0: Det er en ting som jeg vil tro kanskje er de mest eller største utfordringene. Det er når du kommer ut i tropestormer, mm-hmm. regnstormer.
1: Mm. Ja, absolutt. Det er rart å si det. Jeg fløy fra Juba og helt opp til Renk, som ligger på grensen til Sudan, mellom Sør-Sudan og Sudan en gang. Vi fløy to ganger i uken, så fløy forsyninger for MedAir, en organisasjon som jobber helt der oppe. Og det var regntid. Jeg hadde flytt inn og ut av skyer hele veien opp, med regnbygger her og der, og radaren viste nok at det var nok litt grann vær. Men så plutselig, så når jeg holdt på, så da med nedstigning inn til Renk, så ble det mørkere og mørkere rundt skyene, og regnet ble tyngre og tyngre på frontruten, og lynet flerret gjennom luften rundt meg, og jeg skjønte det at jeg var på vei inn i en tornbygge. Og da hadde radaren min feilet, uten at jeg hadde fått noe feil varsel på radaren. Så det var veldig skummelt. Så da var jeg på 7000 fot, jeg snudde rundt 180 grader, når jeg kom ut av skyen igjen, så var jeg oppe på 11000 fot, og da hadde motoren på tomgang. Så det sier litt om kraftige vinner du har.
0: Oppstrømmer
1: på et fullastet fly. Så disse tropestormene, de kan absolutt være, de kan være skumle, ja. Det kan de.
0: Mm. Ja. Når du og MAF får dere takk fra myndigheter og ja, myndighetspersoner?
1: Ja, absolutt. Det gjør vi. Du føler selvfølgelig ikke det hele tiden, det er ikke noe sånn du får fra dag til dag, men du opplever det ute i felt, blant disse du som du tjener, altså kvinner og barn som får vaksinasjoner, og sykepleiere og leger som du flyr på, men også, jeg har jo vært med på en del sånne jubileer, blant annet, det var vel 45-årsjubileet i Tanzania, da vi hadde besøk av noen ministre, og der de virkelig sa hvordan de satte pris på MAF. Så vi vet at det gjør de.
0: Nei, for det at MAF kan jo ikke bare slå seg ned i et land og begynne flyginger.
1: Nei, du skal ha tillatelser, og du skal... Når vi begynner et land, så begynner vi et land med lang tidshorisont. Noen lander så er vi der kun fordi det er en krise, for eksempel når det har vært jordskjelv eller et eller annet sånt.
0: Ja, tenker du på Nepal?
1: Ja, for eksempel Nepal. Og da er vi der kun for å hjelpe til i en spesifikk krise. Og hvis det er behov utover det, så blir vi lengre hvis vi kan. Men for oss er det alltid viktig å ha lokale partnere, ha gode partnere og ha godt samarbeid og godt forhold til myndighetene.
0: Ja, og du er altså pilot og mekaniker, og du har med vedlikehold av flyet. Er det sånn at det ikke andre får sette seg i det flyet du opererer?
1: Nei, vi opererer som et vanlig flyselskap, så disse årene ute så har jeg kun jobbet som flyger. Selv om jeg også er flymekaniker, så har ikke jeg har bare hjulpet til litt grann som flymekaniker. Så vi har egne dedikerte flymekanikere, og så har vi egne flygere. Og en dag så kan jeg fly et fly, en annen dag så flyr jeg et annet fly. Så det sitter bare og styrer seg de som er operasjonsledere.
0: Ja, men det betyr at du har flere sertifikater da?
1: Vi har forskjellige flytyper, men jeg har flytt nå tre forskjellige flytyper i MAF. Det går på samme sertifikatet, men du må ha en såkalt typeutsjekk på disse flyene.
0: Akkurat.
1: Men du må ha et forskjellig sertifikat for hvert land du flyr i.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har sertifikater for en del forskjellige land, ja, for jeg har flytt i Tanzania, Kenya, Uganda og Sør-Sudan.
0: Der som du fikk spørsmålet for en ungdom, en jente eller en dame eller en ung mann,
1: mm-hmm.
0: Så ville utdanne seg til pilot og stille seg til disposisjon for MAF. Hva vil du svare, og hvorfor vil du svare sånn som du gjør?
1: For det første er det veldig spennende hvis folk har lyst på det og kjenner på en lyst til å reise ut sånn. Det viktigste jeg sier til folk er at kjenn på hva som motiverer deg. Er det at du vil følge Gud og tjene han og tjene mennesker og elske mennesker sånn som Gud har befalt oss? For det må være hoveddrivkraften. Og hvis det er det du vil gjøre, det er det som driver deg, så kan du gjøre hva som helst. Og hvis du føler at flyging er noe som det passer meg og det er jeg flink til og det er noe jeg trives med, så absolutt, gå for det. Vi trenger alltid flygere, vi trenger alltid flymekanikere.
0: Hvor lang utdanning er det?
1: Utdannelsen er ikke så lang. Den tar cirka 2 år fra begynnelse til slutt. Men så må man også få litt erfaring, spare litt flytimer. Men 2 år så har du utdannelsen i boks.
0: Og nå er det, jeg kommer til det som jeg åpner med, og dere om å, som lyttere å finne fram blyant og papir, for nå vil jeg gi dere kontonummeret til MAF, dersom du har lyst til å, eller kjenne på det at det var en plass du kan plassere noen penger. Kontonummeret er 70586360610. Jeg gjentar 70586360610. Og vil du heller bruke VIPS, så er det 577777. Og har du lyst til å bli en del av MAF-familien, så skriver du på www.maf.no, og så tar du, og så setter du skråstrek jobb, eller du kan maile til MAF med bare små bokstaver, altså MAF@maf.no, og så stiller du de spørsmålene du brenner inne med. Så vil jeg slutte med å takke Eivind Johannes for en fantastisk stund her i studio. Eivind Johannes Lindtjørn hører det med å si. Og takk også til Ragnar Rega, som har stelt med teknikken. Og så vil vi også ønske alle lytterne en riktig fin kveld. Det er Eivind Johannes Lindtjørn, Ragnar Rega og Hans Torgny Indrebø. Takk for at du lyttet på Jernmisjonsradio.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi ber at du må velsigne denne stund for oss. Åpne ditt ord for våre hjerter og la oss kjenne makten og tyngden i budskapet som du vil gi oss i dag. Og da på en sånn måte, Herre, at vi kunne få et budskap å gå med og bringe til dem som vi skal forkynne ditt ord for. Det er store ting vi ber om, men vi ber i ditt navn, Herre Jesus, og så tror vi at vi er bønnhørt. Amen. Det er første søndag i faste, og det er Matteus 16, 21-23 som er teksten. Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Men han vendte seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, for du er meg til anstøt. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Fastetiden var jo i den gamle kirkes tid forberedelsestid til dåpen som skulle skje påskeaften. Det var som de hadde det i de første kristne århundreder. Katekumenene ble forberedt gjennom lengre tid, og så skjedde dåp til visse terminer, hvorav påskeaften var den viktigste. I tiden umiddelbart før påske så ble det foretatt eksorsismer på dem. Det var en seremoni med dypt åndelig innhold, utdrivelse av onde ånder. Det var som en forberedelse til dåpen. Hva forestillingen man da knyttet til det, er ikke så lett å være klar over bestandig. Det var blitt en liturgisk form på en måte. Og det er grunnen til at vi har tekster som taler om utdrivelse av onde ånder på søndagene i fastetiden, eller de fleste av dem, de første av dem. Det er først er det Jesus som har sitt store oppgjør med Satan i ørkenen. Det er Matteus 4. Det er første søndag i faste etter den gamle rekke. Vi har her den andre rekke og har vårt evangelium, og når det da er satt her, så skal det være en parallell til første rekkes evangelium, sånn er meningen. Det var i 1880-årene at vi fikk disse to nye rekkene, andre og tredje. Nå har de tatt fra oss den tredje, nå har vi bare to igjen. Visdommen i det skal jeg ikke diskutere på dette tidspunktet. Jeg tror ikke det var noe klokt, men da går med det. De vet vel det, altså, den første tekstrekken, den er veldig gammel, går tilbake til Hieronymus, heter det, og det er kanskje riktig, og er vel kanskje enda eldre i virkeligheten. Den andre og tredje tekstrekken fikk vi i 1880-årene, vesentlig hentet fra en svensk ordning. Men altså, tekstene på de første fastesøndagene handler om onde ånder, og det er grunnen til det, har jeg antydet. Det er grunn til å ta den prekenoppgaven alvorlig som vi finner der. Vik bak meg, Satan, sier Jesus til Peter, og vi må være klar over hva det er vi har for oss på slags tekst. Akkurat nå er jo dette med utdrivelse av demoner aktuelt igjen, og nå på en ny måte. Det er ganske merkelig hvordan det forandrer seg. De første tekstgjennomgåelser jeg hadde på menighetsfakultetet for 30 år siden, over 30 år siden, så fant jeg det rimelig at man skulle si litt i prekenen om realiteten i disse onde ånder. Det var nesten ingen som trodde på dem, og ingen kristne mennesker hadde noen følelse av at det var noe med det heller. Når vi nå står overfor prekenoppgaven i samme retning, så føler jeg den noe mer komplisert. Fordi vi nå har fått en situasjon hvor det er tale om det på en måte som vi ikke har vært vant til å høre i vårt land. Og hvor det kanskje ikke alltid tales noe særlig klokt heller. Med overdrivelser, og det kommer samtidig med en bølge av interesse for det okkulte. Som er så merkverdig typisk for vår åndssituasjon i Amerika og Europa. Man interesserer seg for det okkulte. Spiritismen er kommet på mot igjen, og Satan er i høy grad aktuell. Satanisme forekommer, og det forekommer visse utgaver av kristelig betonet demonutdrivelse som ikke alltid er preget av den samme nøkterne saklighet efter Guds ord. Det sviver bøker og hefter omkring om demonologi som oppriktig talt er under det rimelige saklighetsnivå for kristne sjelesørgere. Det må han ha lov til å si. Det er da den situasjonen vi har når vi nå får sånne tekster fremover og har denne teksten her. Nå, så mye som en generell bakgrunn. Jeg må nok tilføye at det er ikke uten videre sånn at denne teksten er skikket til en parallell til Matteus 4, en følgende. Det er nok til det man har valgt den, men dette uttrykket «vik bak meg, Satan» er jo ikke noen hovedsak i vår tekst, trots alt. Det må også sies. Hovedsaken er vel mer å finne i det Jesus sier, «Du har ikke sans for det som hører Gud til». Det er det sinn som har, på bølgelengde med Guds tanker, i motsetning til det sinn som ikke er på bølgelengde med Gud og hans sinn og tanke. Det er det som gir oss prekenoppgaven fremfor alt her. Jeg tror imidlertid vi kan forene dette, og jeg tror at her har vi et eksempel på at en såkalt homiletisk prekenmetode er å foretrekke, i et hvert fall meget mulig, det vil si vi kjenner disse uttrykkene. Homiletisk kaller vi den prekenmetode som tar for seg Bibelens vers ett for ett, eller avsnitt ett for ett i teksten, og så lar prekenens disposisjon være bestemt av gangen i teksten. Tematisk kaller vi derimot den prekenmetode som trekker ut et tema av selve teksten, og så preker over det. Det er i prinsippet disse to forskjellige metoder. Her synes jeg at å ta tekstens vers ett for ett, det er jo bare disse få vers, det er veldig greit og hjelper oss til å komme inn på budskapet som vi har. Nå vel, jeg mener at vi da kan begynne på begynnelsen av vers 21 og ta for oss prekenoppgaven i lys av det vi finner der med en gang. Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at de skulle gå til Jerusalem, og der skulle han lide mye på. Fra den tid, det er altså efter Peters store bekjendelse, som vi leser om like forveien. Du er Messias, den levende Guds sønn, svarte Peter på de andres vegne. Og det, sier Jesus, det har ikke kjød og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Han var kommet så langt i sin erkjennelse at nå kunne tiden være inne til å ta opp et nytt tema, nemlig hans vandring opp til Jerusalem og hans lidelse og død. Og så sier da Jesus dette til dem, at nå skal dette skje. Nå skal jeg gå opp til Jerusalem, og der kommer det til å gå sånn at jeg blir arrestert, og de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde skal sørge for at jeg blir slått ihjel. Men så skal jeg stå opp på den tredje dag. Men da viser det seg at Peter har ikke lett for å forstå det der. Han reagerer imot det der. Det er hva vi da ser. Han forstår ikke det. Han irettesetter Herren for det han har sagt, og sier: Gud, fri deg, Herre. Dette må ingen lunde vedfares deg. Det er mange som har det på lignende måte som Peter. Det er en ganske utbredt innstilling, dette her. Altså, kristendommen kan være grei nok på visse vilkår, når vi bare kan slippe et annet. Det er, ja, vi har vel hørt det der noen hver, tenker jeg. Kristendommen er utmerket, men alle disse dogmene, de trenger vi ikke. De er så overflødige. Særlig dette om Jesu død og stedfortredende soning, korset, det er et anstøt i dag som det har vært bestandig. Og ordet om fortapelsen, at ansvaret ved å være et menneske er så, faren simpelthen ved å være et menneske er så stor, det vil man ikke gå med på. Så kristendommen er grei den, men hvorfor, hva skal vi med alle disse dogmene? Hvorfor kommer dere med det bestandig? Og det er ikke vår tid først som har oppfunnet denne innstillingen. Det tror man kanskje. Jeg har et utklipp liggende hjemme fra en avis som skrev for en mannsalder siden at det går ikke an å sitte i en elektrisk sporvogn og så tro på dogme om at Jesus er død for våre synder. Det lar seg helt enkelt ikke gjøre. Det var ca. 20 år før Bultmann sa praktisk talt det samme. Det går ikke an å gjøre bruk av moderne teknikk og medisinsk innsikt, og så samtidig tro på en Guds sønn som kom ned fra himmelen for å gjøre menneskene salige, sier jo Bultmann. Temmelig ordrett sitert. Det er vår tids tankegang, dette her, men det er jo virkeligheten mye eldre, naturligvis. Man kunne ikke sitte i en bærestol i Rom og tro det heller. Det er ikke først den elektriske sporvogn som har gjort det vanskelig. Vi finner det i 1. Korintier 1,18. Der. Det er en dårskap for grekere, det vil si for det tenkende, filosofisk orienterte mennesket, med innsikt i tingene litt og utover det vanlige. Det er en dårskap. Det er simpelthen dumt og umulig og håpløst, og man kan ikke holde fast på sånt nå. Altså, kristendommen er bra nok, men la oss endelig ikke få servert alt sammen. Det kan da ikke være nødvendig. Det er innstillingen. Men Peters innvending går mye dypere enn det også, i virkeligheten. Han reagerer imot selve denne forestilling, altså at Jesus skulle komme til å bli arrestert av de store, mektige i samfunnet. Han kan ikke tenke seg det. At Jesus med andre ord skulle lide nederlag. Det har vært et anstøt, og er det. Og har vært det bestandig. Det sa de i gamle dager også, det ja. Det var Kelsos, ca. 180 efter Kristus, hans bok imot de kristne. Der står nesten alt sammen. Det er en, han har sett i grunnen alt sammen, Kelsos. Og der sier han det at kristendommen er en forunderlig innstilling. Det er jo bare noe uselt kryp, disse kristne. Det er omtrent som om noen padder i en dam skulle begynne å snakke om at de er verdens midtpunkt. Så han sier de kristne at de er gjenstand for en allmektige Guds spesielle omsorg. Ligner jo ikke noen ting. Nei, at Jesus skulle altså lide nederlag i sin kamp, det går ikke an å tenke seg. Nei, da var det noe annet, skriver en annen av disse kristendomsfiender på et tidlig tidspunkt, det er Hierokles, i det tredje århundrede. Nei, da var det noe annet med Apollonius av Tyana. Det kunne da ligne noen ting. Da han var arrestert og sto foran keiser Domitian, da forsvant han plutselig. Og man hørte himmelsk musikk. Man hørte himmelsk musikk, og borte var han. Og så dukket han opp et helt annet sted, og keiser Domitian var igjen med lang nese. Men altså, Jesus står der som den der lider nederlag, og dømt til nederlag. Det er noe anstøtelig, vi kan ikke være med på det, og Peter ville ikke være med på det. At Jesus skulle lide nederlag. Og likeså altså at han skulle lide. At lidelsen har noen plass i Guds husholdning, vent frem, og at Guds vei skulle gå gjennom lidelse, det kunne han ikke greie. Der er kanskje uttrykket i teksten litt til noe hjelp. Hilios soi kyrie, hume estai soi turto, står det. Det er oversatt med en slags optativ hos oss på norsk. Det må ingenlunde vederfares deg, men en kommentator som jeg rådspurte en bok i går, jeg sier det at uttrykket hilios, det er egentlig indikativisk å forstå. Hilios soi, det er indikativisk. Altså, Gud er sikkert med deg. Hva blir så tankegangen da? Det skal ikke skje deg, for Gud holder sin hånd over deg. Altså, når Gud er med, så kan det ikke gå så galt. Nei. Når Gud er med, så kan det ikke bli nederlag. Når Gud er med, så kan det ikke bli nederlag og lidelse og elendighet. Gud er med deg, så du kan ikke bli korsfestet. Annerledes sagt, det går ikke an å tenke så lite om Gud som det kommer til uttrykk i dine ord. Du kan ikke mene det, Jesus. Nei, for Gud er ikke sånn. Og når du er med Gud, så ja, så det går ikke så ille da. Det er det religiøse menneskets tanke om religion, om Guds forhold. At når jeg har min sak med Gud i orden, så kan det ikke gå galt. Det kan ikke bli nederlag. Da skal jeg ikke gå igjennom så mye lidelse. Hva skulle jeg ellers være en kristen for? Da lider jeg ikke nederlag da. Og jeg står i sentrum, og derfor så kan mange av oss ikke tro på Gud liksom, når lidelsen kommer, motgangen kommer. Da kan jeg ikke tro på Gud. Jeg kan ikke tro på Gud, sier armingen i sin nød og vonde. Jeg kan ikke tro på Gud. Han tar foreldrene mine ifra meg på den måten. Jeg kan ikke tro på Gud, han tok barnet mitt ifra meg. Jeg kan ikke tro på Gud. Jeg kan ikke. Nei, fordi at hele tankemodellen er annerledes. Man tror at et rett forhold til Gud er en garanti mot lidelse. En sikring imot nederlag. Sånn tenker man. Men at Gud bevisst bruker også lidelsen til å fremme sine planer, det vil vi ikke høre. Og når det berører oss og våre, eller vårt land og vårt folk, mine nærmeste, så kan jeg ikke tro. Kan ikke tro. Det er dette sinn altså som ikke har sans for det som hører Gud til. Det går dypt det. Som det taler om der. Det er et sinn som er på bølgelengde med Gud, det tenker ikke sånn. Det forstår at Gud kan bruke sånne veier. Gud kan føre mennesker på den måten. Og der har Peter mye å lære. Og der har nok også du og jeg veldig mye å lære. Guds skole er på mange måter lidelsens skole, det. Det er sånn. Det heter at det er 4 klasser i den skolen. Jeg må lide. Jeg må lide. Jeg kan lide. Finner meg i det. Jeg vil lide, jeg er villig til å lide. Jeg roser meg av mine trengsler, apostelen sier. Det er 4. klasse. Det er ikke alle som kommer så langt. Vi dumper om å sitte igjen. Og er kanskje ikke særlig langt over begynnerklassen, mange av oss. Og derfor så skal vi, jeg mener vi skal ikke her gå alt for fort fram, snakke om det sinn som, eller sans for det som hører Gud til. Han går tale også om simpelthen dette med lidelsen.

senteret ved foten av Fujiyama. Og andre lykkereligioner, det var et sånt tempel rett nede i gaten for Altani i Kobe, hvor seminaret ligger. Når det var de store dagene der nede i det tempelet, så var det nesten ikke det kommet frem for mennesker som mildret på. Våre møter og gudstjeneste bare rett noen kvartaler opp i gaten, der var det dessverre god plass, får jeg si. Og jeg kan ikke love folk dette her, at det skal gå bra bestandig. Men der gjør de det. Og det er religion, det vil man ha, altså. Og får man ikke det, ja, så kan jeg ikke tro på Gud. Jeg har ikke sans for det som hører Gud til. Men aldri er noe det blitt så klart som når det gjaldt Jesus store frelsesverk. For det var lidelsens vei. Og det er det neste som vi der må tale om utifra denne teksten. Jesus måtte lide og dø om vi skulle bli frelst. Det var ikke noen vei utenom det. Han ba om det. Er det mulig, sa Jesus, så la denne kalk gå meg forbi. Men det var ikke mulig. Han måtte tømme den til siste dråpe. Så er Jesu lidelse som vår stedfortreder og forsoner. Det er veien til frelse og forløsning for alle mennesker. Det kunne Peter ikke forstå. At hans Herre og Mester skulle frelse oss ved å lide nederlag, ved å dø på et kors. Det kunne han ikke forstå. Det måtte være andre veier. Men det var veien. Lidelsen, anfektelsen, nøden. Forlatt du da av dine blev, ja, av min fader, din fader med, og aldri jeg utgrunne kan, hva da ditt hjerte led, den veien. Så sank du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet, synger bror Sand. Det var veien til frelse for oss alle sammen. Hvem kan fatte det? Men det sinn altså som har forståelse for Guds tanker, den som er på bølgelengde med ham, den som har sans for det som hører Gud til, han forstår det. Det demrer for ham i et hvert fall at det måtte være sånn. Det var Guds eneste vei til frelse for oss. Hvorfor er det så vanskelig for oss å begripe det? Vel saktens fordi at vår menneskelige livserfaring går en helt annen vei. Her står vi overfor det som de gamle dogmatikerne kalte for opinio legis, lovens mening som ligger oss alle sammen i kjød og blod. Den tankegang at vi får ingenting for ingenting, men må yde og betale for det som vi vil. Det er jo livserfaringen. Vi vet det. Og så dømmer vi da Gud utifra oss selv og tenker at vi må møte opp med noe, vi må gi noe, skal vi få noe. Har dere lest den lille bitte boken eller lille hefte som heter En kristens inntekter og utgifter? Jan de Lifte, vært oversatt til norsk flere ganger. Det er en merkelig liten bok. Men vi anbefaler til lesning og repetisjon. Det er så mye visdom å hente der. Det er en fortelling, vil de huske som har lest den, om en gammel prest fikk sin nevø til å medhjelpe. Og den gamles stadige valgspråk, det var: for intet har jeg fått det, for intet skal jeg gi det. Men så hadde de da sin oppgave i en by som heter Widerborg. Widerborg uten E i Wider, altså en, det taler jo om motstand. Motby.

Det var en ugudelig by, og en som var liten og ingen resonans for på Guds ord. Og så har da en gang en veldig preken lytt om Guds usigelige nåde, at han tilbyr frelsen for ingenting. Og den unge mannen som ikke har noen særlig livserfaring enda, han venter seg store ting. Han syns det må da skje noen ting, en sånn preken om Guds nåde, om hans uendelige kjærlighet, og så at vi får det for ingenting, for Jesus skyld. Nei, det er bare trege, lukkede ansikter og kokte øyne. Det er ikke noen resonans noen steder, og etterpå ikke et ord, de bare går sin vei. Og så sier den unge mannen til sin onkel, hva kan dette være? Jeg forstår ikke dette, sier han. At ikke det skal være noen resonans efter at jeg har hørt et budskap som dette. Nei, det er ikke noe rart, sier den gamle. Det er bare ganske naturlig det. For disse menneskene her i Videborg, de tror ikke det som ble sagt, for de dømmer Gud, nemlig Gud, etter seg selv. De gir aldri noen gang selv noen ting for ingenting. De venter i det minste takk og blir fornærmet hvis ikke de får det. Aldri gir de noen ting for ingenting. Og de venter ikke at andre skal gjøre det imot dem heller. De er klar over at den som vil ha noe her i verden, han må betale for det. Og så tror de ganske rolig ut fra sin egen tankegang at sånn er Gud. Har ikke sans for det som hører Gud til. Det var Guds vei til frelse for oss å sende sin sønn gjennom lidelse, en blodig død. Og det er hva vi må forstå. Det er hva vi forstår når vi står overfor Jesu Kristi kors. Men det skjønte da ikke Peter. Og så sier han, Herre, dette skal ikke skje med deg. Det kan ikke det, for Gud er med deg. Så skal ikke det skje. Men hva sier da Jesus til ham? Han irettesetter ham så veldig hardt. Vik bak meg, Satan, sier han. Du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Du dømmer om Gud, tenker om Gud ut ifra dine egne menneskelige forutsetninger, og så kommer du aldri til å forstå Gud og Guds vei på den måten. Vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt. Det er der vi kanskje skal tenke litt på dette med den onde fiende. En onde fiende. Det er en story, en forunderlig dobbeltstilling som forkynner det i dag når vi skal tale om sånne ting. Den verslige bok vil ikke høre tale om at det finnes noen sånn uhyggelig verden av åndsmakter. At det finnes en personlig djevel, at Satan er en virkelighet. De bare ler av det og fleiper av det og synger dumme viser om det. Det er all mulig grunn til å gjøre klart for menneskene at det er en virkelighet. Det er det. Den onde fiende er fremdeles denne fryktelige motstander som kan kamuflere seg på forskjellig vis. Han kan komme som en brølende løve. Han kan komme som en lysets engel. Og det var det siste som var tilfellet her. En fristelse til å spare seg for lidelsen for vår Herre Jesus Kristus. Ja, det er nok så sant som vi har sagt, at det finnes en sådan mørk virkelighet. Det finnes, han lever denne onde mørkets fyrste, og det finnes onde ånder som det er all grunn til å advare menneskene imot. Men vi skal ikke liksom beskjeftige oss med det.
som om det var, som om beskæftigelsen med dette var noe fortjenstfullt. Jeg kommer så for meg disse siste dagene ordet fra Lukas 10, hvor det står om de 70 som kom tilbake og snakket til Jesus. Han hadde sendt dem ut med oppdrag, og så sier de at endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn. De hadde drevet ut onde ånder, og det var de veldig begeistret for, og syntes det var store ting. Og det var utvilsomt store ting. Jeg må nok si at en sånn en årsrapport som den de kom med, de 70 der, det var litt mer enn det vi kom med samtidig. Jeg har vært menighetsprest i mange år siden, og måtte sende inn min årsrapport til biskopen hvert år, om hva jeg hadde gjort, og mange gudstjenester jeg hadde hatt, og der sto det da, antall gudstjenester, antall møter, antall sykebesøk, antall sjelesørgeriske samtaler. Var veldig vanskelig å lage statistikk av, må jeg si. Det var mange av oss som ikke likte den rubrikken. Hvor mange begravelser, hvor mange ektevigsler, og så videre, og så videre. Ja. Og den som reiser som predikant, han skal vel saktens også ha en årsstatistikk, hvor mange møter han hatt, og så videre. Mange skolebesøk. Det er vår årsstatistikk, da. Men det var ikke noe dårlig årsrapport, den som disse kom med. For der hadde det altså skjedd noen ting på det åndelige plan. Det onde ånder er oss lydige i ditt navn. Der var det altså skjedd noe virkelig i åndens verden. Altså. Det er vel ikke alltid at det inngår i en årsrapport derfor. Det er kanskje ikke alltid vi har vært så i basketak at det er skjedd noe. Virkelig kommet til møte med åndene. Og da tenker jeg altså på sånt noe som at mennesker er blitt frelst. Har det skjedd? Jeg glemmer aldri gamle Robert Wilder, den gode gamle amerikanske misjonæren som falt inn i samtalen en tidlig morgenstund. Det var noen som sto og snakket om en stor åpningsfest i studentlaget som jeg hadde hatt kvelden i forveien. Det var så storartet. Og så kommer gamlingen og stikker innimellom og sier: ble noen omvendt, sa han. Ja, dermed sluttet altså samtalen. Det hadde vi ikke tenkt på engang. Jeg er redd for. Nei, det var ikke, men det var en veldig gild fest. Jeg mener, det blir noe annet når det liksom kommer ned på det planet, altså at det bryter på at vi har møtt, at lysets krefter har møtt mørkets makt og seiret. Og det var det de hadde opplevd, disse 70 som kom tilbake og avla rapport for sin herre og mester som hadde sendt dem. Men så sier Herren: gled eder ikke over at åndene er eder lydige, men over at eders navn er skrevet i himmelen. Det er så stort når det skjer store ting, kanskje enda ekstraordinære ting som man må undre seg over. Det er veldig stort. Men ikke konsentrere oppmerksomheten om det. Ikke konsentrer oppmerksomheten om det. Ikke la det være budskapet. Ikke la det være gledesemne fremfor noe annet. Men gled eder over at eders navn er skrevet i himmelen. Og la det være selve budskapet, at det er så stort å få lov å være Guds barn for Jesus skyld som døde for oss. Jeg tror vi der kommer midt inn i dette som heter sans for det som hører Gud, som hører Gud til. Sans for det som hører Gud til. Det virkelig store er frelsen, syndenes forlatelse av nåde ved troen på Jesus.
Korset, det er det store. Sans for det. Sans for forsoningens herlighet. Sans for Guds forunderlige vei til frelse for oss. Sans for det at det går an å være en fattig synder frelst ved troen på det Jesus gjorde for meg da han døde. Jeg merker at vi kan snakke om noe annet. Han er nesten prestes til å si. Om en rett hadde fattet det. Og derfor så reduserer i grunnen hele dette her, det reduserer seg til et stort spørsmål, og det er, kjenner du Jesus? Det gjorde ikke Peter egentlig altså, og det er høyst oppsiktsvekkende, for bakgrunnen, som jeg begynte med å si, er jo at han hadde avlagt denne store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Allikevel så kjente han ham ikke for ramt alvor. Han hadde ikke forstått Jesu vei til Golgata. Hadde ikke forstått forsoningens underlige hemmelighet. Og hadde ikke forstått Guds rikets kår i verden, at det er noe som går gjennom nederlag til seier. Han hadde ikke forstått det. Han hadde ikke sans for det som hørte Gud til. Og der skiller veiene seg da. Og Gud hjelpe hver av en av oss til å kjenne Jesus og forstå ham. Kjenne ham og forstå ham. Hans vei, hans nåde, sånn at vi ikke står spørgende, avvisende overfor korsets vei til frelse, men lar det være det virkelig store for oss til alle tider. At kun du i mine tanker er den dype sammenhengen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Lord Jesus, etter på til disiplene. En må jo spørre, hvordan kan det henge sammen dette her? At et menneske, ansikt til ansikt med Jesus, det får det så klart sagt, og så bøyer det seg ikke, enda det så endelig godt skjønner hvordan det hele henger sammen. Så bøyer det seg ikke. Jo, en av grunnen er den. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Når Jesus sier det, da sier han det på en særskilt måte. Da så Jesus på sine disipler, og så sa han til dem, hvor vanskelig det er for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og nå må dere ikke høre på det der sludret om den porten i Jerusalem som de kaller nåløye. Det var så vanskelig å få en kamel igjennom en liten port så kamelen måtte bøye seg. Må ikke høre på noe sånt, noe tull. For det Jesus vil ha sagt er, det er umulig. Det kan ikke skje. Et menneske som stoler på sin rikdom kan ikke bli frelst. Det er ikke mer å si om det. Og du hører, da ble disiplene ytterlig forferdet. Hvordan er det med deg? Du synes nå setter vel Øyvind Andersen saken alvorlig på spissen. Nei, jeg setter ingenting på spissen. Jeg peker på hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli forferdet du også? Saken er den, et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskes liv som gjør at det ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. For begynner en som er en kristen å sette sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er umulig. Men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne unge rikmann ble frelst. Det er dessverre grunn til å tro at han aldri ble frelst. Han gikk bedrøvet bort. Går en bort fra Jesus, så kan ingen gjøre noe med det. Jesus kan ikke gjøre noe med det heller. Hvis ikke du vil være hos Jesus, er det ingen som tvinger deg der. Og hvis jeg taler til noen i denne forsamling som er rik på jordisk gods, så må du høre dette her. Og jeg må få si deg det, at gå ikke inn i styr og stell i Guds rike i hvert fall, i Guds rikes arbeid, så lenge du er rik på jordisk gods. For det er klart etter Guds ord, at de som er rike på jordisk gods, de skal ikke ha med ledelsen av Guds rike å gjøre. Dermed vil jeg ikke ha sagt at man ikke kan være en kristen, og også være rik på jordisk gods. For det hender det under, at man er rik og ikke sette sin lit i sin rikdom enn til Herren. Og da vet jeg at da har det mennesket mer kamp og større vanskeligheter enn noen annen har. Det vet jeg. Den som tar dette alvorlig og ærlig, og han ønsker til Gud mange ganger at han ikke eide noen ting. For saken er at ingen er så fattig som den som er rik og ikke kan stole på sin rikdom. Han blir fattig til gangs. Men en skal ikke stå som leder i Guds rike. Og det er et umulig utgangspunkt for å være forkynner. Så skjønner du hva budskapet er til oss. Og til slutt peker jeg på, det står ikke akkurat i denne sammenheng, men det sikter på det, og det er sagt i en annen sammenheng. Hensikten er at
Jesus er

vår rikdom. Og den som har Jesus, forstår du, er rik i Gud. Og så er vi der igjen. Den som tror på sønnen har evig liv. I ham er I gjort rike på alt. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Amen. Ja, takk Herre for at vi skal få lov å peke på deg. Synden er så stor, Herre, hos oss. Og så meget farligere enn vi tror. Og vi trenger en frelser som deg, Jesus. Og vi trenger det nok meget mer enn vi selv skjønner. Og nå ber jeg at du vil bruke dette til at våre hjerter kan fatte tillit til deg. Og at vi må få være rike i deg, Jesus. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg stanset mange ganger også for det ordet som ble lest en åpning her, om Efesus-menigheten som hadde så store gjerninger og fungerte så utrolig bra, tilsynelatende. Alle som så det med virksomhet syntes dette her måtte være svære saker, og så var de i virkeligheten på vei mot fortapelse. Hadde det ikke blitt en forandring der, en omvendelse, så ville de rett og slett ha gått fortapt. Det er det Herren sier der. Og så sier han dette at disse gjerninger som de gjorde da, det var ikke det som han kaller de første gjerninger. Ja, hva er da de første gjerninger? Jo, det er frukten av at de levde i et rett forhold til Jesus. Og de gjerningene var ikke der lenger. Så han kalte dem til omvendelse. Du har forlatt din første kjærlighet. Og det gjør vi når vi begynner å bli fornøyd med oss selv. Da blir vi mindre fornøyd med Jesus. Men så lenge han får bevare oss i sannheten, vi er fortapte syndere, så klynger vi oss til ham. Blir i ham. Det er han som blir den store kjærligheten. Vi stanset for en tekst i 1. Tessalonikerbrev i går. Og vi skal stanse for noen vers i samme brevet i kveld. 1. Tessaloniker 2. Og ifra vers 1 der i Jesu navn. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldtes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, dere vet det selv. Heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var åpenbart en mektig vekkelse i Tessalonika. Det vil si at det var en særlig åpning for evangeliets budskap der det kom til med ånd og kraft og bevisning. Som vi hører i vers 13 i samme kapittel, hvis vi hadde lest litt lenger ut. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Du kan si det du kan savne i dagens kristenhet, det er bevisstheten om den motstand og forfølgelse en sann vekkelse vil medføre. Det snakkes om vekkelse rundt forbi, at vi trenger vekkelse, og om vi kunne få vekkelse, det er sant det. Men det er liksom en tanke om at dette skal føre til at alle blir så glade for det. Sånn tenker vi rundt forbi. Og ingen kjepper stikkes i hjula, som om djevelen hadde gått og lagt seg, som en sa. Ja. Nei, som vi også ser så klart i julebudskapet, blant annet. Til da hadde Herodes hatt et greit nok forhold til fariseerne og de skriftlærde og den virksomhet som de drev. Det hadde han altså ikke noe problem med, denne onde mann. Men da de vise menn kom og talte om ham som nå var født, da våkna djevelen i denne sin tjener altså, når Jesus kom til stede. Djevelens ånd raser alltid mot Guds ånd.
Kan ikke annet. Så be ikke om vekkelse før du helt på det regne med det, eller så vil du kunne gå deg alldeles vill I en slik en, og ende opp på gal side. Vi tror at, da blir det så flott allting, ikke sant? Til og med ordføreren I bygda kommer og priser denne vekkelsen. Men sånn blir det ikke hvis det en sann vekkelse også. Det gjør ikke det. Men nå skal vi ikke tale om store vekkelser og hva som virveles opp rundt dem. For selv om vi må bøye oss for at Gud alene vet, så synes det lite sannsynlig at slik skal skje I Norge anno 2025. Det gjør dessverre det. Det blir nok heller det vi kaller stangfiske. En her og en der, rundt forbi, som kommer til klarhet og blir tatt ut som en brand av ilene, som det står. En her og en der, hvor ordet får gjøre sin gjerning fullt ut. Vi vil heller tale om situasjonen for oss, du og jeg, vi som til stede her nå, som kanskje som nettopp stangfiska og ved den hellige ånds opplysning har lært Jesus å kjenne. Som hva da? Jo, som vår evige frelser og forsoner, den eneste I hvem det gitt oss frelse. Det finnes ikke noe annet sted. Det ikke noen annen du kan gå til å finne denne frelse. Det en, eneste en. Og det han som Gud selv sendte til denne verden, for å være det for deg. Og det en hovedsak vi trenger å stanse for hver enkelt. Det en hovedgrunn til at Jesus kom til denne jord, det var for å være din frelse. Utøse sitt blod til syndenes forlatelse for deg. Men da må det være noen synder her også, da. Et syndig hjerte som må renses. Forutsetningen del, så var det ikke noe behov for dette blodet ifra himmelen. Det så salig å få se noe inn I at han som I sannhet blei vår frelser nede på Golgata, som han selv vittner om når han roper ut, det fullbrakt. Han den samme vår frelser her I kveld. Han fortsatt en frelser for mennesket. Og når jeg hører dette fullbrakt fra korset som kom fra Jesu lepper, så det noe som står for meg. Hvis det manglet så mye som et komma på denne frelsen, altså noe som enda måtte oppfylles fra vår side, for å nå himmel og salighet, da kunne ikke Jesus ha sagt at det var fullbrakt. Det altså det innebærer når han roper det ut. Det ikke noe mer å legge til for at du og jeg skal nå himmel og salighet og gå frelst hjem dit. Han har gjort det fullt ut. Alt det Gud krevde av mennesket, det gjorde han. Det var det som ble fullbrakt. Det som loven krever altså. Og det fullkommenhet, syndfrihet, Han den samme I dag. Han hver tid og stund din frelser der han stiger inn for nådens trone I himlen med et fullbrakt verk. Et fullkomment offer I ditt sted. Se det nå altså. Det nemlig tilfelle akkurat nå. Det offeret som han brakte der for et par tusen år siden, da han gikk hjem til himlen, vi har nettopp feiret Kristi himmelfartsdag, Det ligger der fremdeles og taler vår sak I denne stund. Og hvis du har tenkt å bli frelst på noen annen måte, så går du alldeles feil. Du kommer til å møte en ganske annen dør enn den som han har åpnet for deg. Hva han sier til denne svake Philadelphia-menigheten I åpenbaringsboka? Jo, han sier dette velsignet, jeg vet om dine gjerninger, sier han. Og altså, de kan ikke frelse deg. Men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og legg merke til det ordet åpnet. Det står ikke bare åpen, men det en som har åpnet denne døra. Det vil si at den var stengt, men blitt åpnet. Og det var Jesus som gjorde det. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Du og jeg kunne aldri åpne den døra.
Det er det de prøver på i alle slags verdens religioner. Og nå tilbake igjen til paradiset. Vi har åpnet denne døra. Men vi trenger å høre at den allerede åpnet. Det en annen som har gjort det. Det ikke noe annet som kan stille en synders hjerte til ro innenfor en hellig, vet du. Har du noe slikt for deg, altså da du dermed på en gal og dermed også en farlig vei. Som bare det klare evangeliske budskap om det lyteløse Guds lam kan berge deg ifra. Dette det en stor del av kristenheten som ikke har del i. I det de legger noe til, altså. Noe som fører til at du mener og sier slik som, men det må da vel være i orden med meg også. Der begynner det altså. Hva det enda mangler? Som kommer tanken, ikke sant? Og så det nok av de som vil tilby deg. Ja, du må bare gjøre sånn, du må gjøre sånn, vi skal be for deg, du skal bli, og så videre. Men sannheten, altså svaret på det spørsmålet som kommer ut av en arm synders hjerte, når han får se seg selv, hvor dårlig det står til. Hva det jeg mangler? Det bare et svar på det, skjønner du. Du mangler ingenting. Du har fått alt i Kristus. Du mangler alt i deg selv. Men du har også fått alt i ham. Det svaret. Det ikke det å pønte på deg som om du kunne bli noe annet enn hva du For det kan du ikke. Det ikke noe menneske som kan bli noe annet enn hva det Derfor så kan du ha vært kristen i 30, 40, 50 år, og plutselig så dukker opp synder i ditt hjerte som du hadde til å begynne med. Ja, du den samme. Men det Jesus også. Han en frelser for syndere. Nei, sier du kan hende. Du vil gjerne ha noe som kunne føre til at du ville oppleve det som at nå var det i orden med deg, nå var du blitt en skikkelig kristen. Hør du, i det du var i orden så hadde du ikke lenger noe behov for dette lyteløse lam og offer. Det skjønner vi jo rett logisk faktisk. Og det vil du vel ikke hevde, at du ikke har bruk for Jesus lenger? Nei, sier du kan hende, det var fullkommen, jeg nå ikke, men jeg kan da vel ikke være så skitten og elendig som jeg viser meg å være? Hva sier Guds ord til det? Om din rettferdighet og hellighet var så svær at det kun manglet en liten flis i byggverket, så var du likevel evig fortapt. Og måtte altså se fortapelsen i øynene sammen med alle verdens syndere. Tenk det. For Gud kan bare ta imot det som hellig som han selv Jeg vet ikke hvilken grad det har gått opp for deg, men det svært når du begynner å se det at han som du skal ha med å gjøre, han hellig. Og det ikke jeg. Hellig som han selv, og det ikke vi i stand til å forstå hva og langt mindre bli. Hellig som Gud hellig. Men det det vi må være, sier Jesus til sine disipler. Nå var ikke disse her som vi leser om her i Thessalonika, det var ikke lovens folk slik som jødene. De var grekere. Men likevel så hadde de loven lagt ned i seg, som Guds ord sier et sted. Han har lagt det ned i hedningens hjerte. Det det vi kaller samvittigheten, som alle hedninger har. Derfor kunne de ikke forstå at deres forhold til en guddom berodde på annet enn at deres forhold til en guddom berodde på dem og deres gjerninger. Som vi ser, altså som nevnt av alle hedenske religioner, så det jo dette at du skal tilfredsstille en gud. Primitive, fra de mest primitive til de mest opphøyde religioner, så har de dette her ved seg. Resultatet av dette ble at evangeliet kom som en overraskelse på dem.
når de hørte det. Det hadde de aldri hørt om før, en slik Gud. Uventet perspektiv, som en kalte det. Ja. Nei, sånn hadde vi jo ikke tenkt at noen Gud skulle være. Han må jo forlange noe av oss. Du kan jo ikke hente noe der ikke noe å hente, vet du. Sånn ser Gud på oss. Vi fortapte. Mørke borte fra ham. Hvis ikke han gjør noe, så det ute med oss. Og så det så om å gjøre at du og jeg får se det samme. Eller så får vi aldri bruk for denne sanne frelser, eller? Skal Herren se i rein nåde til oss på grunn av noe som en annen har gjort, altså? Tenk på det. Han skal se nåde til oss på grunn av noe en annen har gjort. Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger. Uten det minste hensyn til våre gjerninger, kan det være mulig? Og til det svarer Guds ord et klart og entydig ja, med store bokstaver. Det nettopp det som saken, og det var det de fikk se, som vi så av vers 13 i kapitlet her. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, noe som stammer fra menneske, men som de sannhet som Guds ord. Dette var de helt fremmede for. Alt som ble forkynt av religiøsitet, av filosofi og så videre blant disse grekerne, det gikk ut på hva vi skulle være og gjøre og så videre. Og så kommer det plutselig en der iblant dem, og så forkynner han hva en annen har gjort i stedet for dem. Det var overraskende. Det var det Guds ord disse her fikk ta imot. I det går opp for deg at det ord du hører om den frelse som gitt deg Jesus Kristus fra evighet av, et Guds ord, da skjer det som står om at da går morgenstjernen opp i ditt hjerte. Glede i Kristus Jesus. Jeg trenger ikke noe mer enn det som Gud allerede har gitt meg. Takk Gud. Det beror ikke på svake, syndige meg som stadig faller igjennom både i tanker, gjerninger og ord, dessverre. Det beror ikke på meg. Han har ikke lagt det på meg å nå himmel og salighet, men alene på sin sønn, Jesus Kristus. Jeg vil være så frimodig å spørre deg i kveld, kjære venn, det han som din kristendom? Eller har du noe mer? Det svært spørsmål, men det avgjørende. De står i himmelen, det kan du lese om i åpenbaringsboka, de står der i himmelen av alle folkeslag og raser, og ettersom det står, hva det de synger? Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Synger ikke om seg selv der. Hva kan hindre deg i å nå himmel og salighet, og du verden for et spørsmål? Hva kan hindre deg i å nå himmel og salighet? En annen har jo banet veien helt fram, som jeg nettopp har sagt. Hva kan da hindre deg å nå fram? Bare din vantro. At du ikke vil tro dette budskap slik det kommer til deg, og at du vender ryggen til det. Det det eneste som kan stenge himmelen for deg. Hva vantro? Det at du noen gang sliter med å tro? Nei, det ikke vantro. Vantro at du ikke vil tro. Men som Jesus sa til jøden i sin tid, Johannes 8, 24, derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg den jeg skal dere dø i deres synder. Det ikke blitt noe annet budskap nå enn det han forkynte der. Der bruker altså Jesus Guds eget navn. Jeg
om seg selv. Om dere ikke tror at jeg den jeg Men som allerede nevnt, det koster å bringe dette budskapet ut i en verden som ligger i mørke, i verdslighet og religiøsitet, ikke minst. For det en møter den verste motstanden. Det ikke av disse verdslige menneskene der ute, selv om det kan være ille nok, men det av de religiøse. De som altså har noe i seg selv, og som mener at de står for Gud med noe i seg selv. Jeg har da vært en god kristen. Jeg har gjort det og det. Og jeg gjør det og det, og så videre. Der kommer motstand. Det gjorde det på Jesu tid også. Det var jo fariserne han fikk problemer med. Ikke synderne. Det står om dem, toller og sjøger. Holdt seg nær til Jesus for å høre ham. De hadde bruk for dette budskapet. Mens fariserne, de mistet alt sitt eget, da de hørte dette budskapet. Vet ikke hvordan her I kveld? Du og jeg står jo innenfor Gud når vi hører Guds ord. Vi også ser også teksten vår her at enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet I Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet I vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Lidelse I Filippi, og nå altså under stor strid. Og så skriver apostlene videre noe vi alltid kan kjenne sanne vittner på, og det vel verdt å ta med seg, ikke sant? Nå til slutt. Merk det verdt ikke når jeg leser dette her. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik, men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker. Men Gud som prøver våre hjerter, vi kom ikke den gang med smigrende ord. Dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke. Det ser vi jo dessverre så mye av I dag. Vi må øse inn penger for å få noe tilbake. Hvis du støtter oss, vil Gud støtte deg, og så videre. Regne skjære løgn, Gud har gitt deg alt det du trenger til himmel og jord. Allerede han ga sin sønn. Og det må være grunn for at vi også gir og støtter. Gud vårt vittne, sier han. Heller ikke søkte vi ære av mennesker. Hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostel.

Det finnes ikke en sjel I himmelen som ikke der på det grunnlaget. Alle der av en eneste grunn. Gud kom selv hit ned for å frelse oss. Da han ikledde seg kjød, ble et menneske som oss, og bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Det så velsignet når du får se det budskap som døperen Johannes forkynte sine disipler, da Jesus gikk forbi der. Se det nå, hva han sier. Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Altså har Gud lagt det på ham, da ligger det jo ikke lenger på deg, vet du. Ser du evangeliet? Det som skal få deg til himmel og salighet, det ble lagt på ham. Det som du kanskje hver dag finner I ditt eget hjerte, som du ønsket ikke hadde vært der, det ble lagt på ham, sier Guds ord. Nå ser jeg det. Ja, Herre, vi takker deg for budskapet ditt, for det enkle evangelium. Du kommer til oss. Du vil at vi skal få lov til å se det og bli frelst og salig hjemme hos deg. Vi ber om at det måtte skje også her I kveld, og der ute på nettet, hver enkelt som hører, måtte det nå fram. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, at du gjør denne gjerning ved den hellige ånd. Amen.

0: salme av David. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Salme 23,1 står det skrevet. Utenfor Madrid i Spania ligger et stort kloster som kalles Escorial. Kirka der er svært vakker. For mange år siden så laget en arkitekt en bue som var så flat at kongen på den tida ble redd for at den skulle rase sammen. Han ga ordre til arkitekten om å reise en søyle som kunne støtte under buen. Arkitekten gjentok at det ikke var nødvendig, men kongen sto på sitt. Dermed ble en søyle reist. Etter at kongen var død, fortalte arkitekten at søylen var 1 centimeter lavere enn buen. Og den dag i dag er det luft mellom søyla og buen, noe som viser at søyla ikke var nødvendig. Guds plan for våre liv holder. Guds plan og vei for oss trenger ingen menneskelige støtter. Den store arkitekten av hele universet vet hva han gjør. I Bibelen hører vi om Jobb. Han lærte seg tålmodighet og tro gjennom røff behandling fra Guds side. Til slutt sa han til Gud i Jobb 42,2. «Jeg vet at du kan alt, og at ingen plan er umulig å gjennomføre for deg. Har du opplevd tøffe ting i livet? Kanskje smerter, sykdom? Kanskje konflikt eller maktmennesker? Kanskje kamp som du i ettertid tenkte at den ble for tøff for deg? Du kom skadet ut av kampen. David skrev, «Herren min hyrde, det mangler meg ingenting.» En hyrdes oppgave var å pleie, nære, vokte og verne sauene som var hjelpeløse i seg selv. Navnet hyrde innebærer en kjærlighet og en troskap som kan sammenlignes med en mors kjærlighet. Og David forsto det bedre enn mange fordi han selv hadde vært hyrde. I barndommen og ungdomstida hadde han vært hyrde for sin fars sauer. Han hadde erfaringer fra denne tida. Han hadde ofret seg for sauene og våket over de natt og dag. Han hadde ikke skydd kulde eller varme, fare eller savn for at sauene skulle ha det godt. Han hadde kjempet med løve og med bjørn for å rive et lite lam ut av gapet deres. Det står skrevet i 1. Samuel 17, 34 og 35. Men David svarte Saul, «Din tjener gjette småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en sau fra flokken, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg så mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den.» David hadde kjempet med løve og med bjørn. Han visste hvordan en god hyrde var. Derfor er det med trygghet og glede at David vitner om at «Herren min hyrde». David opplevde det som en lykke i livet å få være i flokken til Herren. Og han fortsatte med å si «Det mangler meg ingenting». Hva Herren lar oss få lære gjennom hans sannhet kan være veldig forskjellig fra hva vi ser. Etter at Daniel hadde vært ulydig mot Herren og så allikevel ble kastet i løvehula, en opplevelse som en i menneskelige øyne kanskje ville si hadde gitt han skader i det minste på sjelen, da sier Herrens ord om den samme opplevelsen. Da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud. Daniel kapittel 6, vers 24. Det sto, fantes det ingen skade på ham. Hva Herren ser og hva vi ser kan være veldig forskjellig. Når en har fått Herren som hyrde, så står det urokkelig fast. Det mangler meg ingenting. Paulus vitner om det samme som David i Filippenserne 4,19. min Gud, skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. David viser også i salme 23 og vers 4 at han kjenner til «det som er ondt», står det skrevet. Og i vers 5 «til de mørke skyggers dal og til fiender». Men dette uroer han ikke. Han vitner om en fred og en trygghet når han er hos hyrden. «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting», sier han i vers 1 i salme 23. Professor Carl Fredrik Wisløw sier om salme 23 at David har nok skrevet denne salma på sine eldre dager. Han ser tilbake, og han er en prøvet mann som ser gjennom trengslene han har opplevd, og han har funnet sitt trygge feste i troen på Gud, mente professoren. Derfor sier David, «Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting.» Til slutt skal jeg lese et lite dikt som jeg har kalt «Til mitt elskede barn». «Jeg har båret deg, og jeg bærer deg, som en far bærer sitt barn. Jeg slipper deg aldri, jeg bærer i hete, jeg bærer i kulde, jeg bærer i mørke dal. Vær ikke redd, jeg forlater deg aldri, du er min øyensten. Min nåde er nok, frykt derfor ikke, jeg slipper deg aldri, men holder deg evig fast, du mitt elskede, elskede barn.»
1: Rita Aasen var andagsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.